روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. روزای خوبت بگو کجا رفت، تو قصه ها رفت یا از اینجا رفت؟ انگار که اینجا هیچ زنده نیست، گریه فراوون وقت خنده نیست، گونه ها خیسه، دلا پاییزه، بارون قحطی از ابر می‌ریزه. همه عزادار سر به گریبون، مردا سر دار، زنا تو زندون. انگار که شب هر روز هفته، از هر خونه ای عزیزی رفته. همه با هم قهر، همه از هم دور، روزا مثل شب، شبا سوت و کور. نه تو آسمون نه رو زمین، انگار که خوابیم، کابوس می‌بینیم. از زمین دوریم، از زمان جدا، حتی نمی‌آییم به یاد خدا. روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. نوبت میگیریم گیج و بی هدف، واسه مردنم باید رفت تو صف. روزا و شبا اینجور میگذرن، هر جا که میخوان ما رو میبرن. آخه تا به کی آروم بشینیم، حسرت بکشیم، گرگه ببینیم؟ ای زن تنها، مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. ای زن تنها، مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل پاره پاره باش. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل پاره پاره باش.

با تو حکایتی دیگر این دل ما به سر کند، شب سیاه قصه را هوای تو سحر کند. باور ما نمی شود، در سر ما نمی رود، از گذر سینه ما یار دیگر گذر کند.

شنیدم، از دل درد کشیدم، کور شدم جست و اگر زمزمه‌ای دیگر کند. چاره کار ما تا

تویی، یاور و یار ما تویی، توبه نمی کند اثر، مرگ مگر اثر کند. مجرم آزاده منم، تن به جزا داده منم، قاضی درگاه تویی، حکم سحرگاه تویی، قاضی درگاه تویی، حکم سحرگاه.

یه هفته اسمم که میاد اشک از نگاه ها در میاد، بعد از یه هفته همه چی عادی میشه، حتی نمیمونه ازم اسمی بیاد.

من بیمه ناب زیستن نتوانم، من بیمه ناب زیستن نتوانم. بی باده کشید بار تن نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم.

بچت خواهی. عاشقم چه کنم چه کنم، عاشقم چه کنم چه کنم، عاشقم چه کنم چه کنم، اگه تو خونه چقدر جات خالی.

0: وجود دارد و فعال است. مقام های ارشد دولت آمریکا که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند واشنگتن به دقت روابط نظامی و لوجستیکی روسیه و ایران را زیر نظر دارد. این مقام ها از اظهار نظر درباره اطلاعات خاص یا محموله های مشخص خودداری کردند و همچنین گزارش ها و گمان زنی ها درباره نقش کمک های خارجی در عملیات اوکراین در دریای خزر را تایید نکردند. آنها هشدار دادند که ماهیت بسته دریای خزر و محدود بودن اطلاعات عمومی شناسایی محتوا یا هدف محموله‌های منفرد را دشوار می‌کند. در این میان جغرافیا نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. برخلاف مسیر موسوم به سیرین اکسپرس که از طریق مدیترانه و تنگه بوسفور برای دولت بشار اسد تدارکات ارسال می کرد، دریای خزر یک پهنه آبی محصور در خشکی است. هاورد می گوید شما می توانید حجم بیشتری را جابجا کنید و در این حال این کار را به شکلی بسیار کم حاشیه تر انجام دهید. به گفته وی نیروی دریایی آمریکا نمی تواند وارد دریای خزر شود. او این دریا را دژی محافظت شده توصیف کرد که نیروهای دریایی غرب دسترسی مستقیمی به آن ندارند. با این حال دریای خزر کاملا خارج از دسترس اوکراین نیز نیست. کارزار رو به گسترش اوکراین علیه اهداف نظامی و اقتصادی روسیه به تدریج زیرساخت‌های مناطق پیرامون شمال دریای خزر از جمله داغستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ماه گذشته کیف یک کشتی تجاری ایرانی را هدف قرار داد که به کشته شدن یک ملوان ایرانی انجامید. حادثه‌ای که تهران را به درخواست غرامت و تهدید به اقدام متقابل واداشت.
1: از گلناز اسفندیاری میشنیدیم.
2: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: فرصت کردید یادداشت کنید؟ در پایان گزارش بعدی این شماره رو دوباره به آگاهیتون میرسونم و از شما خواهم خواست که نظرتون رو راجع به این گزارش و راجع به هر آنچه چه مد نظرتونه، هر چی در کوی برزنتون اتفاق میفته، هر پیشنهادی که دارید، هر انتقادی که دارید یا هر چیز دیگری، با این شماره در پیام رسان واتساپ در میان بگذارید. خب بریم و بشنویم گزارشی رو که پیشنهاد میکنم حتما نظرتون رو راجع بهش ابراز کنید. گرانی در ایران، موضوعی که دیگر فقط به معنای کوچکتر شدن سفره مردم نیست. تفریح، سفر، رفت آمد و حتی فکر کردن به ماهای آینده هم برای مردم به کلی دشوار شده. غیر از جامعه شناسانی که در این باره هشدار میدن، حکومت هم نگرانه که فشار معیشتی، ناامیدی و احساس شنیده نشدن نارضایتی های پراکنده رو به خشم و اعتراض اجتماعی بدل کنه. اما جامعه ایران امروز تا چه حد به چنین نقطه نزدیک شده و ادامه این وضعیت چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا.
4: بله، من فکر می‌کنم هر ناظری امروزه این رو در جامعه ایران می‌بینه. همونطور که پیش از پیش آمدن اون اعتراضات قبلی می‌شد دید و همونطور که اون مشاهدات عملاً به اعتراض انجامید، این مشاهدات هم احتمالاً باید فرض کنیم که می‌تونه به اعتراضات بیانجامه. چون اگر دقت بکنیم ما در طول این سال‌ها با دو تا الگو روبرو بودیم. یکی از این الگوها اینه که اعتراضات کوچیک کم کم بزرگ و بزرگتر میشن و تبدیل به نوعی اعتراض عمومی میشن. مثلا ما این الگو رو توی دی ماه 96 دیدیم که از صندوق‌های اعتباری شروع شد، بعد از یک شهر به جاهای دیگه گسترش پیدا کرد و همطور افزایش پیدا کرد. در سال 1401 واقع مرگ ژینا امینی چنین اتفاقی براش افتاد. در دی ماه 1404 دوباره دیدیم که با اعتراضات اقتصادی شروع شد و به اعتراض بزرگ انجامید. پس این یه الگوه. یه الگوه دیگه هم داریم که یه رویداد مشابه و همزمان واکنش برمی‌انگیزه، مثلا مثل جنبش سبز در مورد پذیرش اینکه انتخابات تقلب توش صورت گرفته و رأی من کو، یا در آبان 98 وقتی بنزین یک بار قیمتش چند برابر شد. این دوتا الگو رو ما می‌بینیم. الگوی اولی رو خب ما میدونیم که در طول زمان اتفاق میفته و الان همچنین وضعیتی هست، یعنی مردم کم کم این نارضایتی در طول این سالها براشون بوده، در این روزها تشدید شده و یک نوع بی‌اعتنایی به زندگی خودشون رو هم احساس میکنن. این از یک طرف. اون الگوی دوم هم هست که ممکنه که الگوی اول در واقع نه الگوی دوم که ممکنه مثلا در مورد افزایش قیمت بنزین رخ بده. پس ما با هر دو الگو در جامعهمون رو هستیم. موتور یا سوخت هر دوی این دوتا الگو نارضایتی های گسترده و همینطور عمیق هستن. مادام که این نارضایتی گسترده و عمیق وجود داره، جامعه چشم‌اندازی برای حلش نمیبینه، اون پتانسیل اعتراضی وجود داره، ممکنه به شکل یکی از این دوتا الگویی که پیشتر اجرا شده بیرون بیاد یا یه الگوی جدیدتری بیاد که ما فعلا ازش خبری نداریم.
0: آقای قاضیان، حکومت در رسانه‌ها از تبدیل شدن این نارضایتی‌ها به اعتراضات گسترده صحبت می‌کنن و نگرانن. گاهی حکومت با اقداماتی مثل جمع‌آوری دستفروشان یا توقیف موتورها سعی می‌کنه که اوضاع رو کنترل کنه. این برخوردا خودش ممکنه چقدر باعث نارضایتی بیشتر در مردم به ویژه قشر متوسط باشه و اگر شرایط ادامه پیدا بکنه واکنش مردم در این شرایط چه خواهد بود؟
4: تنها رضایت تولید نمیکنه، بلکه نارضایتی جدیدی هم ایجاد میکنه. ولی اینکه میگید مردم ممکنه چه واکنش نشون بدن، یه چیز روشنه. این نارضایتی وجود داشته، باعث اعتراضات هر از گاهی شده، هنوز همون وضعیت هست. اما مردم ضمناً محاسباتی هم با خودشون میکنن، یعنی در این حال که ناراضی هستن ولی پیوستن به اعتراض یه ریسک داره. برای این ریسک مترصد این هستن که ببینن چه فرصتی فراهم میشه، یا به اصطلاح در کمین هستن، در کمینگاه مترصد این هستن که ببینن کی میارزه که بیان بیرون، یعنی در کمینگاه احتیاط هستن به تعبیر دیگه. تا هر وقت راهی پیدا شد که میتونستن اعتراض کنم یا احساس میکردن اعتراضشون ممکنه مؤثر واقع بشه، اون موقع بیان بیرون. و همونطوری گفتم، ما با این دو الگو و به همین شیوه روبرو بودیم در مورد معضلات اقتصادی و نارضایتی اقتصادی که وجود داشته و به دو شکل سیاسی هم خودش رو بروز داده. هنوز هم این وضعیت هست، ولی خب مردمی که با سختی و مشقت همین وضعیت فعلی رو برای زندگی خودشون رقم زدن، همیشه نگران این هستن که حتی ممکنه همین مقدار وضعیت موجود رو هم از دست بدن، اونم محتاطش رو میکنه. بنابراین بین این حضور در کمینگاه احتیاط و بیرون اومدن وقتی که فرصت اقتضا میکنه، ما در نوسان هستیم و این آینده سیاسی اقتصادی ایران رو ظاهرا رقم میزنه.
0: آقای قاضیان، حقوق کارگران یا کارمندان در ایران طبق اونچه رسانه‌های داخلی میگن گاهی فقط 9 روز دوام داره. در این شرایط وقتی که تفریح، سفر، کتاب، حتی رفت و آمدهای خانوادگی از زندگی یا حذف میشن و همه چیز برای تأمین معاش خلاصه میشه، جامعه از نظر فرهنگی و اجتماعی به چه سمت و سوی میره؟
4: تعبیر دیگه این حرف شما اینه که برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه، یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. پس بقا مهمتر از ارتقا میشه. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه گذاری. اینجا در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره. یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد، مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. اگر خاطرتون باشه چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن. الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه، چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمره شون باشه. پس اینم به جامعه اضافه میشه، یعنی کجروی و زیر پا گذاشتن قواعد. و از طرف دیگه این موضوعی که من گفتم که بقا میشه دستور کار اولیه جامعه به جای ارتقا، همین وضعیت برای حکومت هم پدید میاد. وقتی جامعه در چنین وضعیتی هست، حکومت هم احساس تهدید میکنه از مردم و اونم بقا به جای ارتقا میشه دستور کارش و در تمام این سالها این کارو کرده. در نتیجه فقط دنبال این بوده که خودش رو حفظ کنه، نه اینکه اوضاع بهتر بشه، و به همین دلیل کشور در تمام این سالها عقب رفته، همونطور که زندگی مردم عقب رفته و این دوتا به هم دیگه وابستن. در نتیجه این حالت فقط به زندگی مردم معمولی خلاصه نمیشه و به سطح سیاست هم کشیده میشه و زندگی سیاسی هم به عقب رفت و بقا تبدیل میشه و ارتقا و پیشرفت جاش رو میده به آرزو.
0: آقای قاضیان، وقتی درآمدها ناکافی هستند، مردم فقط به این فکر میکنن که امروزشون رو چگونه میگذرونن و احساس بی‌آیندگی دارن. در چنین شرایطی الگوی مهاجرت چه تغییر میکنه؟
4: ببین، دو سه سال پیش که آخرین گزارش رصدخانه مهاجرت منتشر شد، اونجا گفته بود که ما با روند نزولی امیدواری اجتماعی و ثبات اقتصادی روبرو هستیم. در نتیجه ما با شکل‌گیری پدیده مهاجرت عام و توده‌وار در ایران مواجه هستیم که این معنیش این که حتی فقط نخبگان فکری نیستن که مهاجرت میکنن، فقط متخصصان نیستن و تکنسین‌ها و نیروهای ماهر سطح متوسط هم در حال مهاجرت هستن. دلیلش هم خیلی روشنه، برای اینکه توی چنین وضعیتی زندگی روزمره میشه، کوتاه مدت میشه، در بعد فردی آدم‌ها دیگه نمیتونن برنامه‌ریزی کنن چون افق تیره است و ناهموار و متزلزل. حالا توی این وضعیت مردم نمیدونن، این وضعیت خاصی که ما الان توش به سر میبریم، بالاخره نمیدونن الان مثلا صلح میشه یا جنگ میشه، میزنن یا نمیزنن، اینا میرن یا نمیرن، میمونن یا نمیمونن، بنابراین نمیتونن برای زندگیشون فکر کنن. حکومت هم خودش همینطوره، بنابراین ما با یک تعلیق و تزلزل نسبتا دائمی روبرو هستیم که تصمیم گیری رو برای این زندگی در اینجا سخت میکنه. در نتیجه خب یه عده به فکر میافتن که برن به جایی که نمیتونن فکر کنن، که هر روز باید برای همون روزشون فکر کنن و یه آینده ای رو میتونن یه جای رقم بزنن. پیامد این وضعیت ممکنه یه اثر کوتاه مدت یا دراز مدت اقتصادی اجتماعی داشته باشه، اونم خالی شدن جامعه از نیروی کار متخصص یا نخبگان فکریش. ولی چیزی که مهمتره اینه که با رفتن اونها و مهاجرتشون فقط نیروی متخصص نمیره، بلکه امید هم میره، چون در جامعه این ذخایر امید ته میکشه، بخار میشه و امید توی جامعه از بین میره. و ما در تمام این سال هم تو که رصدخانه مهاجرت هم اشاره کرده بود، با روند نزولی امیدواری اجتماعی روبرو هستیم.
1: گرانی در ایران دیگر فقط به معنای کوچکتر شدن سفره مردم نیست. تفریح و سفر و رفت و آمد و حتی فکر کردن به ماهای آینده هم برای مردم کار دشواری شده. از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، میشنیدیم در مورد از بین رفتن امید به ویژه در ایران و گفتگو با نسرین افشار همکارم انجام میشد.
3: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: در مورد گزارشی که شنیدید، قرار بود دیدگاه خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست. و ما در روزهای اخیر صحبت و هشدار درباره یک پدیده آب و هوایی بیش از گذشته مطرح میشه، النینیو. در ایران رئیس سازمان هواشناسی کشور گفته احتمال متاثر شدن ایران از پدیده النینیو جدی است. در آمریکا اداره ملی اقیانوسی و جوی این کشور پیش بینی کرده که النینیو در اواخر پاییز یا اوایل زمستان به اوج خودش برسه و به گفته این مرکز حدود 70% احتمال داره که به قوی ترین النینیوی ثبت شده از سال 1950 میلادی بدل بشه. در بریتانیا هم پیش بینی مشابهی مطرحه. اما النینیو چیست و چگونه بر زندگی ما تأثیر میگذاره؟ بشنویم از هانا کاویانی.
5: النینیو زمانی رخ میدهد که دمای دریا در بخش شرقی مناطق استوایی اقیانوس آرام به میزان نیم درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین معمول افزایش مییابد که این امر باعث ایجاد تغییراتی در الگوهای باد، فشار جو و بارندگی در سراسر جهان شده و به طور کلی دمای کره زمین را افزایش میدهد. آدم سکیف رئیس بخش پیشبینی‌های بلند مدت در سازمان هواشناسی بریتانیا به شبکه جهانی بی بی سی گفته ما انتظار بزرگترین النینو بیش از یک قرن اخیر را داریم که با رقمی بیش از 3 درجه به اوج خود می‌رسد. این در سوابق اقلیمی مدرن به گفته او بی سابقه است. این مقام سازمان هواشناسی بریتانیا اضافه کرده که هرگز سیگنالی به این شدت از النینو را در پیشبینی‌ها ندیده. سکیف گفته است این گرمای غیرعادی که همین حالا هم به نزدیک 2 درجه رسیده تأثیرات شدیدی در سراسر مناطق استوایی خواهد داشت، جایی که انتظار خشکسالی‌های واقعا شدیدی را در مناطقی مانند آمریکای جنوبی و غرب اقیانوس آرام خواهیم دید. بر اساس داده‌های کلایمت برینک دمای فعلی در این منطقه حدود 2.5 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین متحرک 30 ساله است. سکیف که در زمینه مدلسازی اقلیمی تخصص دارد گفته اینها پیشبینی های آب و هوایی کوتاه مدت نیستند. ما در اینجا درباره شرایط واقعا بلند مدت و پایداری صحبت می کنیم که تأثیرات شناخته شده‌ای بر سایر سیستم ها از جمله مواد غذایی و امنیت غذایی خواهند داشت. پدیده النینو این خطر را به همراه دارد که سال 2027 را به گرمترین سال ثبت شده تا کنون تبدیل کند. به گفته کارشناسان این شوک موقتی که بر روی تغییرات اقلیمی بلند مدت ناشی از فعالیت‌های انسانی سوار شده، پیشنمایی از گرمایی خواهد بود که جهان می‌تواند در اواخر دهه 2030 حدود 15 سال دیگر انتظارش را داشته باشد. دانشمندان توافق دارند که تغییرات اقلیمی اثرات النینو را افزایش می‌دهد. جو زمین که بر اثر گازهای گلخانه‌ای گرم شده، رطوبت بیشتری را در خود نگه می‌دارد. بنابراین باران‌های مرتبط با النینو می‌تواند شدیدتر شوند. همچنین این پدیده خاک ها را خشک‌تر کرده و خشکسالی را در جایی که النینو باعث خشکسالی می‌شود، عمیق‌تر می‌کند. اتفاق نظر کمتری در مورد این موضوع وجود دارد که آیا خود تغییرات اقلیمی باعث ایجاد النینوهای قوی تر می شود یا خیر، هرچند شواهدی برای این امر در حال ظهور است. مکفدن دانشمند امور محیط زیست گفته ممکن است تغییرات اقلیمی خود چرخه النینو را تقویت کند. او توضیح داده که دریاهای گرمتر مناطق استوایی بادهایی که النینو را به حرکت در می آورند نسبت به اقیانوس واکنش پذیرتر می کنند و این امر بازخورد بین این دو را تشدید کرده و به رویدادها اجازه می دهد سریع‌تر شکل بگیرند. مکفدن به شواهدی از سوابق دیرینه اقلیم شناسی برای مثال اسکلت‌های مرجانی، داده‌های اندازه‌گیری دستگاهی که به قرن 19 باز می‌گردد و مدل‌سازی‌های اقلیمی اشاره کرده که نشان می‌دهند احتمالاً دامنه النینوها در طول قرن گذشته حدود 10% افزایش یافته است.
1: در روزهای اخیر صحبت‌ها و هشدارها درباره یک پدیده آب و هوایی بیش از گذشته مطرح می‌شود. النینو که در ایران هم رئیس سازمان هواشناسی کشور گفته احتمال متاثر شدن ایران از پدیده النینو جدی است. و هم عزیزان گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید و بریم و یک پرومای کوچیک بشنویم.
6: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برف پیشبینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
7: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: 18:05 دقیقه امروز آدینه برنامه کاف فردا را از دست ندید و بازپخش های مختلف اون رو هم دنبال کنید. و اما بشنوید که در فرانسه مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور که در اون درخت های انگور ایرانی کاشته، تلاش میکنه که تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش ایران رو در غربت بازسازی کنه، تاریخی که آرزو دارد روزی دوباره در ایران زنده بشه. مسرور مکارمی گفتگویی داشته با مصطفی خلجی درباره این فعالیتش و توضیحاتی ارائه کرده. بریم و بشنویم از مسرور مکارمی.
8: مسرور مکارمی پزشک متخصص ارتودنسی در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چه گونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند به رادیو فردا میگوید:
9: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 ساله که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عرب و در محیط و زندگی یکم سختی بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، برای این که دوربر شیراز یک تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، برای این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم بردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم می‌گرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها تاکستان‌های دوربر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. وقتی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به جا آوردم. 2 هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس. سیروس CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
8: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
9: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش. یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من را اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب و ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد. و هدف من گفتن این به دنیا بود.

0: دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.
1: هدف من این بود با گذاشتن اسمش سیروز 559 که دوباره فرهنگ ما میتونه بالا بشه. 559 قبل از میلاد روزیه که درست شدن هخامنشی و جعبه که توش سیروس رو میذاریم، جعبه که دقیقا فرم این سیلندر سیروس رو داره که توش چیزه خیلی محکمی نوشته و بعدا میگن اولین Human Right Declaration of Human Right. سعی میکنیم زنده بکنیم قصه رو. مثلا یکی از کارهایی که سعی کردم بکنم اینه که سالها برای انگور بریدن بوده. هدف اینه که خانمای استخدام بکنم که خیلی فعال بودن توی مبارزه با جمهوری اسلامی و اتفاقا زن زندگی آزادی در مجموعه زن زندگی آزادی، اینا بیان این انگورا رو بچینن. برای که هدف این بود که اون دستهایی که جلوی جمهوری اسلامی وایسادن، اون دستای مشتایی که رفتن بالا، همونا دستا باشن که بیان این انگورا رو بچینن.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم. روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب درست‌کردن ایران، چجوری توی آمفور این شراب رو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیک ها سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی دمد بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم اون تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقاً مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با اینهای انستیتو نشنال دو رشیرشون اگرانومی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میرونه، یک آزمایش رو کردیم که اینهای سال 1974، بیشتر از 50 سال پیش، اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی های مختلف انگورهای ایرانی که شراب میدن و با

0: که 50 سال پیش از ایران آورده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست بکنیم.
1: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفا یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
0: همون جوری که پدر من 40 سال مبارزه میکنه برای حقوق بشر، تو فرانسه بهش قول دادم یک روزی برمیگردیم ایران شیراز و دوباره انگور را میکاشیم و دوباره شراب را درست میکنیم. و حتی اگه این دیکتاتور اسلامی ادامه بده و من نتونم تا زنده هستم کسایی که میاد برگردم به کشورم، عیبی نداره، این کار رو ادامه میدیم و بچه های من خواهم بود که برمیگردن. هر کاری بکنه آدم و یک دیکتاتور نمیتونه این فرهنگ عمیق ما رو بشکافه. این فرهنگ عمیق در خون ما هست، در وجود ما هست و ادامه میدیم.

مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن فرانسه در شهر بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور داره تلاش میکنه که به یاد تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش ایران اون رو بازسازی کنه و روزی دوباره در ایران این شرابسازی دوباره زنده بشه. عزیزان، شنونده ساعت 14 رادیو فردا بودید. ممنون از همراهی شما. یادآوری میکنم که تازه ترین خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصتهای کوتاه رادیویی میشنوید میتونید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. radiofarda.com. عزیزان، تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا، همراه من هستید با خبرها. لبنان میگوید رابطه عادی با ایران به بازگشت سفیر بستگی دارد. جی دی ونس اعلام کرد که آمریکا وارد مرحله جدید فشار بر ایران شده است. و معاون وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو آماده دریافت پیشنهادهای تازه برای پایان جنگ است. وزیر خارجه لبنان میگوید رابطه عادی با ایران در لبنان تنها زمانی میتواند از سر گرفته شود که تهران از تصمیم دولت این کشور پیروی کند و سفیر خود را فرا بخواند. یوسف رجی در گفتگو با شماره پنجشنبه روزنامه النهار با پافشاری بر تصمیم قبلیش در عنصر نامطلوب دانستن سفیر جمهوری اسلامی در لبنان و اخراج او گفت ادامه حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران نقض یک تصمیم حاکمیتی است. دولت لبنان 4 فروردین امسال با رد استوارنامه محمد رضا رؤوف شیبانی او را عنصر نامطلوب خواند و چند روز فرصت داد تا خاک لبنان را ترک کند. با این حال وزارت خارجه جمهوری اسلامی تصمیم را نپذیرفت و اعلام کرد که سفیر ایران همچنان در بیروت میماند. روادید سفیر ایران 2 شهریور منقضی می شود و معلوم نیست که ادامه حضور احتمالی او در لبنان چگونه خواهد بود. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه گفت واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای از سیاست خود در قبال ایران شده و

فشار اقتصادی مهمترین ابزار آمریکا برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای حکومت ایران است. آقای ونس در گفتگو با پادکست برنامه کلی و باک گفت آمریکا پیشتر توان نظامی متعارف و بخش‌هایی از صنعت ایران را هدف قرار داده و حالا قصد دارد با ادامه فشار اقتصادی مانع بازسازی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی شود. او تاکید کرد آمریکا قصد دارد این روند را ادامه دهد چون به اعتقاد واشنگتن فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که جمهوری اسلامی در نهایت به ضعیف‌ترین وضعیت خود در تاریخ می‌رسد. در همین حال و همزمان با این اظهارات، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم گفت ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه حکومت ایران است. وزیر خزانه داری آمریکا پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خبر داد و گفت واشنگتن دوشنبه جزئیات اقدام‌های جدید خود را اعلام خواهد کرد. آقای بسنت همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدام‌های آمریکا روبرو می‌شوند. در پاسخ محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران هم روز جمعه به اعلام تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی واکنش نشان داد و نوشت که باید برای غلبه بر آنچه او تحریم‌های ناعادلانه خواند برنامه ریزی شود. محمد باقر قالیباف جمعه در پیامی که در کانال تلگرامیش منتشر شده بر ضرورت برنامه ریزی برای مقابله با فشارهای اقتصادی تازه آمریکا تأکید کرده. آمریکا میگوید وارد مرحله تازه‌ای از فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی شده که شامل اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی است. اما سرگئی ریاکوف معاون وزیر خارجه روسیه جمعه اعلام کرد مسکو آماده بررسی پیشنهادهای تازه برای پایان جنگ اوکراین است. او در این حال گفت که هر طرحی باید با آنچه روسیه واقعیت‌های میدانی می‌خواند مطابقت داشته باشد. به گزارش رویترز، سرگئی ریابکوف در گفتگو با یک رسانه روسی اعلام کرد که آمریکا آمادگی‌اش را برای گفتگوهای سازنده و درک مواضع روسیه نشان داده، اما مهم این است که واشنگتن تا چه اندازه بتواند بر تصمیم‌های دولت اوکراین و حامیان اروپایی تأثیر بگذارد. صحبت‌های این مقام روس برای پایان جنگ در حالی مطرح است که حمله‌های گسترده شب گذشته روسیه علیه اوکراین چندین کشته و ده‌ها زخمی بر جا گذاشته است. و آخرین خبر این که اداره مهاجرت دانمارک یک مبلغ مذهبی جمهوری اسلامی را در فهرستی قرار داد که از ورود به این کشور منع شدند. سپاسگزارم از همراهیتون.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سال 1157 شمسی، شیراز. کریم خان زند مرده، هنوز جنازش رو خاک نکردن. توی دربار دعواست که حالا کی قراره جاش بشینه، اما یه نفر اصلا منتظر نتیجه این دعوا نمیمونه. اسبشو برمیداره و از شیراز فرار میکنه. مردی که 16 سال منتظر همین لحظه بوده، مردی که از بچگی قرار بوده هیچ وقت شاه نشه، ولی حالا میخواد همه ایران رو بگیره. اسم این مرد چیه؟ آقا محمد خان قاجار.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
7: بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجا اپیزود شماره 87 شوخی با تاریخ، پادکستی که توش میریم سراغ تاریخ و آدم‌ها و اتفاقاتش، منتها از اون زاویه که شاید تو کتاب‌های تاریخ کمتر بهش نگاه کرده باشن ای خدا بخواد. قصه این اپیزودم همونطور که قبل از تیتراش اشاره کردم، قصه یکی از عجیب‌ترین آدم‌های تاریخ ایرانه به نظر من، آقا محمدخان قاجار. آدمی که نه قیافه و هیبت شاهانه‌ای داشت، نه خوش اخلاق بود، نه محبوب بود و نه حتی به دلایلی که تا چند دقیقه دیگه میگم قرار بود اصلا بتونه یه سلسله سلطنتی رو راه بندازه، ولی آخر کار همه رقباش رو یکی یکی کنار زد، ایران رو گرفت، سلسله قاجاریه رو تأسیس کرد و تهران رو هم گذاشت چی؟ پایتختش. تصمیمی که احتمالاً اگه میدونست بیش از یک قرن بعد منجر به تولید چه هیولایی از این شهر میشه، شاید درش تجدید نظر میکرد. شاید هم نمیکرد، نمیدونم. آقا محمد خان دیگه اصلا قابل پیش بینی نیست لابستم.
8: آقا محمد خان قاجار.
1: ولی برای اینکه بفهمیم آقا محمد خان چه جوری به اون مردی تبدیل شد که اول کار دیدیم داشت از شیراز فرار میکرد، باید حدود 30 سال چیکار کنیم؟ برگردیم عقب. ما کلا تو تاریخ داریم عقب گرد میکنیم.
9: این یک بازگشت به گذشته.
1: آقا محمد خان حدود سال 1121 شمسی توی استراباد، یعنی حوالی گرگان امروزی، به دنیا اومد. و چه گرگان اون برا بود؟ پدرش محمد حسن خان قاجار رئیس یکی از شاخه های مهم ایل قاجار بود. اون موقع هنوز البته نادرشاه افشار زنده بود، ولی حدود 5 سال بعد نادر رو کشتن و ایران دوباره افتاد توی یکی از اون دورهایی که حکومت مرکزی ضعیف میشه و ناگهان تعداد آدمهایی که پیش خودشون میگن مگه من چمه که شانشم به شکل چشمگیری افزایش پیدا میکنه. توی این دورهای خلأ قدرت معمولا اعتماد به نفس خیلی یا دوستان تبدیل به اعتماد به سخت میشه و همه جلوی آینه به خودشون میگن پادشاهی کی بودی تو؟ لاوسب با سلامت، جذاب، دوست داشتنی، تاجت کو. یکی از همین آدما همین محمد حسن خان بابای آقا محمد خان بود. اما ماجرا اینه که بعد از مرگ نادرشاه، برادرزادش علی قلی خان با لقب عادل شاه به قدرت رسید. از اون ورم محمد حسن خان همین بابای آقا محمد خان داشت برای قدرت گرفتن قاجارها دست به کار میشد و عادل شاه برای سرکوب شکار کرد لشکر کشید. خود طرف رو، یعنی خود همون محمد حسن خان رو نتونست بگیره، ولی کی به چنگش افتاد؟ ای دل قافل، پسر کوچیکش آقا محمد خان، یه پسر بچه چی حدوداً 5 ساله. عادل شاه هم لامصب برای اینکه به بابای بچه نشون بده کد تنکیه، دستور داد این بچه رو اخته کنن و بعدم چیکار کردن؟ آزادش کردن. حتی میگن عنوان آقا در اسم آقا محمد خان هم به همین موضوع داده شده، چون اون زمان آقا از عنوانهایی بود که برای خواجه‌های بلندپایه هم استفاده میشد. پس لطفا کسی دیگه به من نگه آقا جلال که یهو دردم میگیره، نمیدونم چرا. در حال آقا محمد خان هنوز طفلی بیش نبود، ولی سیاست ایران و دعواهای بزرگترها براش تصمیم گرفته بودن که بخشی از اندامهای آینده سازش رو حذف کنن، چون اون موقع یه پادشاه فقط قرار نبود حکومت کنه، چه باید وارث هم می‌داشت. پیام سیاسی این کار یعنی اخته کردن روشن بود که بچه تو قرار نیست بنیانگذار هیچ سلسله‌ای بشی. چرا؟ چون وارث وارث یخ. که خب این بچه بعدها نشون داد این حرفا نیست و درسته اون اعضایی که نداشت بالاخره اعضای مهمی بودن، ولی اندام‌های دیگه آدم هم میتونن نقش مهمی رو در اموری مثل تأسیس سلسله و اینا ایفا کنن. حالا در زمان ما خیلی راحته که بگیم تمام خشونت‌های آقا محمد خان در بزرگسالی نتیجه همین اتفاق بوده، همین اخته شدن، ولی ما نمیتونیم از فاصله 200 تا چند ساله برای ایشون تشخیص روانشناسی صادر کنیم، دم دست نیست. چیزی که میدونیم اینه که این اتفاق خیلی زود این بچه رو وارد کرد به دنیای بیرحم سیاست اون دوره. در حال دوستان، در نهایت تو سال 1137 شمسی سپاه زند پدر آقا محمد خان، محمد حسن خان رو شکست داد و کشت. آقا محمد خان و برادرش هم مدتی فراری بودن تا اینکه بالاخره گیر افتادن و افتادن دست دشمن اصلی پدرش، یعنی کی؟ کریم خان زند. حالا اینجا هم طبیعتاً انتظار داریم که کریم خان برگره بگه پسر دشمنم آوردین، بسیار عالی، بندازین زندان، اصلا نصفش کنین وسط، یه جای دیگه شم ببریم بذارین کپ دستش، هرچند دیگه خیلی جایی هم برای بریدن وجود نداشت. ولی کریم خان یه کار عجیب تر کرد، در کمال حیرت با آقا محمد خان خوب رفتار کرد که خیلی کار عجیبی بود. اونقدر هم خوب رفتار کرد که وقتی تو حدود سال 1142 شمسی آقا محمد خان رو به شیراز بردن، به جای ساکن همیشگی سیاه چالشون تبدیل شد به چیز بین مثلا گروگان سیاسی، مهمون ویژه و حتی گاهی وقتا مشاور غیر رسمی کریم خان. و این مهمونی آقا محمد خان در شیراز 16 سال

حالا این 16 سال دوستان خودش داستان عجیبیه. آقا محمد خان تو شیراز نه دقیقا گفتم زندانی بود نه آزاد. یه چیزی بود بین گروگان و مهمونی که صابخونه خیلی محترمانه داره ازش پذیرایی میکنه ولی درو هم باز نمیکنه که در بره. کریم خان حتی گاهی درباره مسائل سیاسی هم باش مشورت میکرد و نقش شده بهش لقب پیران ویسه داده بود. اشاره به پیران تو شاهنامه مشاور عاقل افراسیاب. یعنی شما فکر کن پسر یکی از دشمنای اصلی تو به عنوان گروگان آوردی خونت ولی بعد یه مدت به خودت میای میبینی نشستی داری ازش مشاوره مدیریت کشور میگیری. یعنی بهش مثلا میگی ببین محمد جان حالا که اینجایی به نظرت این بودجه امسال چجوری ببندی بش. ولی آقا محمد خان از این شرایط خیلی هم راضی مازی نبود. یه روایت جالب هست که خودش سالها بعد تعریف کرده و میگفته صبح که با کریم خان برای صبحونه میشسته از شدت عصبانیت و کینه با یه چاقوی کوچیک یواش یواش فرشی رو که روش نشسته بودن پاره میکرده. حالا جالبش اینه که کریم خان هم میفهمیده این قضیه رو ولی به روش نمیآورده و فرداش میداده یه فرش تازه بندازن. یعنی کریم خان هر شب احتمالاً به مسئول تدارکات میگفته فردا یه فرش دیگه بیار بنداز اینجا. طرفم میگفته قربان باز آقا محمد جر داد. کریم خان میگفت آره بعدم جر داد. ولی همین ماجرا یه چیز مهم درباره آقا محمد خان نشون میده. این آدم 16 سال تو شیراز نشسته بود ظاهراً مؤدب و آروم ولی در تمام این مدت تو سرش داشت حساب کتاب میکرد که اگه یه روز شرایط عوض شد چی و کی رو باید جر بده. تفریح مورد علاقه‌ش هم اون موقع شکار بود و زیاد به همین بهانه از شیراز بیرون میرفت. همین شکار رفتن هم بعدن خیلی به دردش خورد. تو سال 1157 شمسی کریم خان دیگه مریض شد و آقا محمد خان فهمید فرصتی که سال هاست منتظرشه داره میرسه. مرتب به اسم شکار اون موقع از شهر بیرون میرفت و از طریق یکی از زنهای خانوادهش در اندرونی کریم خان خبر حالش رو میگرفت تا اینکه بالاخره تو اسفند 1157 کریم خان مرد و آقا محمد خان تقریبا بلا فاصله با چند نفر از آدمای مورد اعتمادش از شیراز زد بیرون و تخت گاز رفت تا توی کمتر از 3 روز خودش رو به اصفهان رسوند و 16 سال مهمونی ناخواستش تموم شد در شیراز و آقا محمد خان حتی بنستاد یه فاتحه یه پیس پیسی چیزی با سر جنازه بکنه. تا میزبان مرد مهمون اسبش رو برداشت و یه باری که رفتی. توی شیراز هم هنوز جنازه کریم خان دفن نشده بود که خاندان زن افتادن به جون هم. آقا محمد خان هم احتمالاً پیش خودش گفته شما فعلا بپیچید به هر تا من بعدم میام برسم خدمتتون. چون مشکل بزرگش تازه حالا شروع شده بود. چون وقتی رسید شمال فهمید اولین آدمایی که باید شکست بده اصلا زندیه مندیه ها نیستن، خانواده خودش هم.

0: قاجارها یه عید بزرگ و یک دست نبودن اون موقع و برادرهای آقا محمد خان هم هر کدوم ماشالله ادعایی داشتن. مهمترین درد سرش هم برادر ناتنیش مرتضی قلی خان بود که حتی راه ورود آقا محمد خان به استراباد رو بسته بود. یعنی آقا محمد خان 16 سال تو شیراز نشسته که کریم خان بمیره و در بره و برگرده خونه، ولی بعد که برمیگرده میبینه داداشش قفل در رو عوض کرده. یعنی اومده گفته
1: مرتضی باز کن برم محمد.
0: مرتضی هم گفته
2: محمد خره کیه، اشتباه اومدی هم برو رد کارت بینیم بابا.
0: خلاصه آقا محمد خان تقریبا تا 10 سال بعد از فرارش از شیراز درگیر ترکیبی از جنگ، مذاکره، اتحاد و خیانت شد تا اولین قاجارها و بعد بخش بزرگی از شمال ایران رو زیر دست خودش جمع کنه. و اینجاست که یکی از ویژگی‌های مهمش معلوم میشه. ایشون فقط خشن نبود، بلکه خیلی خوب بلد بود کی بجنگه، کی عقب نشینی کنه، کی متحد بشه و کی صبر کنه دشمن خودش ضعیف بشه. یه نمونهش برمیگره به کی سال 1160 شمسی که با روس‌ها در افتادیم. با یه هیئت دریایی روس اون موقع به فرماندهی کنت وینوویچ اومدن حوادی اشرف، یعنی همین بهشهر امروزی، کنار خزر رو میخواستن همونجوری سر خود باز خودشون یه مرکز تجاری مستحکم درست کنن. اینقدر شیر تو شیر بوده اوضاع مملکت. آقا محمد خان چیکار کرد؟ افسرای روس رو به یه مهمونی دعوت کرد. اونا هم اومدن و اینم کم نداشت و همشون رو گرفت و به روسا اعلام کرد تا بساطتون رو جمع نکنین اینا مهمون ما یا البته همون گروگان ما هستن. کاترین دوم فرمان روای امپراتوری روسیه در اون زمان به شدت اعتراض کرد، ولی روسا در نهایت هم حوصله درگیری برگیری تو ایران رو نداشتن، جاهای دیگه درگیر بودن. اینه که اون تاسیسات جمع کردن و خیلی ریز و سوسکی نیروهاشون رو برگردوندن. اصلا مهمونی دادن و مهمونی گرفتن با این آقا محمد خان اون موقع یه مقدار ریس داشته ظاهرا. دوستان کریم خان 16 سال مهمونش که از سوهونه دادینا تا مرد این زد فرار کرد. روسا هم که خودشون مهمون کردن گروگانشون گرفت، در حال زد شمال رو ردیف کرد.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
8: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
8: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: آدرس اینترنتی www.asli.se.
10: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
11: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
12: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
13: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
14: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-290-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no
15: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو آهنگ بال بذار.
16: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
17: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی
18: امروز جمعه همراه خانواده 1405 کنار در آستانه جشن باستانی و پایان نیمه اول سال،
17: شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم،
18: تصمیم ترامپ برای افزایش فشارهای اقتصادی و لجاجت بقایای جمهوری زنده، شادی برنامه های فرهنگی، وزیر خزانه داری ترامپ در ساعت‌های اخیر، همه و همه نشان دهنده آن است که این رشته سر دراز دارد، اما پایانش کنده شدن قدرت جمهوری اسلامی از پیکر ایران بیمار و زخمی. اسکات بسن روز پنجشنبه 20 آگست در یک مصاحبه بسیار مهم گفت: اقتصاد این حکومت آدمکش را در هم میکوبیم و آن را به فروپاشی میرسانیم. این اولین بار پس از حملات 28 فوریه و کشته شدن علی خامنه ایست که مقامات دولت ترامپ درباره پایان کامل جمهوری اسلامی حرف میزنند. آنها پس از آتش‌بس جنگ 39 روزه بر مذاکره و رسیدن به یک توافق از راه دیپلماسی تاکید داشتند، اما حالا ترامپ گفته دیگر مذاکره نمی‌کنیم، بلکه خردکننده‌ترین تحریم‌ها را بر آنها و کسانی که به آنها کمک می‌کنند و با آنها تجارت می‌کنند اعمال می‌کنیم. حالا هم که به سنت می‌گوید می‌خواهیم آنقدر به اقتصادشان ضربه بزنیم تا به فروپاشی برسند. در پی اعلام جنگ تمام عیار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت نفت چند دلاری بالا رفت. اسکات بسنت گفت از این امر تعجب می کند و توضیح داد که بازار درست نمی فهمد که ما قصد داریم چه بکنیم. واکنش بازار نشان دهنده عظمت تصمیم ترامپ و تأثیری است که خواه نخواه بر اقتصاد جهان می گذارد. ولی بازار به این هم مانند جنگ با جمهوری اسلامی و بسته شدن تنگه هرمز احتمال مالاً عادت خواهد کرد.
19: بازارهای نفت دارند این فشار اقتصادی رو اشتباه تفسیر می‌کنند. معنی این فشار اینه که ما سراغ همه متحدانمون میریم و این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. به اونها میگیم یا با ما هستید یا علیه ما. شما هم می‌خواید این رژیم جنایتکار تموم بشه و اگه اصرار دارید باهاشون معامله کنید، چه انتقال پول، چه خرید نفتشون، چه انتقال محموله بین کشتی‌ها در دریا، اون وقت خزانه‌داری و دولت آمریکا با تمام قدرت و توانشون علیه شما اقدام می‌کنن. پس وقتشه که متحدان ما و بقیه دنیا تصمیمشون رو بگیرن. ما اقتصاد این رژیم جنایتکار رو له می‌کنیم و این تواناییشون برای اعمال قدرت از طریق نیروهای نیابتی رو محدود می‌کنه. یعنی دیگه نمیتونن حقوق ارتش رو بدن. میدونید تورم قابل توجهی توی ایران هست، هم تورم مواد غذایی و هم تورم عادی. گزارش‌های زیادی می‌بینم که میگن این روش هیچ وقت جواب نداده، ولی جواب میده. چون ما یه ترکیب داریم، یه ضربه دوگانه است، محاصره داریم و سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ رو هم خواهیم داشت. بهتون میگم، این جواب میده. توی ونزوئلا وقتی محاصره رو برقرار کردیم جواب داد. الان توی کوبا داره جواب میده و توی ایران هم جواب میده. و ما این رژیم رو فرو می‌ریزیم.
18: نکته مهم در انتخاب واژه‌ها توسط وزیر خزانه‌داری ترامپ این است که او فقط از افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و تغییر رفتار آن سخن نمی‌گوید، بلکه تهدید او مستقیماً متوجه کشورهای ثالث، خریداران نفت جمهوری اسلامی، انتقال دهندگان پول و عاملان انتقال کشتی به کشتی محموله هاست. او همچنین در عبارت پایانی خود به صراحت میگوید ما قصد داریم این رژیم را به فروپاشی برسانیم. اسکات بسنت گفت دلیل اینکه قیمت نفت قدری بالا رفته را نمیفهمد چون قرار نیست حمله نظامی در کار باشد و فقط کارزار اقتصادی است، اما بالا رفتن قیمت نفت به معنای آن است که بازار برخلاف آنچه بسنت میگوید بوی جنگ شنیده است. خبرگزاری العربیه در گزارشی از این گفته که ترامپ با خبر شده که جمهوری اسلامی نقشه هایی دارد برای انجام عملیات هایی فراتر از هدف گرفتن کشتی ها و او به هیئتش اطلاع داده که اگر تحریم های اقتصادی کارگر نیفتد احتمال حملات گسترده علیه ایران هست. به این دلیل و بر اساس بسیاری شواهد دیگر، بازار نفت و بسیاری از ناظران در یکی دو روز گذشته به سمت این تحلیل رفتند که اصلاً موضوع محاصره و کارزار اقتصادی موضوع اصلی نیست، بلکه موضوع اصلی آن چیزی است که قرار است پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در 3 نوامبر 12 آبان ماه رخ دهد و آن یک جنگ شدید و گسترده نظامی است. رحمان قهرمانپور تحلیلگر نزدیک به عباس عراقچی میگوید آمریکا در حال آماده شدن برای جنگ فراگیر با جمهوری اسلامی در آبان یا آذر ماه پیش روست پس از انتخابات میان دوره ای. قهرمانپور میگوید اگر مسئله ایران و آمریکا با این جنگ حل نشد و حتی تا پایان دوره ترامپ هم حل نشد، به دوران رئیس جمهور بعدی و احتمالاً دموکرات ها منتقل می شود.
20: به نظر میرسه که این تغییر و تحولات، اتفاقاتی که در منطقه داره میفته، دیدارهای براد کوپر و بقیه، در این راستا است که امریکا بتونه برای آذر ماه آبان خودشو برای یک جنگ فراگیر آماده بکنه و بر اساس اون چارچوب دیپلماسی اجبار از ایران بخواد که توافق بکنه. اگر نکرد یک درگیری رو شروع بکنه و مثل داستان یوگسلاوی به نظرم متوجه زیرساخت‌ها خواهد بود، شاید مثلا 4-5 تا زیرساخت اساسی بزنه که امریکایی‌ها گفتن چند تا نیروگاه اینها، و این یک درگیری خواهد بود که حالا باید منتظر باشیم ببینیم که بعد از این توافق بلند مدت، خروج از چرخه باطل اتفاق میفته، چرخه باطل ایران آمریکا اتفاق میفته یا نه. اگر داستان ادامه پیدا کرد، فرسایشی شد، میرسیم به داستان بلند مدت بعد از ترامپ.
18: قهرمانپور نمیگوید که با رفتن ترامپ و آمدن حتی یک رئیس جمهور دموکرات در آمریکا، جمهوری اسلامی خلاص میشود. البته اگر تا آن موقع باقی مانده باشد، بلکه او هم مانند بسیاری دیگر از ناظران معتقد است که سیاست‌های آمریکا را یک رئیس جمهور طراحی نمی‌کند که با عوض شدن رؤسای جمهور آن سیاست‌ها عوض شود. برخلاف فؤاد ایزدی که می‌گوید باید جمهوری اسلامی تنگه هرمز را تا آبان و آذر بسته نگه دارد که سیاست آمریکا عوض شود، در حالی که آمریکا دارد با تراشیدن صخره‌ها و با اسکورت کشتی‌ها از مسیر عمانی میلیون‌ها بشکه نفت و ده‌ها کشتی را روزانه عبور می‌دهد.
21: تنگه هرمز باید بسته باشه، مثلا تو این 2-3 ماه آینده ما پنجره فرصتی داریم که سیاست آمریکا باید عوض بشه. سیاست آمریکا تو این 2-3 ماه باید عوض بشه، چون اگر عوض نشه این سیاست ادامه پیدا کنه، شما برید بیافتید اون برای انتخابات، اگه جمهوری خواه ببرن که با ویلا چه دیگه تأمین هزینه مشکل خاصی نخواهد داشت. دو سال آمریکا و اسرائیل فرصت دارن اون اهداف اصلی که نرسیدن برسن. ادامه پیدا میکنن. اگر دموکرات ها هم حتی مجلس نمایندگان رو ببرن فاصله کم باشه، نفوذ اسرائیل در حزب دموکرات در این حد هست یه چند تا رأی هم از دموکرات ها بگیره. چون ببینید جنگ ها در آمریکا معمولا با متوقف شدن بودجه جنگ محقق میشه. جنگ بتنام اینجوری بودجه پیدگی اینجوری غالبا اینجوری هستش. انجد اینی که مجلس بودجه و کنگره باید تعمیم بکنی که کنگره دستکی مهم هست. تو این دو ماه آینده ما فرصت داریم سیاست رو عوض بکنیم. اگر سیاست رو تونستیم عوض بکنیم تونستیم، اگر نتونستیم افتادیم اون برای انتخابات دیگه. اگر جمهوری خواه ببرند یا فاصله دموکرات ها ببرند فاصله کم باشه، داستان ما داریم با آمریکا.
18: به نظر میرسد این تحلیل ها از جنس تحلیل هایی مانند زمستان سخت و جام جهانی است. آیا این دسته از تحلیلگران حکومتی نمی دانند که برای ترامپ اگر قرار بر حمله نظامی باشد بودجه مصوب و کنگره واقعا اهمیت ندارد؟ فؤاد ایزدی و امثال او معتقد بودند که ترامپ هرگز به جمهوری اسلامی حمله نظامی نمی کند. در مرحله دیگر آنها از پنجره فرصت جام جهانی می گفتند، اما در میانه بازی‌های جام جهانی جنگ هرمز آغاز شد. آنها تا چند ماه پیش می‌گفتند سرنوشت جمهوری اسلامی هیچ ارتباطی با سیاست‌های آمریکا ندارد، اما حالا می‌گویند باید سیاست‌های آمریکا را عوض کنیم. فؤاد ایزدی و دیگرانی که این طور مسئله را تحلیل می‌کنند نمی‌دانند وقتی سیاست‌های جمهوری اسلامی با تحریم و جنگ عوض نمی‌شود چطور انتظار دارند سیاست‌های آمریکا با فشار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز عوض شود. در پاسخ به تحلیل توهم‌آلود کسانی مانند فؤاد ایزدی، برخی دیگر از تحلیلگران حکومتی میگویند چنین نیست و سیاست‌های ترامپ حتی با شکست در کنگره عوض نمی‌شود و چه بسا که او تهاجمی‌تر شود.
1: برخی میگفتند که تنگه حالا مثلا بسته بشه، نفت مثلا میشه 120 140 150 تا 200 ما داشتیم. مثلا تا 15 ژوئن نگهدارید، تا 15 آگوست نگهدارید، تا 15 ژوئن نگهدارید، تا 15 سپتامبر نگهدارید، تا 15 نوار نگردارید، تا اینجا نگردارید، اینجوری میشه فشار میاره اتفاقات میفته. بله اتفاقاتی خواهد افتاد در امریکا، حتما میفته. یعنی مثلا قیمت بنزین بره بالا، سوخت جت بره بالا، آیا منجر به این میشه که سیاست ترامپ در مقابل ما عوض شه؟ منجر به این میشه که مثلا خسته شه از جنگیدن با ما؟ منجر به این میشه که رکود اقتصادی بزرگ اونجا شکل بگیره؟ اینا واقعیت هاست، واقعیت رو بفهمیم. بله فشار میاره، اما سیاستش رو عوض میکنه؟ حالا به فرض اومد و در کنگره هم انتخابات رو باخت، فرض کنید که مجلس نمایندگان که محتمله ببازه، سنا هم مثلا باخت، بعد چی میشه؟ بعد ترامپ فرض کنید به واسطه این فشارهای اقتصادی و اینا انتخابات هم باخت، بعد دو سال آینده چه اتفاقی میفته؟ یعنی پرونده ایران رو میذاری کنار، میگه تموم شد دیگه، من چون باختم ادامه نمیدم. خب یه احتمال هم وجود داره که بی‌پرواتر عمل کنه، یعنی تندتر بشه، تندتر از این هم حتی بشه، اینا ممکنه دیگه.
2: آره تو احتمالات تو صحبت اخیرش حتی حمله هسته‌ای اینها هم جزء
1: میخوام بگم که خب، یعنی میخوام بگم
18: به نظر میرسد این تحلیل به واقعیت نزدیکتر است که ترامپ در صورت باخت در انتخابات میان دوره‌ای بی‌پرواتر و تهاجمی‌تر خواهد شد و هیچ بعید نیست که تدارک یک حمله شدید را به جمهوری اسلامی ببیند. یکی دیگر از شواهد این حمله ورود پرتعداد هواپیماهای سوخت‌رسان و مستقر کردن آنها در فرودگاه‌های نظامی کشورهای حاشیه خلیج فارس است. این جنگ که ناظرانی مانند رحمان قهرمانپور وقوع آن را در آبان و آذر پیش‌بینی می‌کنند، تلاش دیگری است از سوی آمریکا برای نابودی یا تسلیم جمهوری اسلامی که ممکن است این تلاش موفقیت‌آمیز باشد. این احتمال هم وجود دارد که جمهوری اسلامی همچنان کنوار به قدرت و به ایران بچسبد و جدا نشود تا آمریکا مجبور به زدن ضربات دیگری شود. اما آنچه تا این لحظه از روند حوادث و اتفاقات برمی آید این است که آمریکا دست از سر جمهوری اسلامی بر نخواهد داشت. در میان بقایای جمهوری اسلامی هم به نظر می رسد تا این لحظه زور مخالفان تسلیم بر موافقان آن چربیده است. از محمد جواد ظریف صدایی بر نمی خیزد. پزشکیان دست و پای بیهوده می زند. قالیباف هم برای خوشامد اصولگراها خود را مخالف تسلیم و توافق نشان می دهد و منتقدان سیاست‌های اقتصادی حکومت با چاشنی افکار چپ مانند حسین راغفر دست از همه انتقادها برداشته می‌گویند باید مقاومت کرد.
0: این تفکر ظریف و روحانی و اینا الان دنبال فقط این هست که یه جوری مملکت رو بفروشن. اونجا بهشون گفتم ما این صلح شرافتمندانه که شما صحبت میکنید این مشخصاش چیه؟ همشون نمیگن خدا خاتمی هم یه چی اطلاعی داد که صلح شرافتمندانه یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بریم تسلیم بشیم. اون یارو میگه تنگه هرمز مال امریکاست. واقعا مسخره است. اینه که نه اینا حرف مفت میزنن. واقعا ظریف خیلی خودش رو افتضاح کرد اصلا. واقعا
18: این مقاومتی که حسین راغفر و همفکرانش عاشق آن هستند از دید بسیاری عاقبتی ندارد جز نابودی جمهوری اسلامی، زیرا ایران هرچند در این مسیر رنج خواهد کشید و مردم آزار خواهند دید، اما ایران ماندنی است و این جنون‌زدگان ایدئولوژی و مرگ هستند که رفتنی هستند. سکوت ظریف و حتی پیام محمد خاتمی را می توان به عنوان اتمام حجتی پنداشت پیش از آن رویارویی در آبان و آذر که قرار است نفس جمهوری اسلامی را به شماره بیاندازد. به همین دلیل است که برخی از ناظران می گویند عاقل‌ترها دارند حساب خودشان را از دیوانگان جدا می کنند. دیوانگانی که خیال می کنند با اخلال در تنگه هرمز می توانند آمریکا را پشیمان کنند و باعث عوض شدن سیاستهایش شوند.
4: بسیاری از این آدم هایی که امروز مدعی هستند خیلی قدرتمندند. تا 5 سال دیگه نه تاچی می ماند و نه تاچستان. اونهایشون که عاقلن خودشون رو کامل کنار می کشند. وارد میدون نمی شند. از اریچه دارن میرن کنار. این نظام ها میاند و می روند. ولی این مردم می مانند. این سرزمین خواهد بود. قدیبان گفتن کارد به استخوان می رسد. اون وقت سخت می شود. فشار اقتصادی روی مردم بسیار زیاده و اگر مردم یک بار دیگه بریزن بیرون اون حجم برخوردی که میشه باشون کرد دیگه مثل گذشته نمیتونه باشه و میتونه تبعات زیادی رو به همراه داشته باشه و این بار مشروعیت بسیار بالایی میتونه ببخشه به ائتلاف بین المللی بر علیه تهران. اصلا شوخی بردار نیست. بنظر من معتقد هستم عامل اصلی تعیین کننده نه واشنگتن، نه تهران، نه تل‌آویو، بلکه مردم اینا. ما شاهد رودرروی شدید بین مردم و هیئت حاکمه خواهیم بود.
18: آنچه از احوالات جامعه رصد میشود این است که این رویارویی در راه است. مردم خشمگینند و آتش به جان دارند از این همه بیکفایتی و غارت و تباهی که جمهوری اسلامی برایشان به ارمغان آورده است و هر روز ده‌ها و شاید صدها تصویر از خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند با چهره و نام و نشان واقعی که می‌گویند طاقتشان تاق شده و کارد به استخوانشان رسیده و باید جمهوری اسلامی را سرنگون کنند.
22: من نمی‌دونم دیگه با چی کار بکنیم که ما از شر شما راحت بشیم و خلاص بشیم. الا ببین چی قوقت این مملکت رو دوچاره، یعنی انگار 47 ساله از شروع زمان داری جمهوری اسلامی تا حالا یک دقیقه ما روی خوش ندیده. جوونی و رفت، زندگی و رفت، همه جوونا، نه تفری، نه شادی، نه هیچی، نه هیچ جا، نه برنامه درستی، نه برنامه جامعی، هیچی نداره جمهوری اسلامی. فقط کارش بورانسازی و حفظ بقای خودش بوده. توی ته 47 سال هیچی دیگه نداشته. باید این وضعیت خاتمه پیدا کنه و به دست من و تو ایرانی و جوون ایرانی خاتمه. همه باید زحمت بکشیم، تلاش کنیم، کوشش کنیم و سعی و تلاش بیشتر هم باشه که جمهوری اسلامی را سرنگون کنیم. این مفسده باید از بین بره، این فاسد، این فساد باید از بین بره، این جرثومه باید از بین بره.
18: از این جرثومه و از فساد آن خبرهای تازه‌ای رسیده که دود از سرها بلند کرده است. در شرایطی که مردم را به کام اژدهای فقر انداخته‌اند، خبر آمده که میلیاردها دلار دیگر را دزدیدند. محمد پارسی روزنامه‌نگار گفته 30 میلیارد دلار از بیت المال به چند شرکت دادند تا خودروی چینی وارد کنند و با دو برابر نرخ جهانی به مردم بفروشند، در حالی که با این پول میشد کل شرکت BMW آلمان را خرید. فقط شرکت مدیران خودرو 6 میلیارد دلار گرفته تا از شرکت چری که کل ارزشش 7 میلیارد دلار است خودرو وارد کند. محمد پارسی میپرسد چرا این فسادها ته ندارد؟ یکی از دلایل آن را میتوان در سفر قالیباف به عراق دید. قالیباف که در سفر عراق به سر میبرد، با رئیس مجلس این کشور دیدار کرد و رئیس مجلس عراق بلافاصله پس از این دیدار تصویر خود را با خلیج همیشه فارس با نام مجعول و دروغین آن منتشر کرد. تحقیری حساب شده تا به قالیباف یادآوری کند که عراق کجاست و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی کجا. قالیباف اما در پاسخ به او از برادری با عراق و سرنوشت مشترک سخن گفت تا مردم ایرانی بگویند این حرف‌های قالیباف یعنی ما مشکلی با نوشتن خلیج عربی نداریم، یعنی ایران برای ما هیچ اهمیتی ندارد.
5: همگان باید بدانند که هر قدمی که دشمنان دو کشور برای دور کردن ما از یکدیگر برداشتند، ما دو قدم به هم نزدیکتر شده ایم. عمق پیوند دو کشور ریشه در تاریخ، جغرافیا و اعتقاداتی به عظمت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دارد، اما آنچه باعث شده است تهران و بغداد به هم نزدیکتر شوند، امتناع مشترک از این است که پایتخت‌های بیگانه سرنوشت مردمان ما را رقم بزنند.
18: این است دلیل فلاکت امروز مردم ایران، آوارگی، فقر و درماندگی آنها و دلیل سایه شوم ویرانی بر سر ایران. زیرا ایران هرگز اولویت حکومت فعلی ایران نبوده است. از دید کسانی که ناظر این لحظات غریب ایران هستند، جمهوری اسلامی دهه‌ها ثروت ایران و مردم ایران را در عراق خرج کرد، شبه نظامی ساخت، حزب و رسانه خرید و نامش را عمق راهبردی گذاشت. حالا در همان عراق نام خلیج همیشگی فارس را تحریف می کنند تا نمک بر زخم مردم ایران بپاشند و به جمهوری اسلامی ابله یادآوری کنند که هیچ برادری در کار نیست. کامیار بهرنگ روزنامه‌نگار میگوید این صحنه خلاصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. پول از ایران، اسلحه از ایران، تحریم برای ایران، کشته برای ایران و در پایان تحقیر هم برای ایران. جمهوری اسلامی دهه‌ها ثروت مردم را در عراق خرج کرد. انقلاب صادر کرد و تحقیر وارد کرد. سالها گفتند اگر در بغداد، دمشق، بیروت و صنعا نجنگیم، باید در تهران بجنگیم. سرانجام در همه آن شهرها جنگیدند و باز هم جنگ را به تهران رساندند. سوریه را از دست دادند، شبکه نیابتی فرسوده شد و عراق به دنبال خلع سلاح گروه‌های وابسته رفت. از آن امپراتوری خیالی چند پوستر باقی مانده و فرماندهانی که هر عقب نشینی را پیروزی راهبردی اعلام می‌کنند. کامیار بهرنگ میگوید به همین دلیل جمهوری اسلامی فقط حکومتی ناکارآمد و سرکوبگر نیست، بزرگترین خطر وجودی برای خود ایران است. این حکومت آب و خاک را نابود کرده، سرمایه انسانی را فراری داده، اقتصاد را به جنگ و تحریم گره زده و شکاف‌های اجتماعی را با فقر، تبعیض و سرکوب عمیق‌تر کرده است. ایران برای جمهوری اسلامی هدف نیست، ابزار است. جوان ایرانی باید کشته شود، کارگر ایرانی باید هزینه بدهد و خوزستان باید تشنه بماند و سیستان و بلوچستان باید در فقر و تهیدستی روزگار سپری کند تا پروژه‌های فرقه‌ای در کشورهای دیگر زنده بمانند. کامیار بهرنگ میگوید برخلاف آنکه جمهوری اسلامی میگوید بدون ما ایران از میان میرود، واقعیت وارونه است. ادامه حیات جمهوری اسلامی ایران را هر روز ضعیفتر و آسیب پذیرتر میکند. او میگوید تصویر رئیس مجلس عراق فقط توهین و جعل نام خلیج فارس نبود، آینه نتیجه دهه‌ها سیاست جمهوری اسلامی بود. به ما نشان داد که ایران در محاسبات این حکومت همیشه در انتهای صف قرار دارد، پس از حفظ نظام، صدور ایدئولوژی‌ها و بقای نیابتی‌ها، در حالی که راه نجات از یک اصل ساده آغاز می شود. ایران باید دوباره هدف سیاست باشد، نه هزینه آن. برای همین است که هزاران ایرانی در طول این سالها در جنگ با جمهوری اسلامی کشته شدند. زیرا آنها می دانستند که جمهوری اسلامی بزرگترین خطر وجودی برای ایران عزیزشان است و می دانستند که سرانجام روزی کار ایران را به اینجا می کشاند که هم فقر، هم بیابی، هم بیبرقی، هم گرانی، هم آلودگی و هم جنگ را بر سر ایران آوار کند. آنها که در آبان 98 به خیابان رفتند و جان دادند، می دانستند که این روزها فرا خواهد رسید و آنها که در دی ماه 1404 رفتند، می خواستند مانع رسیدن این روزها شوند که ایرانی از یک سو با سفره خالی روبرو باشد و از سوی دیگر با جنگ و ویرانی. صحبت از حذف ارز ترجیحی داروست. این یعنی فاجعه برای بیماران و مردمی که این روزها جرأت بیمار شدن ندارند. همین حالا هم مردم دستشان به دارو نمی رسد. عمر علیپور اقدم، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفته مافیا خود ما هستیم. اگر داروی در کشور پیدا نمی شود، اما همان دارو در بازار سیاه مانند ناصر خسرو وجود دارد، باید پاسخ داده شود که این داروها از چه مسیری خارج می شوند و چرا در داروخانه های معتبر به دست مردم نمی رسند. این نماینده مجلس خودش پاسخ خودش را خوب می داند. ریشه مشکل در وجود جرثومه فساد است. جرثومه فساد متوهم و جنایتکار که هرچه می کند شر است و ناسواب و همچنان در این مسیر شر پیش می تازد و گمان می کند فلک جلودارش نیست. هاتف مطهری، فعال رسانه‌ای، در توییتر تصویری واضح از وضعیت ارائه داده و نوشته حسین شریعت مداری که هی میگفت تنگه رو ببندین، الان بیاد راه حل خرید واردات دارو و غذای ملت رو ارائه بده. صادرات نفت و پتروشیمی صفر، واردات کالا از دریا صفر، واردات و صادرات زمینی بسیار گران و عملا غیر ممکن. وضعیت بنزین فعلا حدود 20 میلیون لیتر کسری در تامین مصرف روزانه، ضمن اینکه روسیه به عنوان یکی از فروشندگان بنزین به دلیل حملات اوکراین به مخازن سوخت روس‌ها با مشکلات جدی در تامین بنزین مواجه شده. ذخایر خوراک دام و مواد غذایی کافی برای حدود 3 ماه دیگه. تامین مواد اولیه تهیه دارو از هندوستان منوط به گذشتن کشتی‌های هندی از تنگه هرمز شده. هاتف مطهری میگوید گذشته از اینکه کشورهای عرب دنبال راه حل‌های جایگزین عبور و مرور از تنگه خواهند رفت که این راه‌ها کم هم نیستند، فقط فکر کنید به عنوان یک راه حل موقت سعودی و امارات و عراق با چین به توافق برسند و از کشتی‌ها و نفتکش‌های چینی برای صادرات استفاده کنند. تازه در نظر بگیرید که همین الان که مثلا هرمز و باب المندب بسته شده، نفت روی حدود 90 دلار ایستاده و این دیگه نهایت زور جمهوری اسلامیه. به واقع این نهایت زور جمهوری اسلامی است، به قیمت به فلاکت و افلاس کشاندن یک ملک و ملت، ولی همچنان اسیر توهم و بیخردی و قلدری. حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس، در توضیح وضعیت گفته اینکه کشورهای عربی نمیگذارند ما خودکار توی چشمشان فرو کنیم، دشمن ما هستند و انگار دارند به ما موشک میزنند، چون دارند خط لوله میکشند تا تنگه هرمز که ما آن را ناامن کرده ایم دور بزنند. واقعا که واهی تا از این همه بلاهت و سفاهت.
6: دانیم کسی که امروز خط لوله میکشه که تنگه هرمز رو تضعیف کنه، این داره به ما موشک میزنه از رخصا. این داره آمریکا رو کمک میکنه، شکی داریم؟ کسی که به هر طریقی فناوری کمک میکنه با آمریکا، اطلاعات با آمریکا میده، این داره با ما میجنگه. خب ما، این داره آزادانه کارشو میکنه. خط لوله فجیره رو بکشن، ینبوه بکشن، اون یکی بکشه، این یکی بکشه، یعنی تنگه هرمز رو خاصیتش رو مثلا کم کنیم، از اون طرف به اروپا و به کشورهای دیگر و به آمریکا کمک بکنه. این یعنی جنگی داره ما رو میزنه با موشک. حالا ما جوابمون موشکمون به اونا چیه؟ ما هم جواب باید ای باشه، نذاریم خط لوله ایجاد بشه.
18: ناظران تعجب زده میگویند این دیوانه دارد میگوید کشورهای حاشیه خلیج فارس در کشور خودشان نباید خط لوله ایجاد کنند. به همین راحتی آنقدر با قوانین احمقانه در ایران به مردم زور گفتند که فکر میکنند برای کشورهای دیگر هم میتوانند قانون وضع کنند. علاوه بر این نکته در حرفهای حاجی بابایی یک نکته دیگر هم پنهان است و آن اینکه جمهوری اسلامی قصد دارد خط لوله های زمینی کشورهای منطقه را هم بزند که نتوانند تنگه هرمز را دور بزنند. اما این هم یک توهم دیگر است. هرچند که آنها در فکر حمله هستند ولی نتیجه آنطور که میخواهند نخواهد شد. مارک دوبوویتس، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی ها، در یادداشتی که نیویورک پست منتشر کرده نوشته جمهوری اسلامی ممکن است در آستانه انتخابات اسرائیل و انتخابات میان دوره‌ای آمریکا بحرانی نظامی ایجاد کند تا بر نتیجه سیاسی هر دو انتخابات اثر بگذارد. او احتمال داده که جمهوری اسلامی مستقیماً به اسرائیل حمله کند یا از طریق یکی از نیروهای نیابتی تروریستی خود یک تشدید جدی درگیری را ایجاد کند. با این مصاحبه که نتانیاهو چند روز مانده به انتخابات گزینه چندانی جز پاسخ شدید نخواهد داشت. یک چهره دیگر، مارک تیسن، ستون نویس واشنگتن پست، هم هشدار داده که جمهوری اسلامی ممکن است پیش از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر آمریکا با حمله به زیرساخت‌های انرژی منطقه یا نیروهای آمریکایی در پی افزایش هزینه‌های زیرساخت‌های انرژی منطقه یا نیروهای آمریکایی در پی افزایش هزینه‌های سیاسی جنگ برای ترامپ باشد.

0: کارت تنگه هرمز، اما بیهوده است، مانند همه توهمات دیگرشان. وحید حاجی پور، روزنامه‌نگار و سردبیر میز نفت، درباره آن توهمات دیگر نوشته: 1. نمی‌توانند نفت ایران را تحریم کنند. 2. نمی‌توانند بدون ایران امنیت انرژی بسازند. 3. نمی‌توانند هرمز را دور بزنند. 4. نمی‌توانند مسیر جایگزین پیدا کنند. 5. نمی‌توانند وابستگی به خلیج فارس را کاهش دهند. 6. نمی‌توانند فشار اقتصادی را طولانی کنند. 7. نمی‌توانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. اما به راحتی توانستند، چون نفهمیدیم در ژئوپلیتیک هیچ خطایی مهلکتر از شرط بندی روی توهم خودمان نیست. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیسی، هم به متوهمان وعده داده که در شهریور و مهر اول مردم برمیخیزند و بعد آمریکا حمله میکند. او در توییتی هشدار داده: در حالی که برای شهریور و مهر تمام نشانه ها از آشوب و سپس جنگ حکایت دارد، وقت اصلاح قیمت های کلیدی نیست. یعنی گرانی ها مردم را به خیابان می آورد. بعضی ها می گویند با قتل عام دیماه مردم دیگر حالا بیرون نمی آیند. بعضی ها هم برعکس این نظر را دارند و می گویند اتفاقا کشتار دیماه چنان داغی بر دلها نهاده که مردم در انتظار فرصتی برای فتح خیابان و سرنگون کردن رژیم هستند. برادر یکی از قهرمانان دیماه، اکبر حمزه حسینی، ویدیوی منتشر کرده از رفقای داغدار بر مزار برادر. اکبر حمزه حسینی 19 دیماه در فردیس کرج به دست نیروهای رژیم کشته شد. آنچه از حال برادر و رفقا بر مزار او دیده می شود، نشان می دهد که داغ دیماه تا جمهوری اسلامی را از پا در نیاورد سرد نمی شود.
1: خب رفیقا جمع شدیم سر مزار اکبر. همینجوری ما اکبر رو نمیدونیم که رفته، اکبر همیشه از پیشمونه. همینجوری میخوام یه صحبت دلی کنیم. اصلا یه خاطره کوچولو از
2: اکبر یاد باشه با خودت بهش میگفتیم قیافت خیلی خوبه، بدنت خوبه، بیا مدلی میشه. با کش نه من اصلا تو وادیا نیستم و باید خجلا پیش شده هم جلو دو بیم من انقدر گذشت که بعد موها و جلو دور بینیم.
1: آره دنیا دیدنش، ولی خودش نیست که ببینه چیز دنیا دیدنش. رامین یه خاطره داری ازش؟ و چشات قشنگه یلان پرش
3: رامین آهنگت همیشه میخوایم
2: خیلیت میکشید بهم.
1: آره
2: بذار
1: با مرتضی هم بسوار. مرتضی همیشه تو خجالت میکشی، با عنوان برادر بزرگتر. میخواست بخونه به تو نگاه میکرد، میخواست غذا بخوره به تو نگاه میکرد، هر کاری ما میگفت مرتضی. یه خاطره از اینکه هوای تو رو خیلی داشت، این چه احترام به تو میذاش میگی؟
2: میذارم
1: آقا جان یه جمله تو بگو.
2: اشکال میکنی با دلمون، چرا ریشش میکنی دلم؟ اکبر که بله قربون دلت برم مرتضی، اکبر تنسیدی که من میگو هنشی بود همیشه میگو ورزش کن، همیشه خوش ورزش میکن، عاشق ورزش بود. برادر قهرمانم بود.
0: حال این جمع و یاد جوانی که برای ایران جان داد، خود گویاترین روایت از احوالات ایران است و از آنچه ایران در پیش دارد. ایرانی که مادران قهرمانانش بر مزار فرزندان می‌رقصند و مانند مادر محمد رضا قربانی به فرزند دلاور خود افتخار می‌کنند. گفتگوی مادر محمد رضا که 18 دی در شاهین شهر اصفهان جان برای ایران داد، گرچه جانسوز اما غرورآفرین است و شعله پرنوری از امید در دلها بر می‌افروزد که ایران با این قهرمانان زنده است و زنده خواهد ماند. هر چی پیش آید.
4: من چه هم منتظر بودم اون تو بیاد. آره عزیزم، قربونت برم الان. دورت بگردم مادر. ماشاءالله شیر مادر.

0: مشکل به پسرم دمت گرم آفرین بهترین بار خردیدم اون برم الان قربون اون پیشنان برم مادر قربون اون خالد برم محمد من عاشق تمامان بهت میبالم بهت مادر مثل همیشه تو فقط یه دونه پسر منو مرتضی من میمونی هیچ کس جا تو نمیگیره عشقم تو قلب من و بابا فقط توی خب حلالتون کنم مادر حلالتون کنم عشقم دور سرت بگرده مامان چشاتو با میکنی مامان ببینه قربونه چشای خوشگلت برم قربونه قربونت برم عشق مامان دور سرت بگرده مامان تو شیر مرد منی پهلوان من بهت میبانم عشقم آره عزیزم دورت سرت بگرده مادر قربونه چشات برم مادر دورت بگردم من دوست دارم مامان اصلا گریه دیگه نمی کنم باشه آره عزیزم دورت بگردم من دوست دارم مامان اصلا گریه دیگه نمی کنم باشه.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه‌های سرنوشت سازی را تجربه می‌کند، کوچه روایتگر غم‌ها، شادی‌ها، بیم‌ها و امیدهای ایران است. با آرزوی همیشگی آزادی که این روزها پررنگ‌تر از همیشه شده و با آرزوی دیدار همه شما همراهان نادیده در کوچه‌ها و خیابان‌های ایران آزاد. سپاس.

0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری در گفتگو با رسانه‌های آمریکایی تاکید کردند که سیاست جدید واشنگتن برای وارد کردن حداکثر فشار اقتصادی بر ایران حکومت جمهوری اسلامی را به زانو در خواهد آورد. در مقابل ایران و متحدانش مانند روسیه و چین این سیاست را شکست خورده توصیف می‌کنند و می‌گویند تهران می‌تواند در برابر فشارهای اقتصادی مقاومت کند. جمشید زند و اطلاعات بیشتر.
1: پس از اعلام سیاست جدید دولت آمریکا از طرف دونالد ترامپ برای وارد کردن حداکثر فشار اقتصادی بر ایران، روز پنجشنبه اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت طرح واشنگتن برای افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی با هدف سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی دنبال می‌شود. اسکات بسنت به شبکه CNBC آمریکا گفت این طرح در ایران جواب خواهد داد و ما این رژیم را سرنگون خواهیم کرد.
2: It is going to work in Iran and we are going to collapse this regime.
1: به گفته او این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. بسنت همچنین گفت افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران میتواند احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده را هم کاهش دهد. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که روز دوشنبه هفته آینده در یک نشست خبری جزئیات اقداماتی را که قرار است در قبال ایران انجام شود تشریح خواهد کرد. جدی ونس معاون دونالد ترامپ هم در یک برنامه پادکستی درباره سیاست ترامپ در قبال ایران گفت اکنون به نوعی وارد مرحله جدیدی شده ایم که مؤثرترین ابزاری که آمریکا در اختیار دارد فشار اقتصادی است که میتواند بر آنها اعمال کند. معاون دونالد ترامپ تأکید کرد که واشنگتن قصد دارد این روند را ادامه دهد، زیرا به باور دولت آمریکا فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است.
3: But what has been true over the last couple of weeks is they felt a lot more pressure than we have. We're going to keep that going because we think that's the best way to, you know, ultimately accomplish the final objective here.
1: آقای ونس هدف نهایی را به روشنی بیان نکرد، ولی با اشاره به موضع کلی دولت آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت باید به همان ابتدای ماجرا برگردیم. یعنی همانطور که دونالد ترامپ تأکید کرده ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و تأسیسات هسته‌ای آنها نابود شده است. به گفته ونس اما پرسش این است که آیا آنها تلاش خواهند کرد این تأسیسات را دوباره بسازند؟ وی در پاسخ میگوید کاری که ما در حال انجام آن هستیم این است که واقعیت جدیدی را در میدان ایجاد کنیم، به گونه ای که نه تنها بتوانیم با اطمینان بگوییم تأسیسات آنها نابود شده، بلکه بتوانیم با اطمینان بگوییم که آنها دیگر هرگز تلاش نخواهند کرد این تأسیسات را بازسازی کنند. اما واکنش ها به این سیاست جدید آمریکا در قبال ایران متفاوت است. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که اکثریت آن در دست جمهوری خواهان است با حمایت از این سیاست اعلام کرده که ترامپ با شدیدترین اقدامات اقتصادی که تا کنون انجام شده اقتصاد جمهوری اسلامی را در هم میکوبد. در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجی ایران در نخستین واکنش به اظهارات دونالد ترامپ اعمال فشار اقتصادی بر ایران را ادامه سیاست‌های شکست خورده واشنگتن علیه تهران توصیف کرد و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهدید به شروع عملیات اقتصادی علیه ایران در واقع برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران‌های مالی داخلی است. به ادعای عراقچی تروریسم اقتصادی آمریکا اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشورها در سراسر جهان را تهدید می‌کند. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین هم گفته است ایران برای دهه‌ها تحت تحریم‌های آمریکا باقی مانده است. به گفته او تهران در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ توانایی خود در ایستادگی در برابر فشار حداکثری را نشان داد. روز گذشته هم سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ گفت تحریم و فشار به حل مشکل کمک نخواهد کرد. نشریه اکونومیست نیز در مقاله تحلیلی نوشته است از آنجا که آمریکا از قدرت تجاری خود برای ضربه زدن به دیگر کشورها استفاده می‌کند، متحدان آن نگران هستند که این کشور دسترسی آنها به فناوری‌های حیاتی را قطع کند. دونالد ترامپ و وزرای کابینه او از جمله اسکات بسنت وزیر خزانه داری تأکید کردند که همه کشورهایی که با ایران داد و ستد تجاری دارند باید موضع خود را به روشنی اعلام کنند. روز پنجشنبه اسکات بسنت خطاب به متحدان واشنگتن هشدار داد و گفت آنها باید میان همراهی با آمریکا یا قرار گرفتن در برابر آن یکی را انتخاب کنند.
2: The greatest coordinated economic isolation in the history of the world, and we are going to them and saying you are either with us or against us.
1: آقای بسنت درباره موضع چین هم گفت بسیاری از گفتگوها بهتر است در خفا انجام شوند، اما وی همزمان از پکن خواست با این برنامه همراهی کند. چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و در دوران تحریم‌ها و جنگ خرید نفت از ایران را متوقف نکرد. عراق، هند و ترکیه از دیگر شرکای بزرگ تجاری ایران هستند و تاکنون درباره سیاست جدید آمریکا اظهار نظر نکردند. اما چند روز پیش امارات متحده عربی اعلام کرد که تمامی مبادلات تجاری خود با ایران را متوقف می‌کند. حدود 35% از صادرات و واردات ایران از طریق امارات متحده عربی انجام می‌شود.
0: همون گونه که از همکارم جمشید زند شنیدیم، ارشدترین مقامات آمریکا از رئیس جمهوری گرفته تا معاونش و وزیر خزانه داری او میگویند سیاست جدید آمریکا وارد کردن حداکثر فشار اقتصادی بر ایران است، فشاری که جمهوری اسلامی را به گفته آنها به زانو در خواهد آورد. اما مردم چه؟ آیا جمهوری اسلامی موضع خود را تغییر خواهد داد یا با سازگار شدنش با تحریم ها در سالهای اخیر تغییری در سیاست های خودش نخواهد داد؟ هرچند این موضوع به فلاکت اکثریت مردم کشور بیانجامد و آنها را به زانو درآورد. با مهدی قدسی، کارشناس مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل در وین در اتریش گفتگو کرده ایم.
4: دو تا سوال اینجا مطرح هست. یک سوال این که آیا تحریم‌های جدید و بیشتر روی ایران تاثیر داره یا نه، و یک سوال بعدی این هست که حالا اگر تاثیر داشت حکومت چیکار می‌کنه. حقیقتش به نظر من حکومت خیلی سرسخت‌تر از این هست و جنگ حتی خیلی از سران حکومت رو کشته تا الان، خیلی از زیرساخت‌ها رو نابود کرده، ولی همچنان حکومت حرف خودش رو میزنه. یعنی حکومت یک وضعیتی داره که اوغلایی فکر نمی‌کنه. به نظر من با این مسیر کشور به یک سمتی داره میره که چیزی جز نابودی برای کشور برمغان نخواهد اومد. یعنی برای کسانی که حکومت رو دارن اداره میکنن، کشور رو دارن اداره میکنن، اصلا اهمیتی نداره که کشور به چه سمتی میره، کشور تخریب بیشتری میشه، مردم فقیرتر میشن. چیزی که براشون مهمه همین هست که یک حکومت اسلامی رو اینها بنا نهادن در عصر مدرن، یک حکومتی که مانند داعش هست، حالا یه مقداری با کلاس‌تر از داعش، خانم‌ها میتونن تحصیل بکنن همچنان. اینها دلشون به این خوش هست که تونستن یک همچین حکومتی رو نگه دارن تقریبا نیم قرن. خب انتظار دارن که این نیم قرن هم ادامه پیدا بکنه. اصلا براشون مهم نیست که مردم چه انتظاری دارن، مردم چه فکری میکنن، مردم در جامعه بین‌الملل در عصر ارتباطات و دیجیتال اکانومی دارن رشد میکنن، منطبق هستن با کشورهای دیگه، با کل اقتصاد جهانی، ولی حکومت همچنان حرفای 1400 سال پیش رو میزنه.
0: آقای قدسی، وزیر خزانه داری آمریکا از سرنگونی در نتیجه این فشار اقتصادی صحبت میکنه. خب با این صحبتی که شما میکنین، الان مردم باید در انتظار چی باشن؟ چه چشماندازی در انتظار جمعیت ایرانه؟
4: خب یک موضوعی که هست اینه که جمهوری اسلامی یک کاری کرده که در سالهای اخیر اقتصاد عمومی رو خیلی بزرگتر کرده. حجم اقتصاد عمومی بسیار بزرگ، 80-85% کل اقتصاد عمومی هست، بودجه دولت هست، بودجه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های نیمه خصوصی هست، و این باعث شده که تحریم‌ها تأثیر بیشتری داشته باشن. و چون کشور دموکراتیک نیست، شما فرض بکنید اگر یک کشور دموکراتیک باشه مثل کشورهای اروپایی که اقتصادشون اقتصاد خصوصی لیبرال، یه همچین کشوری اگر بهشون تحریم وضع بشه به خاطر اینکه لیبرال هست و شرکت‌ها خصوصی هستن، شرکت‌ها میان فشار میارن به دولت و دولت میاد تغییر موضع میده و تحریم‌ها در نهایت برداشته میشه. ولی کشوری مثل ایران که 80-90% اقتصاد عمومی هست و دست مردم نیست، وقتی که فشارهای تحریمی، بلوکه و محاصره اقتصادی نظامی بیشتر میشه، فشار عملا روی اقتصاد بیشتر هست، ولی فشار یعنی انگار روی اقتصاد عمومی بیشتر هست.
0: آقای قدسی، وقتی میگید اقتصاد عمومی، منظورتون اقتصاد دولتیه؟
4: بله، اقتصاد دولتیه. چون ببین، میگم عمومی به خاطر اینکه یه قسمتی از این دولت هست، یه قسمتی از این بودجه دولت هست. شاید 17-18% کل بودجه کشور برای هزینه‌های دولت باشه، ولی خب شرکت‌های دولتی مثل شرکت نفت، بانک‌ها، شرکت‌های نیمه خصوصی مثل بنیادها، اینا هم هستن. برای همین میگم اقتصاد عمومی. و این اقتصاد عمومی انقدر گسترده هست که هرچی فشار بیشتر باشه، الان مخصوصا در این شرایط، به خاطر اینکه دولت دیگه درآمدی نداره. دولت، حتی آقای همتی هم چند روز پیش اعلام کرد که دولت نمیتونه نفت بفروشه، اصلا هیچ درآمدی وجود نداره دیگه برای دولت. برای اینکه بیاد 90% اقتصاد رو دولت بیاد خزینه بودجش رو پرداخت بکنه، مجبور هست اعتبار بگیره از بانک مرکزی. و آقای همتی هم حالا گفتش ما پول چاپ میکنیم، ولی اولا دارن پول چاپ میکنن، یعنی برای گرداندن کشور اینها مجبور هستن پول چاپ بکنن، که خب این تورم رو بالا میبره. فشار مردمی و فشار جامعه یک طرف دیگه است، ولی من صحبتم این هست که این چه اتفاقی میفته برای خود دولت و اقتصاد عمومی. این 90% اقتصاد رو باید حالا پوشش بدن با چاپ پول. چاپ پول باعث میشه که اون عرضه پول بیشتر بشه. رشد پول وقتی که بیشتر بشه، در صورتی که ما رکود داریم، به میزان رشد پول تورم هم و قیمت‌ها به همون میزان رشد میکنه.
5: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز، آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه ی برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه، به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
6: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تو تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067 0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر و با عرض پوزش به خاطر نقص فنی که در استودیو داشتیم، خوشبختانه همیشه یک بکاپی رو ما داریم اینجا. یکی از کامپیوترها متاسفانه دیگه دوران کار کردنش، چون اینا 24 ساعته روشن هستن دیگه، به پایان رسیده بود و حالا از بعد شانس بعد ما درست ساعت 1:30 نزدیکای 2 بود که چیز که نه 2:20 بود تقریبا که قطع شد و بالاخره داره درستش کردیم و اینا جایگزینش کردیم. امیدوار هستم که پوزش ما رو بپذیرید و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه و بتونیم که در خدمتتون در دنباله برنامه باشیم. امروز روز جمعه یا آدینه 21 ماه آگوست سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 30 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 34 از سال 2026 میلادی رو داریم با هم دیگه به پایان میبریم. طبق معمول شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 در خدمت شما برای زنگ زدن به استودیو، 070-439-8194 برای اسمس هستش، info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه کوچولوی www.همسفر.همسفرradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی خوش باشه. روزی هوای 19-20 درجه رو تقریبا 18-19-20 در بیرون از استودیو داریم. ابری بارانی هم زده، هوا بسیار شرجی هستش، ولی روزهای دیگه پایانی ماه مرداد که دیگه شهریور یا ذره ذره خودمون آماده پاییز میکنیم دیگه. و در سوئد ما هم تقریبا هفته سوم ماه آگوست یا هفته چهار دیگه سوم به چهارم ماه آگوست دیگه ذره ذره درخت ها و گل ها و اینا خودشون رو نشون میدن که داریم به پاییز نزدیکتر میشیم و رنگشون ذره ذره عوض میشه، ولی سپتامبر زیبا هم در پیش روی ما هستش. اگه اجازه بدید بریم یک سری به وضعیت هوا بزنیم. دیدید که اون جبهه هوای بارانی که مشخص بود به خودشو به ما میرسونه رسوند، اما یک لوکتریک یا فشار پایینی در قسمت شرق کشور در آبهای طرفای نینسهامن و اون طرفا گیر کرده بود که قرار بود به ما برسه و یه بارانی برسه و بزنه، ولی بادها نذاشتن که این بیاد و باران، یعنی لکه های باران، ابرهای بارانی رو خواهیم داشت، ولی اون بارون اصلیه گیر کرد و رفت به طرف شرق و دیگه داخل سوئد نیامد، که حالا بیشتر براتون توضیح خواهم داد. امروز بعد از ظهر هوا حدود 17 درجه بالای صفر خواهد بود، تقریبا میتونم براتون بگم صاف میشه دیگه، ذره ذره این ابرها کنار میرن. قسمت شمالی ریزش بارانو داریم، در بخش نوربوتن انقدر بارون اومده که تمام سیستم آتش نشانی و اینا دارن کار میکنن، در پمپای آبهای مختلفو آماده کردن. باران بسیار زیاد اومده، حالت سیل مانند شده، ولی مثل که طبیعت داره کار خودش رو درست انجام میده و آبها به غیر از اینکه در اون جویبارها و اون لوله های اکویی که وجود داره میرن به داخل زمین هم دارن میشن و زیاد خطرناک نشده. ولی باران من تقریبا میتونم بگم الان نزدیک دو هفته یا آره دیگه تقریبا یه دو هفته ای هست که من هر روز دارم میگم قسمت شمالی سوئد در حال ریزش باران هستش. بگذاریم یه سری بزنیم به قسمت به روز شنبه که هوای 16 درجه و صاف و روز رو باهاش آغاز میکنیم. در استان استکهلم در میانه روز نیمه ابری نیمه آفتابی 19 درجه مثل امروز خواهد بود. احتمال ریزش باران خیلی کوچولویی هم هست. بعد شنبه بعد از ظهر نیمه ابری نیمه صاف 16 درجه. روز یک شنبه 18 درجه خواهد بود، نیمه ابری نیمه صاف نیمه آفتابی خواهد بود، 18 درجه هوای قشنگه. قسمت شمالی 13 و قسمت جنوبی هم ما بین 17 تا 21 درجه رو برای یک شنبه خواهند داشت. روز دوشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 20 درجه، روز سه شنبه آفتابی 21 درجه و روز چهارشنبه آفتابی 22 درجه بالای صفر خواهد بود. SMHI سازمان هواشناسی کشور ریزش باران روز یک شنبه رو در حد 4 میلیمتر بیشتر نزده، یعنی دیگه خیالمون راحت باران آنچنانی نخواهد بود. هفته آینده هم تمامش ما بین 20 21 22 درجه خواهد بود که حالا ذره ذره بعدا از روز دوشنبه دوباره با هم دیگه پیش میریم. در استان استکهلم خورشید ساعت 5 و 21 دقیقه صبح طلوع کرده و ساعت 20 و 19 دقیقه غروب خواهد کرد. 14 ساعت و 58 دقیقه روز و 9 ساعت و 2 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم هیچ باد عجیب غریبی نخواهیم داشت. روز یه شنبه از این بادی که الان داره میاد یه کوچولو میتونه بیشتر بشه ولی اصلا چیز نیست، مثلا باد شدید و اینا نخواهد داشت. در کشور عزیزمون ایران هم اهواز و آبادانمون امروز به 45 درجه رسید. هر روز داره یه مقداری خنک‌تر میشه ولی 45 درجه مثلا، ولی خب بازم به قول آمریکایی‌ها چی میگن، it could be worse، میتونست بدتر بشه. 52 درجه، 51 درجه، 50 درجه رو پشت سر گذاشتن. اهواز و آبادان 45 درجه، اردبیل 23، گرگان 28، اصفهان 39، کرمان 37، خرم‌آباد 42، قزوین 34، رشت 31، ساری ابری همچنان ابری 29، تبریز 31، ارومیه 28، عراق 35، بندرعباس 35، همدان 36، کرج 34، کرمانشاه 33، مشهد 35، قم 40، سنندج 37، شیراز 39 و تهران 36 درجه بالای صفر هستش که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان عزیزم دارم. امروز که روز 21 ماه آگوست هست عزیزان، روز همه بازنشستگان هست و هر نفی که به نام بازنشسته یا پنشونه رو بر روی شما گذاشتن، روزتون مبارک باشه. بعضی ها به خاطر سن هستش، بعضی ها به خاطر بیماری ممکنه چیز باشن، بعضی ها ممکنه مشکل فیزیکی پیدا بکنن، در اصلاً هیچ فرقی نمیکنه. امروز روز پنشونرها هستش و حقوقا هم که دیگه امروز اومده دیگه برای عزیزان بازنشستمون دیگه، یعنی دیگه دیروز اومده، اگه تا امروز تموم نشده باشه بهتون تبریک میگم. امروز روز ملی ساز آکاردئون هم هست. بله، همین آکاردئونی که در بسیاری از موزیکای خود ما هم استفاده میشه، روس‌ها خیلی استفاده میکنن، کشورهای مختلف از آکاردئون خیلی استفاده میکنن. امروز روز بین المللی یاد قربانیان تروریسم هست و همچنین امروز روز جهانی کارآفرینان هم هست. کارآفرینان هم هستش که به همگی تبریک میگیم. خب بریم از کجا شروع کنیم؟ بریم از سیاست شروع کنیم. آره، چیز زیاد بدی نیست. میدونید که در یک برنامه کانال 4 تلویزیون سوئد داره که سیاستمداران رو میارن باهاشون صحبت میکنن و دیشب دیروز نوبت خانم تند بود رهبر حزب سنتر که 3 ساعت هم هست، یعنی خود من اصلا باورم نمیشه که یکی بخواد مثلا با من مصاحبه بکنه 3 ساعت من میخوام یه جایی بشینم. ولی خب لازمه 3 تا 4 تا خبرنگار یا پروگرام اداره ماهر میشینن اونجا، آدمو سوال پیچ میکنن. یکی از کارهای جالبی که بود مثلا خب در این برنامه از سیاستمداران دیگه هم، رهبران احزاب دیگه هم که بودن، سوالایی که میکردن، حتی سوالای خصوصی زندگی خصوصی هم میکردن. در یک جایی در برنامه دیشب ایشون ویولونسل آورده بود، مثل که یه ذره بلد بود، البته یه ذره فالج هم میزد، ولی خب یه دونه آهنگو با یکی از همون خبرنگارا با گیتار همراهی کردن زدن. میگم یه حالت خودمونی داره، همچین اون حالت خشک مصاحبه کردن های معمولی رو نداره. اگر که برنامه های دبات رو دقت کرده باشین و توجه کرده باشید، یه مشکل خیلی بزرگ وجود داره. به طرف میگن که نظرت راجع به آب خوردن مثلا چیه؟ چرا آب خوردن ما شوره؟ مثلا طرف میاد برمیگرده مجبوره یه توضیح بده که آقا اولا آب چجوری شور میشه و چجوری ما باید شیرینش بکنیم و حالا این مشکل از کجا پیش اومده. تا میاد اینا رو بگه به نتیجه برسه، طرف میگه خب بله، تا بابا بذار حرفشو بزنه، مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه بهش فرصت بدین حرفشو بزنه، تا میان به نتیجه برسن یکی میپره تو حرفشو. یا دیگه قدرتی خدا حالت عادی که هشتایی در کنار دیگه هم دیگه هستن، 2 تا پروگرام داره که شلوغ میکنن، هیچی. این هم هفتایی دیگه هم که دارم یه نفر داره حرف میزنه، هفتایی دیگه میخوام بپرن تو حرفش. ولی این برنامه چیز هستش، این برنامه که در کانال 4 تلویزیون سوئد چیز هست و در تویفیرا پلی هم هستش، این برنامه راحت میشینن 3 ساعت تموم، 3 ساعت تموم میشینن حرف میزنن. آقا سوال میکنه میگه هر چی دوست داری بگو، هر چی دل تنگت میخواد بگو، اینا میگن و یه مجموعه رو جمع میکنم. در رابطه با خانم تند که دیشب صحبت میکردن، مجموعه حرفاشو در روزهای گذشته شنیده بودیم. اولا با ونستر به هیچ وجه من الوجوهی مایل نیست کار بکنه، با آبیا مایل نیست کار بکنه، از یه طرفی هم میگه کریس دموکرات‌ها رو دوست دارن بیان، ببینیم بالاخره چی میگن. بعد دیگه واسهتون بگم که چسبیده به سوسیال دموکرات‌ها، امیدشو بسته به اون طرف. میلیو پارتی هم که یار تو دلیه دیگه، اون همیشه چسبیده به سوسیال دموکرات‌ها، اصلا چیز نمی‌کنه. اما یه مسئله خیلی جالبی که در این مابین پیش اومده، مسئله این هستش که یکی از مخالفان اصلی سفری دموکرات ها ونستره دیگه، ونستر. این الان کار به جایی رسیده که سفری دموکرات ها نه تنها تبدیل شدن به یک حزب پایه‌ای که درصد در این دومی حزب بزرگ کشور شدن، 4 تا هم از احزاب، 3 تا از حزبای دیگه هم دارن باشون همکاری میکنند، هیچی، تازه دارن از الان هم برنامه‌ریزی میکنن برای انتخابات سال 2030. و حالا برای همین 2026 چه وزرایی داشته باشن که هیچی، برای 30 حتی دارن برنامه‌ریزی میکنن که نخست وزیر جیمی اوکسون مثلا بتونه بشه و اینا، کاری نداریم. تنها حزبی که تنها مونده همین ونستر، تنها مونده. ببینین این خانم نوشیدادگستر یه مسئله ای رو نمیخواد بفهمه که شما اگر رهبر یک حزب هستید که 6-7% طرفدار داری، بابا یه ذره علم و دانشت هم باید بهش اضافه بکنی، ها؟ یه ذره علم و دانشت هم بهش اضافه کن، یه ذره اعداد و ارقام رو برو بخون. دیشب در برنامه خبری آورده بودن، استاده بود اونجا، از اون طرف یکی از وزرا رو هم آورده بودن وایساده بود جلوش، در مورد ورد، بخش ورد صحبت میکردن. هر چی تنها چیزی که میگن ورد که همه بدبخت شدن، همه بیچاره شدن، همه رو به قبلن، هیچی هیچ جا کار نمیکنه. بعد تا یه چیزی میگفت طرف مقابل، خب وزیر دیگه ایستاده بود از حزب کریستمون، استادو میگه خانم شما میگین ما بودجه ندادیم، شما میگین که ما بودجه ها رو قطع کردیم، ما 12 میلیارد بودجه اضافه گذاشتیم برای بخش بود. ساکت شد. گفت البته من اعداد و ارقامو زیاد ندارم. خب این نداری پس باشی حرف میزنی. از اون طرف صحبت بر سر دولتی کردن بخش بهداشت کشور، وزیره زده تو همین وال کمپاسی که هست، وزیره زده که ما موافقیم که ورد کشور چیز بشه، دولتی باشه، یعنی دولت دستش باشه بخش پزشکی کشور، که در همه کشور همه جاش چیز باشه، برای همه یکسان باشه. بعد ونستری که تمام مدت میگه که ما چیز هستیم، ونستری که میگه ما موافق دولتی شدن بهداشت عمومی کشور هستیم، یکی مونده یعنی تقریبا نه نمیخوایمه. بعد میگه خانم دادگستر شما که همیشه میگفتین که ورد باید داره، گفت نه این وردی که اینا میگن اون نیست، در صورتی که وردی که اینا میگن وجود نداره. سوال این بود آیا شما موافقید که ورد استاتلیک بشه و دولت در زیر نفوذ دولت باشه یا نه؟ بعد میگه وردی که اینا میگن. من نمیدونم آخه وردی که اینا میگن یعنی چی، اصلا چه معنی داره سوال خانم. شما اگه موافقی که ورد تحت یعنی زیر نظر دولت باشه، بعد اینجوری میکنه. البته شما فراموش نکنید ما ونستر هستیم، ما همه چی رو دوست داریم دولتی باشه. خب بعد ازت سوال کردن میزنید یکی مونده به نه. میدونی ایناست که نشون داد. بعد دوباره یه سری صحبتهای دیگه کرد، اومد ایراد گرفت، طرف برگشت که بابا اتا چه خانوم آرومی هم صحبت میکن، خیلی شمرده صحبت میکن. طرف که بابا جون من وزیرم اینها، اینو اینو اینو این شما دوباره اینجوری میکنم. البته من آمار و ارقام رو زیاد نرفتم بخونم، ولی خب حالا ولی دارم میبینم در شهر مالمو اینجوری اینجوری. من واقعا دارم واسه تون میگم این حزب چپ همین ونستر، من که میدونم اونایی که طرفدار حزب چپن اگه که اون از آسمون سنگم بریزه زمین، این حزب هر کاری هم بکنه اینا میرن به چپ رأی میدن، یعنی فرق نمیکنه. ولی حداقل تو جلسات شرکت بکنید، حداقل برین یقه این بابا رو بگیرید، برگردین بگین خانم این قلدر بازی کردن ها و اینها این حزبو داره خراب میکنه. ببینین عزیزا من یه چیزی واسهتون بگم، نیاز به بودن یک گروه چپ همیشه باعث شده که دست راستی ها یا احزاب دیگه فرقی نمی کنه، اونها هم احساس بکنن که یک اپوزیسیونی وجود داره. یعنی وجود حزب چپ لازمه، نه اینکه فکر کنین که اصلا بهتر که بسته بشه بره، ولی با یه مدیریت صحیح، با یک مدیریت دقیق، با یک آدمی که بتونه همه چیزها رو اعضا رو بتونه دور همدیگه جمع کنه. من بچه‌هایی که فعال هستن در حزب چپ به من زنگ میزنن صحبت میکنن، گله بسیار زیادی از خانم نوشی دادگستر دارن. حتی با یکیشون که من داشتم صحبت میکردم میگفت این حزب چپی که ما در اینجا داریم بدترین حزب چپ دنیاست. خب در جلسات شرکت میکنید یا نمیکنید؟ آیا میایین مخالفتاتون رو اعلام بکنید یا نمی کنید؟ آیا میایین سعی بکنید که این بابا رو بردارین، یه آدمی که بهتر میتونه چیز بکنه؟ و این دو دستگی که در حزب چپ به وجود اومده خیلی جدی. اما حالا زیاد به چپکایی نداریم، حالا اینا هر کاری دوست دارن بکنن. یه آقای استنداپ کمیکر ایرانی هست میگه که این در مورد البته چپ ایران صحبت میکنه، میگفت حالا صداشو دارم حالا اشهدم اگه لازم بشه پا یه موقع پخشش بکنم، میگفتش که از دید حزب چپ یا چپ و چپی ها یا به اینا البته میگن چپول، من زیاد راضی نیستم، ولی خب طرف میگفت چپول ها، یعنی چپی ها رو با چپول ها جدا کرده بود از هم دیگه، یعنی چپ افراطی رو، میگفتش که اینا از دید اینا، از دید اینا همه حق دارن به غیر از مردم ایران. چپ ایران دارم صحبت کنم، راست یعنی در تنها دلیلی که چپ ایران یا چپولا افراطیاش میتونن با این حکومت کنار بیان دلیلش اینه که مردم ایران و خود ایران براشون مهم نیست، براشون مهم نیست، تاریخ، فرهنگ، اینها دیگه. آقا ما آوردیم روی خط سوال کردیم از یکی از عزیزان چپی که اومده بود اطلاعیه بخونه، سوال کردیم، گفتم شما با سرود ای ایران مشکلی دارین؟ گفت بله. گفتم چه مشکلتون؟ گفت برمیگرده میگه ای ایران ای مرز پرگوهر، ما مرز چیز نداریم، مرز نباید داشته باشه ایران. خب من که میدونم خب ایشون چه قشری از جامعه هستن، چه قومی از جامعه هستن، ولی خب مرز نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی اصلا الان مردم ایران اینجوری که من میبینم، دیدین که این اسفری دموکرات، رهبر حزب اسفری دموکرات جیمی اوکسون همیشه یه حرفی میزنه، میگه یک فرقی هست ما بین کسانی که اومدن سوئدو بسازن و کسانی که اومدن سوئدو تخریب کنن، یا نگفتیم نمیگه اومدن، کسانی که برای ساختن سوئد زحمت میکشن، کسانی که برای خراب کردن سوئد زحمت میکشن. عدید من مردم ایران هم دو دسته شدن، یکی اونایی که دلشون برای ایران و ایرانی و تاریخ و فرهنگ و هنر و نمیدونم هر چمه چی میسوزه و حتی حاضر نیستن که یک بخش کوچکی از ایران ضربه بخوره، یه سری اونایی که میگن نه آقا هر چی میخواد بشه بشه، این حکومته بمونه، بمونه سر جاش، اقتصاد داغون، جامعه داغون، مدارس داغون، پول نمیدونم، واردات داغون، صادرات داغون، همه چی داغون، ولی این حکومته بمونه. خب اینا حالا الان یه چند روزی هست، من اتفاقا امروز داشتم برنامه صبح داشتم تو ماشین می اومدم، برنامه که مال مجاهدین داشت پخش می شد، نمیدونم قسمت خاصی بود یا نبود، در مورد صحبت در مورد اتفاقاتی که در زمان مصدق و اینا افتاده بود و کودتای 28 مرداد و نمیدونم اینا صحبت می کرد، عملا تاریخ رو تعریف می کردن، عملا جور دیگری تاریخ رو می گفتن. خب وقتی که یه آدمی به نام آقای مصدق که خودش به خودش میگفت دکتر مصدق، امضاش هم مینوشت دکتر مصدق، معمولا آدم مینویسه مثلا دکتر نوید آزادی، بعد امضا که میکنه میکنه نوید آزادی، امضا نوید آزادی، ایشون امضاش خودش مثلا مینویسه دکتر نوید آزادی، دکتر مصدق. حالا کاری نداریم، مثلا نمیخوام ایراد از ایشون بگیرم، به خاطر که همین آقای مصدق یکی از آدمایی که یه سری رگ گردنشون میزنه بیرون، حرف بزنی میخوان از وسط نسبت بکنن. چرا؟ چون معتقدن به یک چیزایی که نخوندن، ندیدن، نبودن، ولی تو مغزشون یه چیزا رفته که آقا این اینجوری بوده، اونجوری بوده، این شکلی بوده، اون شکلی بوده. خب میگم بازم اگه لازم بشه، چون میدونیم ما هنوز خوشبختانه یک سری از تاریخ شناسان ایران رو داریم که زندن، آدمایی هستن که زندن بودن، مثلا آقای نور محمد عسکری عزیز که امروز سال روز فوت ایشون هستش اگه اشتباه نکنم، خب در سن 99 و نیم سالگی، در 99 و 10 ماهگی سالگی فوت کردن. خب اینا آدمایی هستن که در سیاست بودن، آدمای تحصیل کرده ای بودن، آدمایی هستن که همینجوری حرف می‌زنن، 4 تا کتاب خونده بودن، 4 تا کتاب نوشته بودن، میان تاریخ رو تعریف میکنن. ما هنوز خوشبختانه یک سری هستن که اینجوری هن. طرف میاد با دلیل و مدرک و از کتاب های خود آقای مصدق و نمیدونم تاریخ همه اتکسانی که در اون تاریخ بودن زندگی کردن، میاد تعریف میکنه، میگه آقا اینها خود طرف نوشته این این این این، بعد بعضی هم میان یه دفعه رگای گردن میزنه بالا. تو یعنی میخوای بگی مصدق اشتباه میکرده؟ خب حالا تو دیگه با یه آدمی که از اول نمیخواد باهت به حرفت گوش کنه، نمیخواد بره کتاب بخونه، نمیخواد بره 4 تا محقق تاریخی و تاریخ نگار رو به حرفشون رو ببینه، ببینه که شاید یک جایی داره اشتباه میکنه، خب دیگه بحث کردن نداره که. حالا میخواد سیاست سوئد باشه، سیاست ایران باشه، حاجم خودش اینه که در صورت فعلا اینجا هستیم. و من یه نکته دیگه در کشیدم جاده خاکی در مورد برنامه خانم همین مصاحبه به خانم تند رهبر حزب سنته، چون من قول دادم وقتی اینو صحبت میکنن صحبتاشونو بگم. یه نکته ای که خیلی به نظر من جالب بود، میدونید که حزب سنتر در یک پریود خیلی کوتاه 3 رهبر عوض کرد. اوکی، بعد از خانم آنیلوف که تهدید جانی شد، بعد بعدی اومد تهدید جانی شد، حالا خانم تند اومده که ایشون هم تهدید میشه، در صحبتاش مشخص بود. ایشون برگشت گفتش که من یه سیستم جدیدی رو استفاده کردم. فرام گفت چیه؟ گفت من دیگه کامنتارهایی که زیر نوشته های من و حرفای من و صفحه من میذارن و نمیخونم. حالا میخوان تهدید بکنن، هر کاری میخوان بکنین بکنین، من نمیخونمشون. دیروز آقای استرامر که وزیر دادگستری کشور هستن، همون آقایی که خیلی آروم صحبت میکنه، در شهر یوتوبوری رفته بودن برای همین چیزهای انتخاباتی، همین دوران انتخابات هست و هفته های انتخاباتی از دنیا رفته بودن که سخنرانی بکنن. 2 اومدن جلو، اومدن جلو، خب چون همه ایستاده بودن دیگه، داشتن سوالاشون رو میکردن، حالا یه سری میکروفون داشتن، یه سری نداشتن، یه سری آدم های معمولی بودن. پلیس و سپو که اونجا بود یک لحظه احساس کردن که این 2 امکان داره که میخوان به ایشون حمله بکنن. خب 2 2 آقای حدود 40 بودن. سریع رفت پلیسی که اونجا بود، رفتن اینا رو گفتن که شما تشریف بیارین و از اونجا بردنشون جلو. پلیس میگه که ما مطمئنیم که اینا میخواستن به آقای استرامر حمله کنن، به همین دلیل ما جلوشو گرفتیم و باهاشون صحبت کردیم و اینا. خود آقای گونار استرامر برگشت گفتش که نه، عدید علته، خب این دیگه قسمت سیاسیه دیگه، که من فکر میکنم که اینا 2 آدمی بودن که اومده بودن سوال بکنن، ولی پلیس میگه که نه، ما تقریبا مطمئن هستیم که اینا میخواستن به ایشون حمله بکنن. همه چی به خوبی و خوشی گذشت، حتی دستگیر کردن این 2 اصلاً با خشونت و اینا نبود، خیلی راحت پلیس اومد باشون صحبت کرد، کنار کشیدنشون باشون صحبت کردن تا ببینیم که حالا چطوری پیش خواهد رفت. اما بریم، حالا که صحبت تهدید شد، بریم سراغ خانم رومینا، نمیگم رومینا پورمختار، خانم سیمونا مهمسون که رهبر حزب لیبرال هستن. حزب وضعیت خوبی نداره، اما اگه یادتون باشه چند روز پیش من براتون تعریف کردم یک خانومی که برای مبارزه با اسلام ستیزی در شهر مالمو استخدام شده بوده، خانم محجبه، معلومه که از اون مسلمونای چیز هستش، از این مسلمونای معمولی، نه مسلمون خیلی مسلمون هستش و اینا. البته من از طرز لباسش و اینا میگم و نه اینکه شناخت مستقیم داشته باشم، که ایشون برگشت گفتش که چون خانم مهمسون یک دونه صلیب، میگم صلیب، گردنبند ستاره داوود انداخته بوده، باید در آتش بسوزه، نمیدونم این آدم کثیفیه، این آدم فلانیه، همینجوری یه سری 2-3 صفت گذاشته بود در روی این خانم. حالا خانم مهمسون اعلام کرده که این مسئله رو من پلیس عمل کردم و این خانم در مقابل قانون باید جوابگو باشه که چرا این حرفا رو در مورد من زده، که به نظر من کار قشنگی کرده. خب 22-23 در رابطه با سیاست 24 ساعت گذشته صحبت کردیم، کلی دیگه مونده، ولی خبرهای دیگه هم هست که باید بهش رسیدگی بکنیم، ولی بهتره که یک آهنگ زیبا از مهستی با هم دیگه بشنویم. برمیگردیم و در خدمتتون.

0: سراغ شماره 98-38-43 و درود فراوان بر شما، به روی خط بسیار خوش آمدید.
1: آقای اسدی، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندهای محترم شما.
0: قربان شما، قربان شما.
1: آقای اسدی، خواستم با کسب اجازه از شما، همینطور که چهارشنبه مزاحم شدم، در رابطه با تظاهرات این هفته شنبه یه توضیحاتی خدمت دوستان عرض کنم.
0: خواهش میکنم، ما سراپا گوش هستیم.
1: سپاسگزارم. کماکان مثل هفته گذشته، این هفته هم شنبه 22 آگوستی ساعت 13:30 از نورا بنتوریت حرکت میکنیم. این هفته هم مثل هفته های گذشته گرده هم میاییم برای اتحاد، آزادی و آینده ایرانی سربلند. در خیابان های استکهلم صدای مردم آزادی خواه و خانواده های جاوید نما خواهیم بود. در خیابان ها آقای آزادی هست به خاطر عهدی که بستیم و تا سرنگونی این حکومت که برای نابودی کامل مردم ایران اومده، در خیابان می ایستیم تا زمانی که این حکومت سرنگون بشه. و یه مطلب دیگه که خواستم عرض کنم، دوستان تازگی یه فضای مجازی دیدن که در رابطه با جنوب غزه و جنوب ایران صحبتایی شده که گوینده تلویزیون حکومتی جنوب غزه رو
0: گفت جنوب ایران فدای جنوب غزه.
1: بله.
0: جنوب لبنان البته.
1: بله، به همین خاطر خواستم اینو عرض کنم که جنوب غزه و جنوب لبنان و سوریه همشون فدای وجب به وجب جنوب ایران.
0: آخه متاسفانه میکروفون و دوربین دستشون و چیزی هم به نام ایران دوستی

0: ایرانی دوستی در وجودشون وجود نداره و همه چی رو حاضرن فدای جنوب لبنان و جنوب غزه بکنن.
1: بله آقای وزیر، فقط مطلبی که هست، خیلی از دوستان من حتی توی دوستایی که مخالف این حکومت ننگین هستن، این موقع صحبت میشه میگن از خودشون سوال میکنن، از دیگران سوال میکنن که ما متوجه نمیشیم چرا این رژیم این کارو میکنه. وقتی یک گوینده یک حکومت میاد روی جلوی این همه ملت 90 میلیون آدم یه همچین مطلبی رو میگه، این نشون دهنده اینه که اینا طرفدار غزه و لبنان و سوریه هستن و اینو به همه ثابت شده، ولی متاسفانه بعضیا هنوز پذیرشش براشون سخته. ولی ما روز به روز میبینیم اینا که خیلی پرروتر میان و مثل همین گویندهی که اخیراً من این کاری کرد. ولی خیلی جالبه که در فضای مجازی حتی بچه های جنوب، دختر بچه های جنوب و بچه های کوچیک جنوب اومدن کلیپ پر کردن و بسیار جالب این کارو به اصطلاح باش مخالفت کردن.
0: آخه اون کسی که میگه ما نمیفهمیم که چرا این کارا رو میکنن یعنی چی؟ یعنی اینا قرار نبوده این کارا رو بکنن، حالا یه بار این کارو کردن ما نمیفهمیم یعنی چی؟ خب اینا همیشه این کارو کردن.
1: بله، این برای همه ثابت شده جناب آزادی که اینا واقعا برای خراب کردن ایران و اینا اصلا رگ و ریشه هر کدومشونه که شما بخواین چک بکنین و در بیارین، همشون ریشه یک ریشه عربی دارن. از نماینده مجلسشون گرفته تا تمام کارکنانشون، کسایی که توی مجلس کار میکنن، تمام حکومتیاشون، همشون خیلیشون فامیلاشون رو عوض کردن، ولی خب همشون رگیدیشاشون برمیگرده به کشورهای عربی و اینا هیچ کدومشون ایرانی نیستن. به همین خاطر دلشون برای ایران نمیسوزه و برای نابودی این ایران عزیزمون اومدن.
0: در صد ما هستیم و جلوشون ایستادیم. خیالتون همشون راحت باشه.
1: بله من آقای آزادی هر هفته جسارتا مزاحم میشم خدمت شما و مزاحم وقت شنونده‌ها میشم، برنامه‌ها رو اعلام میکنم، ولی به شکل کلی عرض کنم خدمتتون آقای آزادی، تا زمان سرنگونی ما توی خیابونا هستیم، هم استکهلم، تمام سوئد و تمام دنیا، ایرانیای خارج از کشور ما هستیم تا این رژیم سرنگون بشه.
0: آرزوی سلامتی و پیروزی
1: برای اتفاق به زودی میفته.
0: خواهش می‌کنم. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. فردا ساعت 13:30 دقیقه در میدان نورابنتوریت رژه معروف ایرانیان آغاز میشه.
1: سپاسگزارم از وقتی که دیدم، بازی تعطیلات بسیار خوبی داشت.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
1: سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم. بله، این جریان صحبت‌های این گوینده تلویزیون با اون چادر مقنعه و ایناش خیلی خیلی اصلا وایرال شده و خیلی تاثیر بدی رو مردم گذاشته. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: درود بر آقای آزادی عزیز.
0: خواهش میکنم خانم، درود بر شما.
2: عزیزم من دو سه روز پیش زنگ زدم گفتم امروز یک تولد هست، تو گفتین که زنگ بزن یادآوری کن.
0: اوکی، من رجوع آقای حسین صالحی تولد 80 سالگی از طرف همسرشون خانم زری، دخترش حمیده و پسرشون حمید. چشم، من تا چند دقیقه دیگه این کارو انجام میدم.
2: آره، من میخوام اینم ضبط کنم برای پسرم بفرستم. در ضمن امروز هم که شما گفتین روز بازنشسته ها،
0: به به،
2: که این آقا با این سن سالش بازنشسته دیگه.
0: بله بله بله. مقیم سوئد هستن؟
2: بله.
0: مقیم سوئد هستند؟
2: بله
0: بله بله، بسیار. بله. من چشم
2: البته که 80 سالشه دیگه، به خاطر 80 سالگی البته که هر کی میبینه میگه این 65 سال بیشتر بهش نمیاد، ورزشکاره.
0: به به به به به به،
2: 65 سال که ورزشکاره.
0: من خودم ورزشکار نیستم ولی ورزشکارا رو دوست دارم.
2: ولی به قیافه شما میاد که بر ورزشکار باشین.
0: یه ذره یه تکونی میخوریم. بله بله،
2: مشخص ازتون.
0: خواهش میکنم. من تا چند دقیقه دیگه یه آهنگ تولد میذارم و یه تولد تبریک میگم.
2: مرسی، من بیشتره که همیشه سر حال همینجوری شاد و سر حال باشین.
0: قربون شما، موفق و پیروز باشید.
2: اون موهاتونم بالایی نزنین، همون یه ذره میرزه تو صورتتون، خیلی
0: یعنی اصل جیمز باند. قربون شما برم، من موفق و پیروز باشی.
2: اخلاق خوبت.
0: خواهش میکنم، قربان شما، موفق باشی.
2: خدا
0: نگهدارت. حتما حتما حتما این کارو من انجام خواهم داد و این قولی رو که پریروز داده بودم و چیز میکنم، نمیدونم اصلا از همین الان کارو بکنم یا یه لحظه دیگه. حالا داشتیم مالا، پس بذار من این حرف رو هم تموم بشه. ببینین انسان، میگم ایران یعنی ایرانی ها دو دسته بیشتر نشدن. ایرانی هایی که دلشون برای ایران به صورت واقعی میسوزه، کسی که فکر بکنه مردم گشنه بمونن، دارو نداشته باشن، بدبختی بکشن، فحشا بخواد زیاد بشه، دزدی زیاد بشه، قتل و جنایت زیاد بشه، هر روز با اذان صبحشون جوانای ما رو بکشن سر تیغه دار، اعدام بکنن، تمام دارایی های ما رو غارت کردند و برند، هر چی که هست و نیست غارت کردند، همه رو فدای این بمبا و موشکا و این یارو آب گرم کناشون کردن، درست کردن که پرت میکنن این ور اون ور، اونا جز ایرانی ها حساب نمیشن. یک بار صحبت کردیم، گذشت، دیگه هم صحبت نمی کنیم. ایرانی کسیه که احساس بکنه اول مردم کشورم و کشورم، تاریخم و فرهنگم، بعد این آب گرم کنم. اینم که میگن که آی نمیدونم اسرائیل میخواد بیاد ایرانو بگیره، آمریکا میخواد بیاد ایرانو بگیره، شوروی میخواد ایرانو بگیره، هیچ کدومشون نمیان صحبت بکنن و بگن که 90 میلیون ایرانی وجود داره که جلو اینا میایستن. نه آمریکاش میتونه بگیره، نه اسرائیلش میتونه بگیره، نه روسیهش میتونه بگیره، تاریخ ما نشون داده. ولی نه، بعد یه دلیلی بیاریم دیگه، یه دلیلی بیاریم. تمام این غارتگری ها، جنایات جمهوری اسلامی باید براش دلیل پیدا بشه. اینا میگن مردم صحبت اتاق فکر میکنن، بله این اتاق فکر وجود داره، تو برنامه هاشون هم میگن، اینا مثل اسفنج چی میکنن، شما این به همه برنامه رادیویی و تلویزیونی و اینا پخش میشه، اینا این ور اون ور میان حرفاشون رو میزنن، بریم ببینید دیگه، خودشون این همه رادیو و تلویزیون دارن، اینا که میگن چی دارن میگن؟ بدبختی مردم ایران برای موندن این حکومت. طرف روک میاد میگه 60 میلیون ایرانی بمیره، باید بمیره این نظام، باید بمونه دیگه، چی میخوایم بگی؟ یک پدر خوب، یک سرپرست خانواده خوب، یک رئیس جمهور خوب، یک رهبر خوب، یک پادشاه خوب، یک نخست وزیر خوب میگه مردم من باید تأمین باشن، سالم باشن. اگه شما یک همچین چیزی رو در این حکومت دیدین، به ما هم بگیم، بعد بشینیم همه با هم دیگه تعجب بکنیم. اما بگذاریم، بریم سراغ یک آهنگ زیبای تولد.

بله، امروز روز تولد 80 سالگی جناب آقای حسین صالحی نازنین هستش. آقای صالحی، امیدوار هستم که صدای ما رو بشنوید. همسر نازنینتون خانم زری زنگ زدن با یک اشتیاقی، از چند روز پیش این وقت رو رزرو کردن که ما تولد شما نازنین رو که امروز هست رو بهتون تبریک بگیم. تولدتون رو از طرف دختر نازنینتون خانم حمیده، پسر نازنینتون که در کنار شما نیست و در ایران عزیزمون هستن آقای حمید، و همسر نازنینتون خانم زری تبریک میگیم. آرزوی سلامتی و پیروزی داریم. امیدوار هستم که همیشه سایتون بر سر خانواده و دوستان باشه. امیدوار هستم که هر سال این موقعیت باشه که ما بتونیم تولد شما رو بهتون تبریک بگیم. روز خوبی رو داشته باشین در کنار خانواده و دوستان، و باز هم بهتون تولدتون رو تبریک میگیم. مبارکتون باشه.

0: در ضمن تولد همه شما عزیزانی که در روزهای گذشته و روزهای آینده و امروز هستم بهتون تبریک میگیم، همچنین تولد مجتبی عزیز و بهش تبریک میگم. امیدوار هستم که زندگی قشنگی رو در کنار خانوادش داشته باشه و امروز بعد از ظهر سر تمرین ببینیمش. خب بریم سراغ یک خبر بسیار بسیار بسیار ناراحت کننده. امروز در منطقه فاگشتا رأس ساعت 2 بعد از ظهر یک نفر با شمشیر رفت در داخل یک مدرسه و چندین نفر رو زخمی کرد. اطلاعات آنچنانی نیامده که چند نفر زخمی شدن، آیا از شاگردای مدرسه بودن که زخمی شدن چطوره، ولی تعداد پلیس زیادی با پلیس و آتش نشانی و آمبولانس و اینا به طرف مدرسه رفتن در اونجا و شخص ضارب رو با گلوله زدن تو پاهاش. بله، با گلوله زدن توی پاهاش و خلاصه دستگیرش کردن. میگم اطلاعات بیشتری ندادن که چند نفر زخمی شدن، حالشون بده نیست، چطوری، آیا از بچه‌های مدرسه بودن، ولی کمون اعلام کرده که چند تا مدرسه دوروبر رو هم بستیم تا ببینیم پلیس تحقیقاتش رو بخواد انجام بده. چه واقعا چه اتفاقات عجیب غریبی میفته، آدم با شمشیر میره بچهای مدرسه رو بزنه. حالا در صورت ببینیم که جدوری این اتفاق در منطقه فاگشتا در مدرسه به نام برینل سکولان اتفاق افتاده بوده ساعت 2 بعد از ظهر امروز. میگم اگر که این 47 سال 48 سال از این چیز گذشته دیگه، از این انقلاب شوم، از این شورش شوم که در ایران انجام شد گذشته دیگه، اگه قیمت شیر رو، مدیریت قیمت شیر رو میدادن دست خود گاوا موفق تر بودن، 35 هزار برابر قیمت شیر گرونتر شد. یعنی خود گاوه مدیریت میکرد بهتر در میمان از کن. بعد طرف میاد میگه چونه جنوب ایران فدای جنوب چیز. آره آره، من یه چیزی دیدم، یه خبری دیدم، یه دونه از این آخونده هست که خیلی وحشتناک قیافش، این اومد یه دونه شعر خوند. خب بعد اینش توی این شعره گفتن که این ماله مثل که خامنه ای نوشته بوده که بده یه نفری عربی هم ترجمهش بکنه، که یه دونه از این آخونده هم که میگم خیلی بیریخته، خیلی وحشتناکه، اومد این شعره رو خوند. بعد یه بابای دیگه، یه آخونده دیگه، محمد هدایتی اگه اشتباه نکنم، این اومده یه تفسیر عجیبی از این شعره کرده، باور نکردنیه، ولی من نگاه میکنم دقیقا همینه. این شعره رو حالا الان طرف که داره میخونه رو شاید براتون بذارم، البته طولانیه، میگن خامنه ای نوشته بوده، داده بوده به یه نفر، بعد ساعت 5 براتون پخشش میکنم. بعد این یکی آخونده، همین محمد هدایتی، میگه که این شعر رو که الان وایرال شده، چاپ شده، اومده بیرون، و اون یکی آخونده هم که خوندتش و اینا، اگه حرفای اول این هر مصرع از این شعر رو یا هر بیت رو شما بردارین بذارین بغل هم دیگه، میشه چی؟ میشه ایناشش، من علی خامنه ای زاده شیطانم. من باورم نشد، گفتم شاید اینا حالا یه چیزی در آوردن و اینا. بعد رفتم یه نگاهی کردم، دیدم آره، یعنی همون حروف اول هر بیتو که میذاری بغل هم دیگه میشه من علی خامنه ای زاده شیطانم. بعد میگن خود خامنه ای هم گفته، دلیل اینم که چیز هستش، یکی از همین آخوندهای حکومتی هم خوندتش، تصویرش هست، صداش هست. حالا اینم میذاری برای یه ذره جلوتر در موردش بعدن صحبت بکنیم و اینها، بعد بتونم براتون پخشش بکنم. یکی از دوستان سوال کردن، که آیا دسترسی به آرشیو آقای عسکری وجود داره؟ ببینین عزیزان، من بعد از اینکه مراسم خاکسپاری آقای عسکری چیز شد، به پایان رسید، با پسر ایشون یک جلسه ای داشتیم، نشستم، تمام آرشیو، کدهای سایتشون، همه رو که من زحمات نزدیک 20 سال بود و تحویل این عزیز دادم، قرار شد که مثل که میخواستن به یاد ایشون یک صفحه مخصوصی درست بکنن. من دیگه بعد از اون دیگه هیچ خبری ندارم. سایت آقای عسکری که عسکری.com بود، با دو تا اس عسکری.com بود، الان کار نمیکنه. من چیز بیشتری هم نشنیدم، ولی اگر که در سایت شبکه یوتیوب شما کلم نام عسکری با دو تا اس عسکری با دو تا اس رو سوکا بکنید، بسیاری از این آرشیو که من توی یوتیوب گذاشته بودمشون که تقریبا میتونم بگم 90% کارهای ایشون هست و میتونید که دستیابی بهش پیدا بکنید. دوست عزیز، اگه کوتاه باشه در از چند ثانیه در خدمتتون هستیم.
1: درود فراوان مجاوزدی عزیز، قربان شما، محترمتون و عرض خسته نباشید.
0: قربان شما جانم، اگه کوتاه در عرض چند سی ثانیه
1: در رابطه با این مطلبی که فرمودید که خامنه ای این صحبت رو دم کرده، نمیدونم من چی شیطان هستم، نمیدونم این صحبت رو اولین بار دنیا تعجب کرد، چون اولین باره که یه آخوند ماهیت خودش میاد اعلام میکنه، برای همین کل دنیا تعجب کرده که دلیلش چیه. آره. این مشکلی نداره، چون اولین بار یه آخوند میاد میگه من کی هستم، کجا اومدم، ریشم چیه.
0: حالا بعد پنج پخشش میکنیم ببینیم چه جوری میگن دیگه. سپاسگزارم ازتون، موفق و پیروز باشید.
1: قربان
0: شما، خدا نگهدار.
2: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.se مراجعه کنید. It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق شماست.
3: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
5: قناتی تو منگل کشیرانا، تیق و سا و خرمر کشیرانا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان، طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
7: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
8: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنتر، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
11: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
13: خب عزیزان سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08 2398 و 08 98 38 43 که در کنار شما باشیم. کانال 4 تلویزیون داره همینجور پخش مستقیم در رابطه با اتفاقی که در مدرسه در فاگشتا افتاده و یک نفر با شمشیر به بچه‌ها به مردم حالا حمله کرده، ولی بعد ببینیم بچه‌ها بودن یا نه و چند نفر زخمی کرده، دارن همینجوری گزارش میدن. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
14: درود بر نوید آزادی.
13: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
14: نوید جان، من واقعیت اینه که در واقع داریم خونه تعمیر میکنیم و این آفالایی که هست که مال بیگ و اینو هست، باید کسی باشه اینا رو بریزه بیرون، یعنی توی اوتوینی یا اینا. منطقه اگه کسی هست کمکم بکنه، یا اینکه گفتن یه اپی هست کسی هست کمکم بکنه زنگ بزنم، یا کسی هست که بیاد اینا رو برداره، ممنون میشم.
13: خب تلفن تماستون
14: 0737
13: 51 51 41 61 61. خوشحال شدم با تو صحبت کردم، تعطیلات خوبی داشته باشید. قربان شما، خدا نگهدار. بله اگه کسی میتونه در بیرون ریختن این آشغال های ساختمانی کمک ایشون بکنه، 0737 51 41 61 تلفنه این عزیز ما هست. یکی از شنونده هامون یه دونه کار آیی درست کردن برای ما فرستادن، شعر خیامو گذاشتن با یک ریتم دیگه که جالب قشنگ هم در اومده از کار. حالا سعی میکنم براتون پخش بکنم، بذارین یه گوشه ایشو حالا با هم دیگه بشنویم تا یه نفر نه به تلفن داریم الان، حیف از دست میره. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
15: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
13: شما هم خسته نباشید، سپاسگزارم، بفرمایید.
15: یه دونه تلویزیون 55 سامسونگ هستش برای فروش.
13: 5 اینچ سامسونگ برای فروش. بله تلفن تماس
15: 0770 95 95
13: سی 711 070 95 30 711. یک تلویزیون 55 اینچی سامسونگ آماده فروش است.
15: ممنون از
13: من از شما سپاسگزارم، تعطیلات خوبی داشته باشید.
15: برنامه قشنگتون
13: خواهش میکنم، محبت میکنید که با ما هستید. خدا نگهدار.
15: قربان شما، خدا
13: نگهدار. 2398 و 98 38 43 در بخش نیازمندی ها هستیم. من میبینم که از طرف انجمن آبادانیان خودشونو دارن آماده میکنن برای جشن مهرگان، که یک آگاهی هم برای ما فرستادند که در بخش آگاهی ها براتون پخشش خواهیم کرد و دیگه ببینیم که چی داریم براتون بگیم. اینم که گفتم در منطقه نوربوتن چه بارانی اومده بود در 26 سال گذشته، چیز بی سابقه بود. در رابطه با خانم تندم که براتون صحبت کردم، دیدید که از پشت بال هواپیماها وقتی که در ارتفاع بالا پرواز میکنند در بعضی مناطق یه ابری درست میشه که مثل دوتا خط دراز پشت هواپیما میاد که باعث شده باعث تغییرات جوی میشه. چون در بعضی از مناطق وقتی که هواپیماها رد میشن، خب یه دونه باشه قابل تحمله، ولی از یه دفعه 50 تا هواپیما از یه جا رد بشه، این ابرا میمونن دیگه، این رطوبت دیگه میمونن و باعث میشن که در اون مناطق سایه بشه. و حالا دانشمندان و محققین دانشگاه‌های مختلف و اینا اومدن فکرشون رو گذاشتن و دارن از طریق هوش مصنوعی مناطقی که در این چیز این ابر ایجاد میشه، این خط در پشت هواپیماها ایجاد میشه رو دارن شناسایی میکنن که بتونن زودتر به خلبان‌ها و اینا بگن که بابا از مسیرهای دیگه حرکت بکنید، مثلا امکان تشکیل این خطوط اینجا در آسمان در این منطقه الان زیاده، که بتونن مسیرها رو عوض کنن که این تغییرات جوی رو باعث نشه. و مردم شهر، یه سری از شهرها هستن که اصلا شاکی شدن چون همیشه ابر اون بالا. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
16: درود بر شما آقا نوید گل.
13: قربان شما، مرسی، خواهش میکنم.
16: آقا نوید، ما یک میکانیک میخواییم که یک میکانیکی رو بتونه بچرخونه، یعنی دستش میسپاریم همه کاراشو خودش بده.
13: میکانیک، بله. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
16: 0723
13: 0723
16: 918
13: 15
16: 51 میکانیکی هم توی وینستا هست در
13: منطقه وینستا. 0723-918-1551 یک مکانیک زبردست که بتونه یک مکانیکی رو خودش به چرخونه رو شما نیازمند هست.
16: با امید به خدا،
13: قربان شما، تعطیلات خوبی داشته باشید.
16: تعطیلات خوبی داشته،
13: مرسی، فدات میشم، خدا نگهدارت. خب اینم از این شنونده عزیزمون. بعد بذاریم ببینم، من روز چهارشنبه تمریناتمون در باشگاه شیستا تکواندو آغاز شد. آدمم یادش میره چند سالشه، بعدش یادش میره دو ماه تمرین نکرده. یه تمرین حسابی کردیم، بعدش هم وایسیم یه ذرم فوتبال بازی کردیم. الان من مثل آدم آهنی را میرم وقتی یه باری میرم. ولی خب دوباره کندیخون بر میگرده، کندیخون با یه چند روز تمرین کرد پشت سرم دیگه بر میگرده. و دوباره امیدوار هستیم این 2-3 کیلویی که در طول تعطیلات تابستان رفتیم بالا دوباره برگرده پایین. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
17: درود بر ابرمرد آریایی.
13: من درود فراوان بر شما.
17: استاد من یه دونه سفرساز میخوام ببینم که هستن تو بچه ها کسی سفر فایبرگلاس تویوتا برای من درست کنه، جوش بده یا رنگ کنه.
13: سفرساز تویوتا فایبرگلاس، بله. تلفن تماس
17: 076-076-26-26-76
13: 76
17: دوباره
13: 706 076-26-76-706. کجا زدین حالا؟
17: والا دون سرما و یخبندون یادت باشه گفتم بوکس وات کرد بعد بدم به در و دیوار نمیشد بگیرم.
13: آخه نه، اونا رو میشه درست کرد. امیدواریم که به یکی پیدا بشه که یک سپرساز که بتونه
17: یخ میشه و سر میخوره دیگه، سر میخوره میره تا بی‌نهایت.
13: آره دیگه، بالاخره تا یه جایی وایسه دیگه، بعد شانسی میاد دیگه، بالاخره این پولا تو جیب ما بعد یه جوری تخلیه بشه. قربان
17: انشالله،
13: انشالله
17: همین انقلاب هم همینجوری بره،
13: سر
17: بخوره و به
13: موفقیت برسه. سپاسگزارم، تعطیلات خوبی داشته باشی. قربان شما. 98-38-43 درود بر شما.
18: درود بر شما آقا نوید.
13: خواهش میکنم، بفرمایید.
18: آقا نوید، یکیش یه نفر میخواییم برای نظافت رستوران که خیلی وارد باشه به کار نظافت و این حرفا.
13: بله دیگه، یعنی بدونه که سیستم چه جوری باید تمیز بشه و
18: بله. بله. مخصوصا به خاطر این که چیز میان مثلا برای بازی به این حرفا.
13: بله بله, بله. خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
18: 0737
13: بله
18: 76
13: 76
18: ببخش ببین 0737 خب منم دارم همین،
13: حالا دعوا نکنیم ببینیم بالاخره چند شماره.
18: این همیشه با من مخالفه.
13: خب 0737
18: 666
13: 000
18: بله.
13: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید، تعطیلات خوبی داشته باشید.
18: قربان
13: شما، خدا نگهدار. 0737-666-3-0 نیازمند به یک نفری هستن که بتونه یک رستوران رو برای تمیز کردن تمیز بکنه، ولی باید بدونه داره چی کار میکنه و قوانین در مورد رستوران چه میگوید. 23-98-10 درود بر شما.
19: درود بر آقا نوید، خسته نباشید.
13: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
19: ممنونم آقا نوید. ما احتیاج پیزا بارگاره داریم
13: بله،
19: منطقه سولناه.
13: سولنا تلفن تماس
19: 073
13: 695 1205 1205 0723 695 1205. شما نیاز به یک باگاره در منطقه سولنا دارید؟
19: بله ممنونم.
13: من از شما سپاسگزارم. تعطیلات خوبی هم داشته باشید. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
20: درود بر شما کاک نوید، سلام علیکم.
13: قربان شما، خواهش میکنم.
20: یک آپارتمان در سولنتونا سنتروم به قیمت ارزان فروش میره. آگهی دوم این که ما احتیاج به یک آقایی داریم یا که کمکمون کنه در باغچه کاری و گلکاری.
13: آقا باغبانی کمک. اون آپارتمانتون در سولنتونا چند اتاق است؟
20: اتا یه دونه یک خوابه است، 42 کوادرات متر.
13: یک خوابه است یا یک اتاق است؟
20: یک اتاق است.
13: یک اتاق. بسیار عالی. تلفن تماس
20: 0733 777 777 777 945 945.
13: 0733 777 945. شما به یک نفری که در کار باغبانی بتونه در حیات بهتون کمک بکنه نیاز داریم و همچنین آپارتمان یک اتاقه فروشی هم در سولنتون آماده است.
20: چشم، خیلی ممنون.
13: خواهش میکنم. تعطیلات خوبی داشته باشی. خدا نگهدارتون. 98-38-43 و 23-98. در ساعت 16:13 است. بخش نیازمندی ها رو داریم دنبال میکنیم. یک دقیقه دیر کرد داشتیم که حالا از این طرف جبران میکنیم. اگر احتیاجش بود بیشتر میمونیم، اگه نه که یه موزیک میشنویم سری، بعد اخبار آگهی رو میگیریم، اخبار رو میگیریم که وقت بیشتری برای باقی خبرها هم داشته باشیم. 23-98-10 درود بر شما. قربان شما جانم عزیزم.
21: این دوتا شماره که اونه که کی میگن؟ یکی سفر فابرگلاسی میخواد درست کنه، یکی اون تعمیر های دوتا شما میخواد.
13: 076
21: 076
13: 267
21: بله
13: 67
21: 67
13: 06 این برای سپرسازی بود.
21: باشه سپر. خب
13: 073
21: بله
13: 918
21: 918
13: 15 51 مال مکانیکی بود.
21: دست درد.
13: قربان شما، بعد از ظهر خوبی داشته باشه. خدا نگهدار. خیلی خوب، اینم از این. ببینم دوستان لطف کنین به موبایل که زنگ میزنین دیگه پیام نذارین دیگه. دیگه میگه واگود لمنا اینته میاد الان دیگه، همه جوری میگه. یکی از دوستان نوشتن درود آقا نوید، یکی با چاقو بزرگ رفته توی مدرسه چند نفر رو زخمی. چاقو نبوده و شمشیر بوده. بعد همسفر گوش کنید، زودتر از کانال 4 تلویزیون بهتون میگه، خیالتون راحت بشه. مرسی که در صد مطلع کردید. 23-98-10 درود بر شما.
22: الو درود بر شما آقا نوید.
13: خواهش میکنم بفرمایید.
22: عذر میخوام آقا نوید، این شماره که تلویزیون گفتم سامسونگ
13: چقدر؟ 070
22: مرسی 070
13: 953 07 11
22: خیلی ممنونم.
13: خواهش می‌کنم، موفق و پیروز باشید.
22: تعطیلاتم بهتون خوش بگذره.
13: همینطور خدمت شما و خانواده‌تون. قربان شما. خدا نگهدار. خب ساعت 16:15 است، یا یه جوری بگم 16 دقیقه است، و دیگه یواش یواش فکر می‌کنم که بخش نیازمندی‌ها رو میتونیم به پایان ببریم. بذاریم ببینم. نبود، بریم، تموم شد. خب خوب شد که چون 2398 به عنوان آخرین شنونده در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
2: خسته نباشید آقا نوی.
13: شما هم خسته نباشید.
2: یک قسمتی از یک ویلا رو که یک وارداکسوم و فیرا سوبروم برای اجاره در منطقه اوپلند سویسوی.
13: بله بسیار.
2: برای دراز مدت.
13: خب تلفن تماس
2: 0723
13: 996
2: 96 20
13: نمره اخلاق آقا. سپاسگزارم از شما. موفق و پیروز باشید، تعطیلات خوبی داشته باشید.
2: قربان
13: شما. خدا نگهدار. رادیو همسفر. استکهلم. Kjenn pulsen hör energi. De hetaste nyheterna, den bästa musiken, ett nytt ljud för en ny generation. Du lyssnar på Radio Hamsafar! FM 94.2.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ بس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
3: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
1: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
4: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
4: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
4: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
6: غناتی تو منگل کشیرانا، تیق بوسا و خرمر کشیرانا.
7: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
8: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک.

خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شبهای تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
2: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta

0: پنج بعد از ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. ابراز نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از آغاز جنگ اقتصادی آمریکا. پزشکیان گفت بهتر است جنگ تمام شود. قالیباف گفت اگر مردم گرسنه باشند، حکومت با قدرت نظامی هم دوام نمی‌آورد. گزارش شرکت رادیویی نفتکش‌ها از کاهش بارگیری نفت در جزیره خارک. تولید نفت ایران به سطح مصرف داخلی رسید. چین، برزیل و عراق را جایگزین ایران می‌کند. توافق جریان‌های سیاسی در بغداد بر خلع سلاح نیابتی‌های جمهوری اسلامی. نخست وزیر عراق گفت وجود اسلحه خارج از چارچوب دولت مخالف منافع ملی و امنیت سرمایه‌گذاری است. زادروز 3 تن از جاوید نامان اعتراضات دیما. خانواده‌ها بر مزار یاسین بیرانوند، سمیه بهرامی و عارف میر موسوی یادشان را گرامی داشتند. همینطور در ادامه این بخش خبری.
1: در حضور 3 قاضی مرد، 3 وکیل متهم که رفتار به شدت خوبی هم با من نداشتن، یعنی خیلی شخصی به موضوع انگار که نگاه می کردن، انگار که مثلا من با اونا مشکلی داشتم.
0: اعتراض شاکی پرونده پژمان جمشیدی به روند دادگاه. ملیکا پارسا دوست گفت در یک دادگاه کاملا مردانه بدهکار هم شدم. خوش آمدید. یک روز پس از آنکه ترامپ از آغاز جنگ اقتصادی بی سابقه با جمهوری اسلامی گفت، مسعود پزشکیان رئیس دولت و شورای عالی امنیت ملی از وضع بحرانی اقتصاد کشور گزارش داد و گفت بهتر است همین امروز به جنگ پایان دهیم. پزشکیان با اشاره به تورم و گرانی در جامعه گفت انتقاد از این وضعیت با شعارهایی که مطرح می شود همخوانی ندارد. او گزارش داد منابع دولت برای تامین اعتبار کالا برگ، پرداخت مطالبات گندمکاران، بیمه ها و حمایت معیشتی از کارگران، بازنشستگان و کارمندان محدود شده. پزشکیان از نرخ کنونی بنزین هم انتقاد کرد و گفت دولت بنزین را 130 هزار تومان می خرد اما 1500 تومان می فروشد. رئیس دولت جمهوری اسلامی با دفاع از تفاهم 2 ماه پیش با آمریکا آن را دستاورد بزرگ خواند که با وحدت و همدلی

0: در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید. پزشکیان از اقتدار و پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا گفت و بر لزوم پایان هرچه زودتر جنگ هم تاکید کرد. او در این حال گفته جمهوری اسلامی به هیچ عنوان در برابر قلدری آمریکا تسلیم نخواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم میگوید با مردم گرسنه و کشوری بدون رشد اقتصادی و تولید ملی جمهوری اسلامی تداوم نخواهد داشت. قالیباف در نشستی در عراق و با حضور فعالان اقتصادی تاکید کرد قدرت نظامی ضامن بقای جمهوری اسلامی نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی در این حال گفته مسیر مبارزه با آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد داشت. همکارم مرتضی کاظمیان سخنان جدید پزشکیان و قالیباف را نشانی از ابعاد نگرانی مقام‌های حکومتی از عوارض آغاز جنگ اقتصادی دولت ترامپ می‌داند و می‌گوید بعید است آنها بتوانند مخالفان توافق با آمریکا را با خود همراه کنند.
1: پزشکیان در صحبت‌هاش داره انتقاد می‌کنه از مخالفان توافق، میگه که نمیشه هم از تورم و گرانی انتقاد کرد هم اومد یک شعارهای دیگری سر داد. خیلی تاکید داره برای اینکه نباید اختلاف نظر داشته باشیم. مشخصه که از مخالفان توافق داره انتقاد می‌کنه. اینکه هدف انتقاد پزشکیان فقط کسانی که در جامعه حامی حکومتن مشخصه این نیست. پزشکیان داره به اون بخشی از قدرت که شاید بشه گفت احمد وحیدی، عزیز جعفری، محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران، از مقام های ارشد سپاه در حال حاضر، به اینها شاید داره پیغام میده، به اون بخشی که اینها همچنان اصرار دارن بر اون پروژه های متوهمانه برای مقابله با آمریکا، نابودسازی اسرائیل، و به نوعی بیتوجه هستن به منابع دولت برای پرداخت حقوق ها، پرداخت بدهی صندوق های مختلف بازنشستگی یا حتی کشاورزان دیگر اقشار جامعه. و اینجاست که اظهار نظر پزشکیان و قالیباف به نظر میرسه یک مرجعی پیدا میکنه در نهادهای نظامی و امنیتی. پرسش بنیادی بلافاصله اینه که آیا اینها امکان این رو دارن که بتونن اون بخش از قدرت رو همراه خودشون بکنن؟ پاسخ دو ماه پیش تا حدودی داده شد. شورای عالی امنیت ملی به یک تفاهمی با آمریکا رسید، ولی بلافاصله با شلیک موشک در تنگه هرمز دوباره ناامنی ایجاد شد. به این معنا من گمان میکنم که اظهار نظرهای نگران کننده اینها شاید خیلی مابعضایی در فرجام سیاستهای غالب نداشته باشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی باید تسلیم خواسته های ترامپ بشه و ما یک چنین نشانه هایی رو در اون حسه سخت و قدرت دست کم در حال حاضر نمیبینیم.
0: شرکت رادیویی نفتکش ها نشان میدهد که بارگیری نفت در جزیره خارک کاهش یافته و تولید نفت خام ایران به سطح نیاز پالایشگاه ها و مصرف داخلی رسیده. تانکر ترکرز همچنین اعلام کرده تولید کنونی نفت جمهوری اسلامی تنها کمی بالاتر از مقدار مورد نیاز پالایشگاه ها و در بهترین حالت تنها به اندازه مصرف داخلی کشور است. همزمان رویترز گزارش داده پیشنهادهای فروش نفت جمهوری اسلامی به خریداران چینی کاهش یافته و نفت ایران به جای تخفیف همیشگی 2 دلار گرانتر از نفت برنت عرضه می شود. رویترز به نقل از منابع تجاری گزارش داده که موجودی نفت شناور ایران به صورت کامل به فروش رفته و خریداران ممکن است برای ماه سپتامبر با هیچ عرضه جدیدی از تهران مواجه نشوند. بر اساس این گزارش پالایشگاه‌های مستقل چین که مشتریان سنتی نفت ایران هستند از اکنون به نفت برزیل و عراق روی آوردند. حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت کشورهایی که با احداث خط لوله در صدد کاهش اهمیت تنگه هرمز هستند در واقع به جمهوری اسلامی ضربه می‌زنند و به آمریکا کمک می‌کنند. حاجی بابایی تاکید کرد احداث خط لوله های مانند فجیره و ینبع با هدف کاهش اهمیت تنگه هرمز انجام می شود و به منزله پرتاب موشک به تهران است. او اضافه کرده که جمهوری اسلامی نباید اجازه دهد این خطوط در کشورهای منطقه احداث شود. احمد صمدی همکارم از برلین همراه ما شده. احمد، خیلی گزارش ها داریم میبینیم و میشنویم درباره این که آیا تحریم و همینطور محاصره دریایی جمهوری اسلامی نتیجه بخش بوده یا نه. تو به ما بگو بیشتر از آخرین آمارهای منتشر شده در خصوص وضعیت صادرات نفت ایران.
2: از 13 ژوئیه حدود 40 روز پیش که مجددا محاصره دریای بنادر ایران وضع شده، خب تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده صادرات نفت ایران و تأثیر گذاشته بر تولید نفت. و حالا آخرین آماری که مؤسسه کپلر ارائه میکنه میگه که بارگیری در جزیره خارک هم به صورت معناداری کاهش پیدا کرده بارگیری نفت، و همین باعث شده که ارائه نفت به مشتریان خارجی هم با کاهش چشمگیری مواجه بشه. به هر حال بر اساس آمارهایی که پیش از این ارائه میشد، تقریبا تا حدود 1-2 ماه پیش گفته میشد که ایران چیزی در حدود 105 میلیون بشکه نفت در ذخیره نفتی روی آب داره که حالا 30 میلیون بشکهش فروخته شده و چیزی در حدود حالا 85 میلیون بشکه میگن مونده، که این رو برخی منابع تجاری میگن که 30 میلیونش در آب‌های آسیا هستش. کپلر میگه 40 میلیون بشکهش در آب‌های مالزی هست و عمدتاً هم اینا پیش فروش شده، یعنی حالا مشتری‌ها بعداً میان از اونجا نفتشون رو تحویل میگیرن میرن، و احتمالاً دیگه از ماه سپتامبر، از ماه آینده دیگه، از اواخر ماه آینده دیگه نفت جدیدی برای عرضه نخواهد داشت ایران. و خب با این حال قیمت نفت ایران الان افزایش پیدا کرده، و پیش از این در حالی که خب گفته میشد جمهوری اسلامی نفت ایران رو با تخفیف‌های زیادی میفروشه، ولی الان دیگه این اتفاق نمیفته و حتی بالا 2 دلار هم بالاتر از قیمت نفت برنت هست. و خب حالا باید دید که جمهوری اسلامی چجوری این نفت رو میخواد بفروشه و پولش رو بیاره، در حالی که دیگه از اواخر سپتامبر هم نفتی برای عرضه نخواهد داشت. ولی خب نکته دیگه ای که خیلی مهم هست و باید بهش اشاره بکنیم اینه که الان اون خریداران اصلی نفت ایران که پالایشگاه‌های چین هستن دیگه، پالایشگاهی که در شرق چینن، 1/5 ظرفیت پالایشگاهی چین رو موسوم به پالایشگاه تیپات، پالایشگاه‌های قوری بهشون گفته میشه، اونها براتو دارن. حالا اونها رفتن سراغ مشتریان جدید، رفتن از برزیل دارن نفت رو تهیه میکنن و حتی گفتگوهایی رو هم با عراق آغاز کردن که بتونن از بصره نفت رو بتونن تامین بکنن و به این ترتیب جایگزین بکنن نفت خودشون. و در مجموع اون چیزی که ما الان میبینیم اینه که تحریم‌هایی که ایالات متحده و آقای اسکات بسنت اعلام کرده که حالا احتمالاً از دوشنبه به صورت گسترده اعلام خواهد شد که چه تحریم‌هایی هست، تأثیر خودش رو گذاشته و تا حدود زیادی تونسته که جلوی منابع جمهوری اسلامی رو بگیره. ولی هنوز اون چیزی که الان ایران داره صادر میکنه که گفته میشه چیز در حدود 530 هزار بشکه در روز هست، به اون رقم قبلی که در ژوئیه 2019 بود، یعنی عدد 100 هزار بشکه در روز نرسیده. و کمترین نفتی که جمهوری اسلامی تونست بفروشه در ژوئیه 2019 بود که 100 هزار بشکه در روز بود.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم احمد صمدی از برلین. مهمان دیگری هم داریم، مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن همراه ما شدن. آقای مصلحی، نظر شما رو هم بدونیم، گزارش هایی که درباره کاهش تولید نفت و همینطور اصلا توقف خروج محموله های تازه از بنادر ایران منتشر شده، واقعا درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه این روند کاهش؟
3: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین. واقعیتش اینه که ابتدا توضیح بدم که یک تفاوتی هست بین تولید نفت، استخراج نفت، بارگیری نفت و تحویلش به مشتری. این ستا رو بایستی تفاوت خواهد بشه. در حال حاضر بنابر تمام دوربین های ماهواره‌ای که بالای بنادر ایران هستش و همینطور به حال معاصره سختی که در حال حاضر در جریان هستش، میشه گفت که میزان خروج از بنادر ایران چیزی نزدیک به صفر هستش. ولی به حال توی پنجره که یک توافقی شده بین جمهوری اسلامی و دولت امریکا، و قبل از اون یه مقداری نفت رو جمهوری اسلامی رو آبها شناور داشت، همین هستش که گفته میشد چیزی حدود 105 میلیون بشکه نفت بود که اضافه کرد در همون دورانی که توافق هم برقرار شد. ولی از این میزان در حال حاضر چیزی حدود 30 میلیونش رو بیشتر نتونسته بفروشه و ما بقیه هنوز هستش. یکی از معضلاتی که هستش اینجا با تهدیدات به هر حال اقتصادی و قانونی که جمهوری دولت امریکا داره در حال حاضر اعلام میکنه، موضوع سنگینی هستش برای حتی اون پالایشگاه‌های مستقل چینی در جنوب در منطقه شنگدون چین. اونها هم حتی نگران این هستن که بخوان این نفت رو بخرن. در نتیجه میشه گفت که اگر من بخوام خلاصه بگم، نفتی که سال گذشته همین موقع چیز حدود 1,400,000 بشکه نفت در روز صادر میکرده، الان چیزی از اون روزهای از اون میزان نفت شناور چیز حدود 534,000 بشکه رو در روز رو میتونه بده، تحویل بده، که میشه چیز حدود کاهش 62% که واقعا چیز زیادی هستش. باز هم در حال حاضر مشکلی که هستش همون پالایشگاه حاضر نیستن بیشتر از این از نفت جمهور اسلامی خریداری بکنن.
0: آقای مسلح، اشاره کردین شما به اینکه ذخایر شناور جمهوری اسلامی داره کاهش پیدا میکنه، ناوگان درسایی به شدت زیر سرکوب تحریم ها هست، الان پالایشگاه چینی هم دارن روی میارن به سمت نفت عراق و برزیل و دیگر عرضه کننده هایی که حالا هستن در بازار، چه عواقبی ممکنه جمهوری اسلامی رو تهدید بکنه وقتی بازار چین رو هم از دست بده؟
3: همینطور که شما گفتین عمده صادرات نفت ایران داشت به بازار چین میرسید، به همون منطقه شنگرون میرسید. ببینید در حال حاضر نفت عراقی رو اینا دارن جایگزین میکنن. نفت عراقی خیلی شبیه نفت ایران هستش، یعنی به واقع پالایشگاه بدون تغییر آنچنانی تو سیستم پالایشیشون میتونن این همون نفت رو دریافت بکنن با تقریبا هزینه‌ای که دارن یا قیمتی که میدن مساوی هستش با همون نفتی که از جمهوری اسلامی خریداری میکردن. برای توی این وسط چند تا بازیگر جدید هم اضافه شد. نفت برزیلی بدون هیچ گونه محدودیتی به لحاظ تنگه هرمز مطمئن هستن که میتونه برسه و همینطور حالا یه چیزی دیگه روی دست برزیلی آمده، از درست هفته گذشته وارد شده نفت خیلی سبکتر آرژانتینی هستش که داره میاد به سمت جنوب شرقی چین. این چند تا آلترناتیف هایی میشن که دیگه واقعیتش بایستی بگیم که جمهوری اسلامی حتی اون تتمع بازاری هم که داشتش رو از دست داده و من واقعا در این مورد میتونم بگم که حتی در صورتی که معضلات بین جمهوری اسلامی و فرض بکنید امریکا تمام بشه، دیگه بازاری برای نفت ایران نموده که بخواد بفروشه و درآمدی داشته باشه و میدونیم که درآمد اصلی یا اقتصاد اصلی ایران روی نفته و واقعا برای این من معضلات زیادی در آینده اقتصادی ایران و سفره مردم میبینم که به واقع نگران کننده است.
0: مهدی مصلحی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. گزارش شهروندان از شهرهای مختلف به ایران اینترنشنال حاکی از تشدید کمبود سوخت، تعطیلی جایگاه‌ها و شکل‌گیری صف‌های طولانی در سراسر کشور است. با اینکه دستگاه‌های دولتی سناریوهایی از جمله افزایش قیمت و تغییر سیستم سهمیه بندی بنزین را بررسی می‌کنند، مقام‌های جمهوری اسلامی با تکذیب‌های مکرر و اظهارات ضد و نقیض احتمال اجرای قریب الوقوع هر گونه طرح قیمتی را انکار می‌کنند. ویدیویی ببینیم از صف طولانی بنزین در قاسم‌آباد مشهد.

ویدیو دیگری یک کامیون سوخرسان را نشان می‌دهد که روی بدنه آن نوشته شده تانکر خالی است و سوختی برای فروش ندارد.

0: مدیر عامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس اختلاط متانول با بنزین در این پالایشگاه را تایید کرد. وحید قانعی‌فرد گفته با استفاده از متانول تولید بنزین این پالایشگاه افزایش پیدا خواهد کرد. پیش از این انجمن خودروسازان ایران درباره استفاده متانول در بنزین هشدار داده بود. به گفته کارشناسان متانول در بنزین سیستم سوخت رسانی از جمله پمپ بنزین، لوله های فلزی، واشرها و قطعات پلاستیکی خودروها را دچار خوردگی و فرسودگی شدید می کند. احسان دانشمند پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی هشدار می‌دهد بی توجهی به استانداردهای افزودن 3% متانول به بنزین هم آلودگی سمی هوا را افزایش می‌دهد و هم به خودروها و اقتصاد شهروندان آسیب می‌زند.
1: متانول یک سوخت با احتراق بالاست که وقتی به بنزین اضافه میشه این میتونه جبران کنه مقداری برای بحث احتراق در خودروهای بنزینی رو، اما یک مشکل داره. متانول جذاب آب هست، قدرت جذب آبش بسیار بالاست و خورندگی بسیار شدید ایجاد میکنه، توی گزارش شما اشاره کردید. پس این موردی که ایجاد میشه، اگر گفته میشه تا 3% متانول، این به این دلیل هست که میخوام بگم ما با استاندارد اروپا هنوز داریم کار میکنیم، چون تو استاندارد اروپا ماکسیموم 3% رو قبول میکنه، اما یک شرط داره، بایستی افزودنی های بسیار زیادی به اون سوخت قبل از تحویل به جایگاه اضافه بشه که بتونه اون شرایط خورندگی سوخت رو پایین بیاره. آیا اینا به بنزین اضافه شده یا خیر؟ شواهد نشون میده نشده و فقط متانول به عنوان اکتان بالا برای جبران کمبود بنزین اضافه شده. مورد بعدی سوخت پتروشیمی هاست که ما نمیدونیم اونم انجام میشه یا نه. سوخت پتروشیمی ها هوا رو بسیار آلوده میکنه. سوخت متانول در خودروهایی که غیر استاندارد یا قدیمی هستن، غیر از بحث احتراق، آلودگی بسیار سمی برای محیط زیست ایجاد میکنه، اما در خودروهای با جدیدتر که با امکانات بالاتری هستن فقط خوردگی ایجاد میکنه و این خوردگی مشکلات اقتصادی اضافه تری رو بر شهروندان و صاحبان اون خودروها وارد میکنه.
0: علی فالح زیدی نخست وزیر عراق گفت همه جریان‌های سیاسی عراق بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکارهای تحویل سلاح و پایان دادن به حضور تسلیحات خارج از چارچوب حکومت در حال تدوین است. او که در 8th کنفرانس گفتگوی بغداد سخن می‌گفت تأکید کرده وجود سلاح خارج از چارچوب دولت فضای سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند و این برخلاف منافع مردم عراق است. نخست وزیر عراق همچنین اعلام کرده کشورش برای افزایش سهمیه صادراتی خود در اوپک تلاش می‌کند و قصد دارد ظرف 6 سال تولید نفت را به 8 تا 10 میلیون بشکه در روز برساند. او همچنین گفته بغداد در حال توسعه صادرات نفت از مسیرهای جایگزین از جمله ترکیه، سوریه و اردن است. علی زیدی افزوده که می‌خواهد عراق را از صحنه منازعه به پل مذاکره و تفاهم منطقه‌ای تبدیل کند. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید آینده امنیتی عراق به سرنوشت خلع سلاح کتائب حزب الله و نوجبا گره خورده، روندی که به گفته او در صورت شکست تا پایان سپتامبر میتواند کشور را در آستانه یک رویارویی داخلی قرار دهد.
2: برای اینکه چند تا گروه ها هنوز که هنوز است مخالفت میکنند، اصحاب اهل الحق به رهبری شیخ قیس خزعلی و کتائب امام علی اعلام آمادگی کردند، سرای اسلام هم که قبلا اعلام آمادگی کرده بود، ولی نوجبا و کتائب حزب الله که خیلی وابستگی شدیدی به جمهوری اسلامی دارند هنوز رد میکنند. فرصت خلع سلاح 30 سپتامبر است، یعنی ما در حقیقت بیش از یک ماه دیگه هنوز وقت داریم و تا اون موقع بایستی که این کتائب حزب الله و نوجبا هم بیان و سلاحاشون تحویل بدن. اینها تا به حال اعلام مخالفت کردن، شرایطی معین کردن از جمله این که آمریکا باید بره، حتی بعضیشون مطرح میکنن که گروه های کردی هم بایستی خلع سلاح بشن. البته این گروه های کردی نمیتونن خلع سلاح بشن چون به هر حال بخشی از تقسیمات سیاسی عراق هست، ولی تا پایان سپتامبر باید این کار انجام بگیره چون این خواست دولت آمریکاست و زیدی نخست وزیر به آمریکا خیلی خیلی بیشتر نزدیکتر هست تا به جمهوری اسلامی، و از اونجایی که بایستی این کار رو انجام بده و مثل که خیلی هم مصمم هست در پی این داستان هست، و حتی مسئله جنگ داخلی مطرح شده اگر اینها خودداری بکنن، و من فکر میکنم که با توافق اون گروه های دیگه، یعنی گروه های دیگه هشت و شبی، به خواست اکثریت مردم عراق، اینها هم که مخالفت میکنن هنوز بیان و توافق بکنن.
0: ارتش اسرائیل اعلام کرده دومین هواپیمای سوخت‌رسان و ترابری بوئینگ گید اون روز پنجشنبه به ناوگان سوخت‌رسانی این نیرو پیوسته. این هواپیما دومین فروند از 6 هواپیمای سوخت‌رسانی است که وزارت دفاع اسرائیل از آمریکا خریداری کرده. ارتش اسرائیل میگوید ورود این هواپیما بخشی از برنامه تقویت توان نیروی هوایی اسرائیل برای عملیات نظامی در فواصل دور و جنگ چند جبهه است. روزنامه جروسالم پست به نقل از منابع امنیتی اسرائیل گزارش داده پس از تصمیم دونالد ترامپ برای اعمال تحریم‌های جدید اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، احتمال رویارویی نظامی اسرائیل با تهران در کوتاه مدت کاهش یافته. با این حال بر اساس این گزارش ارتش اسرائیل قصد دارد برای سناریویی از سرگیری حملات به جمهوری اسلامی سطح آمادگی خود را در حوزه‌های مختلف افزایش دهد. این اقدامات شامل تقویت توان اطلاعاتی، خرید تسلیحات، افزایش تولید موشک‌های رهگیر، توسعه بانک اهداف و ارتقای آمادگی نیروی هوایی برای عملیات دفاعی و تهاجمی خواهد بود.
3: تا حدوداً یک سال و نیم پیشه که از مشکلاتی که درباره در واقع ضعف‌هایی که در نیروی هوایی اسرائیل گفته میشد وجود داره، به ویژه وقتی که موضوع حمله به جمهوری اسلامی مطرح میشد یا موضوع حمله حالا اخیراً به حوثی‌ها مطرح میشد، یکی از ضعف‌ها کمبود هواپیماهای سوخت‌رسان بود. اسرائیل هواپیماهای سوخت‌رسان بسیار قدیمی نیروی هواییش در اختیار داشت و به همین دلیل هم بود که چند سال پیش قرارداد خرید 4 فروند هواپیمای سوخت‌رسان بوئینگ KC-46 رو امضا کرد با ایالات متحده. الان دومین فروند این هواپیماهای سوخت‌رسان رو هم تحویل گرفته اسرائیل، 2 فروند دیگر هم قرار هست تحویل بگیره، و همونطوری که در بیانیه ارتش هم گفته شده، مهمترین در واقع توانایی که اضافه میکنه به نیروی هوایی اسرائیل هواپیمای سوخت‌رسان، یکی برد جنگنده های اسرائیلی رو بیشتر میکنه، و دوم اینکه اجازه میده که جنگنده های اسرائیل بیشتر بتونن در آسمان باقی بمونند، حتی اگر لازم باشه با سوختگیری در آسمان چند مرحله پشت سر هم حملاتی رو مثلا به اهداف جمهوری اسلامی انجام بدن.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. دادگاه کیفری بجنوب زهرا ربانی، معترض 18 ساله بازداشت شده در دیماه 1404 را به 15 ماه و 2 روز حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. مانی محمدی، جوان 19 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404، با گذشت بیش از 7 ماه از بازداشت همچنان بلا تکلیف در ندامتگاه کرج نگهداری می شود. به گزارش هرانا، محمدی با وجود فشارهای شدید جسمی و روانی برای اعتراف اجباری تا کنون از پذیرش اتهامات خودداری کرده. بازیکنان تیم فوتبال ساحلی ملوان در نخستین دیدار خود در لیگ برتر یاد جاویدنام محمد حاجی پور را زنده نگه داشتند. محمد رضا توکلی، بازیکن تیم فوتبال ساحلی ملوان بندر انزلی، پیش از بازی این تیم برابر شاهین خزر رودسر، تصویر جاویدنام محمد حاجی پور، دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ساحلی ایران را در دست گرفت. زادروز جاویدنام یاسین بیرانوند بر مزارش گرامی داشته شد، جایی که خانواده و نزدیکانش یاد جوان 20 ساله خرم‌آبادی را زنده کردند که پس از 67 روز تحمل جراحات ناشی از شلیک مستقیم در اعتراضات دیماه جان باخت. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، تبدیل به یه سنت داره میشه اینکه خانواده های جاوید نام ها در اعتراضات گذشته مراسم تولد اونها رو با شکوه بر سر مزارشون برگزار میکنن، ولی در این حال فشار سرکوب هم بالای سرشونه.
4: دقیقاً چرا در فضایی که حکومت نمیخواد هیچ نامی از جاوید نامو برده بشه دارن میرن سر مزار، یعنی تنها جایی هست که میتونن اون غم و خشم خفتهشون رو تا حدی بخوان باش تنها باشن، در واقع تخلیه بکنن. ما در روزهای گذشته تعدادی از جاوید نامها رو داشتیم. من میخوام نام ببرم، مهرداد مشتاقی 28 سالگیش رو زادروزش رو در عراق برگزار کردن. یک مهندس عمران بود 27 سال سن داشت و از دانشجویان نخبه بود با رتبه 200 کنکور. عسل منصوری روانشناس کودک بود و از فعالان حقوق کودکان که زادروزش 27 مرداد بود، اون هم بر سر مزارش رفتن عزیزانش و سعی کردن گرامی بدارن. یلدا محمدخانی 16 ساله و دانش آموز ممتاز پایه 11 تحصیلی بود که توی فردیس کرج با گلوله ماموران کشته شد، زادروز 17 سالگیش رو برگزار کردن. عارف میرموسوی اهل لاهیجان بود که اون هم در گیلان کشته شد و خواهرش سعی کرد همونجوری که ویدیو رو دیدیم بر مزارش حاضر بشه و صحنه خیلی غم انگیزی رو رقم زد. سمیه بهرامی 33 ساله بود که 18 دی ماه کشته شد و در برازجان سعی کردن با کیکی بر مزارش حاضر بشن و اون تولدش رو گرامی بدارن. و یاسین بیرانوند که 20 ساله اهل خرم آباد بود. یک مورد دیگه دارن جاوید نام هایی که همچنان حکومت در اونها رو به قتل میرسونه. ابوالفضل ساعدی که اعدام شد اخیراً، اون هم بر سر مزارش رفتن در شاهرود. مادرش با شیون‌های بسیار تلخی در روزهای گذشته سعی کرد که یادش رو گرامی بداره. این در شرایطی که حکومت سنگ مزارها رو تخریب میکنه، اجازه نمیده حتی عکسشون رو در رسانه‌های اجتماعی منتشر بکنن، بازداشت میکنه، مثل مواردی که در استان گلستان اتفاق افتاد، خانواده دو جاوید نام رو همزمان بازداشت کردن، مراسم اجازه نمیدن بگیرن یا پرونده براشون تشکیل میدن، احضارشون میکنن با اتهامات مرتبط با انقلاب ملی. و نه تنها خانواده و بستگان، کسان دیگری هم اگر بخوان تنها کوچکترین یادی بکنن از این جاوید نامه و انقلاب ملی، همچنان با پرونده سازی و خطر حکومت مواجهن. اما همچنان جامعه داره سعی میکنه این یاد رو از در واقع خاطر خودش پاک نکنه و نگه داره.
0: ممنون توضیحات تو محسن مهیمنی، همکارم اینجا در استودیو. انتشار بخش‌هایی از میزگرد مجله زنان امروز با حضور ملیکا پارسا دوست، شاکی پرونده پژمان جمشیدی و ترانه علی دوستی بازیگر، نکات کمتر گفته شده ای را از روند دادگاه‌ها در جمهوری اسلامی مطرح می‌کند. ملیکا پارسا دوست در بخشی از این میزگرد به فشارها و آسیب‌هایی اشاره می‌کند که به گفته او در جریان رسیدگی قضایی و برگزاری جلسات دادگاه متحمل شده.
5: در حضور سه قاضی مرد، سه وکیل متهم که رفتار به شدت خوبی هم با من نداشتن، یعنی خیلی شخصی به موضوع انگار که نگاه می کردن، انگار که مثلا من با اونا مشکلی داشتم، و در حضور خود اون آدم، در حضور اون آدم من باید جزئی ترین چیزها رو راجبش حرف می زدم که هر یک کلمش منو نابود می کرد. همه چشماشون روی من بود، وسطش یه پوزخندی هم بزنن، یه حرفی هم بزنن.
6: من الان عصبانیم، احساس میکنم که بدهکارم شدم، هم به کسایی که توی فضای مجازی به من حمله کردن، هم به هنرمندایی که اصلا منو نمیشناختن ولی پشت اون آدم در اومدن و گفتن که به هیچ عنوان امکان نداره که اون آدم همچین کاری کرده باشه. الان چی جواب منو میده؟ چه قانونی وجود داره که این آدم الان اجازه داره تا 1 سانتی متری منم بیاد؟ یعنی اگر یه چیزی وجود داشت که مثلا بگن که تا چند کیلومتری من این آدم اجازه نداره بیاد، این خیلی میتونست به من کمک کنه.
0: ترانه علی دوستی بازیگر و یکی از 5 عضو هیئت پیگیری مطالبات زنان سینماگر هم در بخشی از این نشست از امنیت کامل مردان در سینما گفت.
7: و من هیچ شانسی ندارم جلوی این آدمی که همکاراش به حتما به اون اعتبار میدن، حتما طرف اونو میگیرن، بیام بیا حرفی بزنم. دلیل اصلی که اینقدر این اتفاق تو سینما میفته امنیت مطلق مرداست. حالا دلمون میخواست که رو به جلو باشه، نه یه بحثی که کسی رو تخریب کنیم اینجا، یعنی یه گذشته خرابی فقط به جا بذار.
0: در واکنش به انتشار بخش‌هایی از این میزگرد، مامک جمشیدی، خواهر پژمان جمشیدی، هم با انتشار پستی در اینستاگرام با حمله به برگزار کنندگان این نشست، اتهام تجاوز را رد کرد. پرونده پژمان جمشیدی پس از شکایت ملیکا پارسادوست و طرح اتهام تجاوز به عنف علیه این بازیگر گشوده شد. جمشیدی این اتهام را رد کرد و در نهایت از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شد، اما دادگاه او را به اتهام رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق محکوم کرد. علی مصلح منتقد سینما همراه ما شده. آقای مصلح، شما بهتر از من میدونید سال 1401 همه به یاد میاریم که جمعی از زنان سینماگر اومدن صحبت کردن از قلدری مردان، از آزارهایی که میبینن در فضای سینمای ایران. این بار دوباره خانم علی دوستی هم دست رو همین قضیه گذاشته، حرف میزنه از این فضا و این امنیتی که مردان در سینمای ایران دارن. شما چطور میبینین وضعیت؟ آیا تغییری کرده؟
8: واقعیتش اینه که علارغم همه این در واقع اطلاع رسانی، آگاهی بخشی، نه فضا تغییر نکرده. در واقع این اتفاقی که الان وجود داره در سینما ایران که فضا بیش از حد مردانه، از خانم علی دوستی به امنیت مطلق مردان یک جور مسئولیت مردان اشاره میکنه، یک مشکل از یک طرف یک مشکل بین المللی هست. ولی شما نگاه بکنید اگر در هالیوود اتفاقی میفته یا در مثلا سینمای اروپا اتفاقی میفته، از یک طرف رسانه ها امکان در واقع ورود به مسئله رو به شکل مستقل و تحقیقات خیلی گسترده و عمیقی رو دارن اگر ادعای مطرح بشه، از طرف دیگه به هر حال یک سیستم قضایی وجود داره که میتونه فارغ از وابستگی حکومتی به شکل مستقل باز به این اتهامات رسیدگی بکنه. ما در ایران این رو نداریم، یعنی اساسا قوه قضاییه و دستگاه قضایی در ایران داره بر مبنای یک سری قواعد و مقررات شرعی اداره میشه که توش هزار تا مشکل پیش میاره برای زنانی که ممکنه تحت آزار جنسی قرار بگیرن یا تحت قلدری قرار بگیرن در هر حیطه‌ای، فقط هم سینما نیست. ولی وقتی میرسه به سینما بحث شهرت مطرح میشه، یعنی کسانی که متهم میشن ممکنه شهرت داشته باشن، نفوذ داشته باشن، ثروت داشته باشن، این قضیه رو پیچیده تر هم میکنه. و از طرف دیگه مسئله به دلیل ماهیت دولتی سینما و کلا فعالیت رسمی هنری در ایران، امکان این که این آدم ها خواسته یا ناخواسته نزدیک بشن به حکومت و از یک جور مسئولیت مضاعف بهره مند بشن، این هم وجود داره. به همین دلیله که ما میبینیم در موارد مختلفی وقتی چنین اتفاقاتی میفته یا چنین اتهاماتی مطرح میشه، بخشی از ماجرا میره سمت سرزنش کردن در واقع شاکی یا قربانی. یعنی حتی علاوه بر اینکه حکومت هست، رسانه ها ممکنه که وارد موضوع نشن، از طرف در واقع فضای عرفی هم یک فشار مضاعفی ممکنه وارد بشه. ادعی بگن خب مثلا چه دلایلی، چه مدارکی، چه اسنادی وجود داره، در حالی که در ایران علاوه بر اینکه اساسا اثبات کردن این موضوعات سخته، در ایران محدودیت های این قوانین شرعی هم وجود داره. به همین دلیله که الان میبینیم توی این نشستی که شما هم بخشایش رو در واقع پخش کردین، خانم علی دوستی به عنوان یک بازیگر، کسی که سالها بازیگره و بعد در واقع فعال هم بوده از سال 1401، داره درباره امنیت مطلق مردان حرف میزنه.
0: آقای مصلح، خب زنان بازیگری الان عضو این هیئت هستن، اعضای هیئت پیگیری مطالبات زنان رو تشکیل میدن. آیا اینا میتونن انتظاراتی که از این هیئت میره رو به پیش ببرن؟ تازه اینها زنایی هستن که صدا دارن، پلتفرم دارن در رسانه‌های اجتماعی، مردم اونها رو دنبال میکنن. فکر میکنین واقعا شرایط وجود داره، بستر مهیا هست برای اینکه بتونن به مطالبات زنان بازیگر برسن؟
8: ببینید، من فکر میکنم اولا که قضیه واقعا فقط محدود به بازیگران نیست. این فضای مردانه‌ای که حاکمه در سینما ایران در خیلی از مشاغل در واقع بر همه زنهای شاغل فشار میاره. یعنی بخش عمده‌ای از چیزهایی که در طول این سالها مطرح شده درباره قلدری کردن، فشار آوردن و اینها، از طرف بازیگران مرد نیست، از طرف سایر عوامل هم هست، مثلا تهیه کنندگان، کارگردانان و غیره. ببینید این کاری که خانم علیدوسی و همکارانشون دارن میکنن که از 1401 با اون در واقع بیانیه 800 زن آغاز شد و حالا رسید به این مسئله هیئت پیگیری، من فکر میکنم نقش مهمی داشت در شهامت دادن و شجاعت دادن به زنانی که تحت یک موقعیت در واقع غیر انسانی قرار گرفتن. الان این چیزهایی که شما پخش کردین، شکایتی که مطرح شده، به نظرم ناشی از اقداماتی از این دسته. یعنی مسئله اینه که تا قبل از این یک خط قرمزی وجود داشت داشت که قربانیان یا کسانی که در معرض آسیب‌های مختلفی آزارهای مختلفی قرار گرفتن اساساً شهامت پیدا نمی‌کردن که بیان این موضوع رو مطرح کنن. الان می‌بینیم که در واقع میان در شبکه‌های اجتماعی موضوع رو مطرح می‌کنن و تعدادشون حتی قضیه رو می‌برن به دادگاه و به دستگاه قضایی. درسته که احکام منصفانه‌ای صادر نمی‌شه و در باره موارد متعددی ابهام‌های زیادی وجود داره و شایبه اعمال نفوذ وجود داره، ولی من فکر می‌کنم ما یک محکمه‌ای به اسم افکار عمومی داریم که الان مجموعه این مطالبه‌گری‌ها باعث شده که اون افکار عمومی در واقع تا حد زیادی روشن بشه ذهنش نسبت به مسئله و این قطعاً تأثیر می‌ذاره.
0: علی مصلح، ممنون از حضورتون در این گفتگو.

من چقدر تو خونه خالی دلتنگم، دلتنگم و شما میشه بگیم جا چقدر تو خونه خالی

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیت به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کومسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-92-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
7: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
8: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
9: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
10: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی
11: ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
12: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: بربون دست تبلیغات خیلی بربون، دو تا آهنگ باحال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.
2: خب این هم در مورد انتخابات. برگردیم. شما نازنینان بعضی وقتا یه سوالایی از من میکنید که 3 تا کورس دانشگاهی باید رفت، در موردش خوند و صحبت کرد. یه شنونده ای از من یه سوالی کردن که شاه سوئد در سوئد چقدر اختیارات داره. من عملا بهتون بگم که شاه سوئد در مورد مسائل سیاسی حق دخالت نداره. اوکی؟ مجبورم خیلی کوتاه بگم دیگه. بعد مجلس که میخواد آغازه به کار بکنه، شاه به عنوان اوردفرانده یا استتخف خب این کار رو انجام میده. بعضی وقتا نخست وزیر وظیفه داره در مورد قوانین جدید و این چیزهایی که گذاشته میشه به شاه گزارش هایی بده، همه اینها. ولی الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم، یعنی سال 2026، شاه سوئد حق برکناری یا انتخاب نخست وزیر رو نداره. در این کشور نخست وزیر حکومت میکنه و مجلس، اوکی؟ و شاه سوئد حق نداره. سال 1974 اگر اشتباه نکنم به 75 یک دگرگونی در قوانین سوئد شد و اختیارات بسیار زیادی از شاه سوئد گرفته شد و بعد از اون شاه عملا اختیارات سیاسی تقریبا هیچی نداره. اینجوری واسهتون میگم. قبلنا در زمان قبل 1974 و اینا، مثلا اگر که حکومت دو مثلا نخست وزیر و اینا نمیتونستن دولت تشکیل بدن یا نمیدونم یه مش از اینجور چیزا که کشور بی سرپناه به اصطلاح بمون میموند، شاه میتونست که نظارت داشته باشه. ولی الان اصلا همچین چیزهایی نیست. مثلا اگه بخوایم مقایسه بکنیم، حالا تو رو خدا زنگ نزنید الان بخواین چیز بکنین، ما اصلا نمیخوام در میدونم، من فقط یه مثال میخوام بزنم. در زمان خیلی گذشته، خیلی دور در ایران، مثلا مثل زمان مصدق، اگر که نخست وزیر میومد و مجلس رو میبست، مثل همین چند در خیلی از کشورهای الان اروپا هم در این سالهای گذشته دولت، مثل انگلستان، آقا نخست وزیر برکزار شد، کابینه بسته شد و دوباره یه نخست وزیر جدید، کابینه جدید، گروه های جدید، اینا اومدن سر جاشو. حالا اصلا زیاد کاری ندید، ولی در اون موقع اگر که نخست وزیر مجلس رو میبست و استعفا میداد به اصطلاح، شاه قدرت داشت، چون مشروط است دیگه، قدرت شاه شرط و شروطی داشت، میتونست که یک نخست وزیر انتخاب کنه بذاره و بعد دوباره تشکیل نمیدونم دولت و اینا بشه. میدونین عزیزان، ماها نمیتونیم قوانین 70-80 سال پیش و 60-70 سال پیش رو بیاییم با قوانینی که الان وجود داره با همدیگه مقایسه بکنیم. حتی قوانینی که در سوئد، کشور پادشاهی سوئد، در سوئد داشته، مثلا 50 سال پیش، 60 سال پیش، 70 سال پیش، شما نمیتونید با قوانین کشور پادشاهی ایران مقایسه بکنید. اونا اونجا یه قانون اساسی دیگه بوده، یه مدل دیگه حکومت بوده، در سوئد یه قانون اساسی دیگه است با یک مدل دیگه. و همین دلیل زیاد خودتون رو سردرگم نکنید، ولی اگر که میخواین بدونید، منابع بسیار زیادی هستش که در مورد مثلا حد و اختیار چیز، مثلا شاه سوئد، شاه اسپانیا، اینا چیزایی هستش که هست. ولی مثلا در کشورهایی مثل ایران اصلا زمین تا آسمون، الان شاه سال 2026 زمین تا آسمون فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی خیلی ساده واسه تون بگم، زمانی که موشعلی بود اون میگفتش که من امامم و اصل جنسم و در رأس قدرت دیگه. تمام شد. اوکی. هر کاری هم دوستاش میتونست بکنه، همه هم که بله بله گویان. بعد از اون یه بمب زدن تو کلش، حالی یه بمب که نه، 11-12 تو بمب زدن تو کلش، مرد. اوکی. اومدن خودشون برای خودشون پسرشو جانشینش کردن، پسری که اصلا معلوم نیست هست یا نیست. بعدش از قول اون حرف میزنن، قانون میذارن، توضیحات میدن، بدون اینکه کسی نه اصلا ببینه، نه دست خطی، نه صوتی، نه تصویری، نه هیچ. خب حالا شما مثلا میخواین اون وقت بیاین قوانین کنونی ایران هم قانون اساسی داره، مجلس داره، نمیدونم همه چی داره، رئیس جمهور داره، نمیدونم همه چی. شما میتونین مقایسش بکنین با سوئد، با اسپانیا، با انگلستان؟ نمیتونین. همونطوری که مثلا دارم واسهتون میگم، کشورهایی که ریاست جمهوری دارن، شما کشوری واسهتون میگم کشورهایی که ریاست جمهوری دارن، شما کشوری که مثل عراق، کشوری که

0: چرا که اصلا قابل مقایسه نیست. این شکلی میگم ولش کنیم. دوستی نوشتن درود، خسته نباشه، قرار بود اون آخوند که شعر خامنه ای را میخوند و بعد از ساعت 5 پخش کنید، من مشتاقان منتظرم. چش چش بفرمید. الان من میرم اینجا. جریان اینجوریه که الان این آقایی که آخونده بعد عمامه سفید داره، برای شما که از طریق اف ام با ما هستین و من برای شما پخش میکنم، ببینیم که چی میگه.
1: که عباس حزباوی شاعر عرب زبان خوزستانی میگه رهبر دنبال من فرستاد، گفت کاری دارم. 10 روز قبل از کشته شدن علی خامنه ای ایشون میره به دیدار رهبر. علی خامنه ای شعری به ایشون میده و میگه ترجمه کنید به زبان عربی. حالا این روایت و قصه و داستان در سایت صبح خوزستان از زبان عباس حزباوی بیان شده. میگه من به خاطر مشغله کاری یادم رفت این شعر رو ترجمه کنم، چند هفته قبل یادم اومد برداشتم ترجمه کنم، دیدم حضرت آقا اطلاع دادن که امسال نوروز نخواهند بود. ظاهر این شعر کرامت و غیبگویی علی خامنه ایست که خامنه ای خبر داده امسال نوروز نخواهم بود، با خوبان خواهم بود و مطالبی که در این شعر اومد. ولی شگفتانه و سورپرایز اینه، کلمات اول همه مصرع ها رو یادداشت کنید، از حروف اول این کلمات جمله بسازید، فقط این جمله درست میشه: من علی خامنه ای زاده شیطانم،
2: مستانه در این میکده بیتاب و قرارم، نستوتر از سجده گذاران سجده دارم، عشاق پریشون دل سرمست بدانم، لبه که من از عمق سماوات بخوام، یاران و رفیقان همه در جنت اعلا، خوش منظره ای دیده من در بر مولا، افسوس که من دیر به مقصود رسیدم، مفهوم شهادت لزلب یا شنیدم، نوروز من امسال کنار شه قوبان همراه رفیقان و شهیدان و غیران، امسال اگر نوبت سرداری ما شد، یعقوب صفت روح و تن از غصه رها شد، زندان تنم را به دل خاک سپردم، از توشه ره جز می معبود نبردم، در حسرت راه شهدا چشم را هم همگامه تقدیر سپهدار سپاه، شمس و قمر از خون دلم آجه و انگار، یوسف شده در بزن وفا طالب دیدار، طاغوت اگر قسم مرا کرده نشانه، اسفند شود جان پی عشاق روانه، نابودی کفار رقم کرده در این جهن، مفهوم کلامم شده با عشق اما های سلام.
0: بله اینا اینجا من الان اینجا من اینجا رو پاز میزنم، این همین شعری که موسوی جزائری امام جمعه اهواز عضو سابق همین مجلس خبرگان و اینا خون دیگه، اینا مستانه در این میکده به اینا هم میشه میم، بعدش نون، این لبیک لی، یه یاران میشه من علی، بعد خوش میشه خ، افسوس الف، مفهوم علی خامه، بعد نوروز نه، و همراه و رفیقان هم میشه ه، میشه علی خامنه، بعد ایش هم میشه امسال، یش هم میشه یعقوب، علی خامنه ای، بعد زندان تنم میشه ز، از توشه نو میشه زا در واقع در اینجا الفه دیگه، بعد در حسرت نمیدونم راه فلان شهدا و فلان میشه دال، هنگامه تقدیر میشه ه، میشه پس میشه زاده، بعد شمس و قمر از خون دلم که من فلانند میشه ش، یوسف هم میشه ی، میشه شی، طاغوت اگر جسم مرا کرده نشانه میشه تی دستدار، بعد اسفند شود جان من فلان جان من بی آشون من فلان میشه الف، نابودی کفار رقم خورده میشه نون، و مفهوم کلامم شده با عشق هماهنگ میشه میشه من علی خامنه ای زاده شیطانم. حالا کدوم رندی اومده این شعر رو نوشته برده به اسم خامنه ای داده که ببینین چه شعرهایی میگفته، بعد یه قصه هم که براش درست کردن، حالا خودش واقعا نوشته بوده یا هر چیزی.

نداریم، ولی من بعید میدونم خودش برداری اشیا بنویسه که من علی خامنه ای زاده شیطانم. ولی در صورت دادن این آقای جزایری هم با شعر با تو خوند بعدش هم گندش در اومد، چون که رهبر انقلاب ایران قبل از نوشتن شهادت سرود اند. بفهمید عقلشون نمیرسه برن اولاشو بگی چیز بکنن. ببینید عزیزان، اینا قصه درست میکنن، روایت درست میکنن، شعر درست میکنن، داستان درست میکنن، تاریخ درست میکنن، همه چی. حالا گندش در میاد، حالا چند وقت دیگه یکیشون میاد، چون میدونید در اینجا اون آخوند چیز سفیده میگه طرف برگ خامنه‌ای اومد بهش گفت 10 روز قبل از مردن خامنه‌ای برگشت گفت این شعر منو برو به عربی ترجمه کن. بعد طرف گفت من اینقدر کار داشتم نرسیدم. مردان حسابی یا طرف اومده امام احمد اومده برگشته گفته این شعر من رو تو آب دستت نباشه برمیداری درستش میکنی. حالا در صورت حالا چند روز دیگه احتمالا باید منتظر باشیم که بگن هوش مصنوعی بود و نمیدونم این کار اسرائیلیا بود و نمیدونم این ها از یه جور چیز بود. ببینید کار روز زندگی و روزانه ما چی شده که خامنه‌ای چه شعری گفته است که تازه حد زده که من برای نوروز نخواهم بود. بعد از اون بالاخره یه روزی تو نوروز نخواهی بود دیگه. بگذاریم در مورد حمله با شمشیر و سرنیزه و این چیزهایی که در منطقه فاگشتا امروز ساعت 2 بعد از ظهر در یک دبیر مدرسه اتفاق افتاد و پلیس فرد ضارب و با گلوله به پاش زد و دستگیر کرد. مشخص شده که یک آقا پسر 18 ساله که قبلا شاگرد همون مدرسه بوده دست اقدام به این کار کرده. حالا اون کسایی که ضربت خوردن و من هرچی نگاه میکنم پیدا نمیکنم آخرین خبرها رو ببینم که از شاگردهای مدرسه بودن یا از اولیای مدرسه بودن، مثلا مدیری ناظمی معلمی کسی زده بوده. اینم از این. اما بریم سراغ سرخک. بله بریم سراغ سرخک که 24 موردش تا حالا چیز شده، بیشترم در منطقه سود تلیه بوده. و حالا جالب اینجاست که بیشتر موارد در سودتالیه بوده که همین امروز فردا یا پس فردا، فردا فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یه فستیوالی هم در منطقه یعنا در همون نزدیکی ها قرار برگزار بشه که حالا میگن که این ممکنه این جریان سرخکه شیوع پیدا بکنه برای کسایی که واکسن نزدند و نمیم اینا. حالا در صورت بریم سراغ سایت stokholmian.com. والدین مغز فندقی و کودکان بیپناه، زنگ خطر شیوع سرخک در سوئد. از اواسط ماه اوت یا همون آگوست تا 20 آگوست 2026 دست کم 24 مورد ابتلا به بیماری سرخک در سوئد شناسایی شده. شیوع که بخش بزرگی از آن با جشنواره‌ای در منطقه وسترنولند ارتباط داره. این جشنواره از 3 ژوئیه تا اول ماه آگوست 2026 برگزار شد و اکنون مقام‌های بهداشتی سوئد نگران گسترش زنجیره انتقال بیماری در نقاط مختلف کشور هستند. موارد ابتلا تا کنون در مناطق یمتلند، هریدالن، اسکونه، استکهلم، وستربوتن، گوتلند، ورملند، وسترنولند و وسترایوتالند و سودرمانلند گزارش شده. بیشترین تعداد موارد در استکهلم مشاهده شده که جزء استان استکهلم، من امروز خبر رو داشتم میخوندم، عملا منطقه سودتلی هستش. اما شاید مهمترین بخش این خبر نه تعداد مبتلایان بلکه ویژگی مشترک بسیاری از آنان باشد. بیشتر افراد مبتلا شده کودکان زیر 18 سال هستند و اغلب آنها واکسن سرخک رو دریافت نکرده بودند.
یوهانا روبین، پزشک متخصص کودکان و سرپرست موقت واحد واکسیناسیون در سازمان بهداشت عمومی سوئد، درباره این وضعیت هشدار داده. ایشون میگه ما این شیوع را بسیار جدی میگیریم، تعداد موارد زیاد است و احتمالاً پیش از فروکش کردن آن موارد بیشتری نیز خواهیم داشت. اما چرا یک بیماری تقریبا فراموش شده دوباره خبرساز شده؟ سرخک از مصری ترین بیماری های عفونی شناخته شده هست. ویروس آن به سادگی از فردی به فرد دیگر منتقل می شود و فرد مبتلا می تواند پیش از آن که حتی مشخص شود به سرخک مبتلاست، بیماری را به دیگران منتقل کند. سرخک در مبتلایانی که سن کمی داشته باشند، نوزادان، کودکان و کودکان دچار سوء تغذیه، افرادی که سیستم ایمنی بدنشون خوب کار نمیکنه، منجر به عوارض جدی از جمله کوری، التهاب مغز یا انسفالیت، اسهالش اس شدید، عفونت گوش و ذات‌الریه میشه. مجموعه این عوارض میتوانند منجر به مرگ بشن. سوئد سال هاست که از پوشش واکسیناسیون بالایی برخورداره. به همین دلیل موارد سرخک در این کشور معمولا معدود و اغلب مربوط به افرادی است که در خارج از کشور به ویروس آلوده شدن. شیوع‌هایی با بیش از 10 مورد در سوئد اتفاقی نسبتا غیر معمول محسوب میشه. اما واکسیناسیون جمعی یک مفهوم مهم داره. ایمنی جمعی زمانی قدرتمند است که تقریبا همه افراد واجد شرایط واکسیناسیون ایمنی کافی داشته باشند. اگر در میان جمعیت گروه‌های از افراد واکسینا نشده یا مستعد ابتلا شکل بگیرند، ویروس می‌تواند در شرایط مناسب راه خود را میان آنها پیدا کند. این جشنواره دقیقا نمونه ای از چنین شرایطی به نظر می رسد. تعداد زیادی از مردم در یک مکان جمع شدند و ویروس سرخک نیز در میان افرادی قرار گرفته که در برابر آن ایمنی نداشتند. پر هاکستام، معاون پزشک کنترل بیماری های عفونی در منطقه اسکونه، درباره اهمیت این موضوع گفته است که شیوعی با این ابعاد و با شاخه هایی در سراسر کشور با وجود سطح بسیار بالای واکسیناسیون عمومی سوئد نشان می دهد که در ایمنی جمعی سوئد شکاف هایی وجود دارد که در شرایط خاص می تواند پیامدهای قابل توجهی داشته باشد. و اما وضعیت هنوز تمام نشده. در حال حاضر 24 مورد ابتلا تایید شده، اما مقام‌های بهداشتی انتظار دارند تعداد مبتلایان افزایش پیدا کند. دلیل آن نیز روشن است. دوره نهفتگی سرخک میتواند تا 21 روز طول بکشد و جشنواره در اول ماه آگوست به پایان رسیده. بنابراین هنوز ممکن است افرادی که در جریان جشنواره در معرض ویروس قرار گرفتند در روزهای آینده علائم بیماریشان نشان داده شود. یوهان روبین میگوید افراد بیشتری نیز در حال انجام آزمایش هستند و بنابراین انتظار مشاهده موارد جدید نیز وجود دارد. به گفته او پیشبینی تعداد دقیق مبتلایان جدید دشوار است، اما کاملا محتمل است که هر فرد مبتلا دست کم یک نفر دیگر را در محیط اطراف خود آلوده کند. در میان این خبر یک نکته بیش از همه نگران کننده است. بسیاری از قربانیان این شیوع کودکانی هستند که واکسینه نشدند. بر اساس اطلاعات سازمان بهداشت عمومی سوئد، هر ساله حدود 3000 کودک در سوئد واکسن‌های توصیه شده در برنامه ملی واکسیناسیون رو دریافت میکنن. در منطقه وستربوتن این رقم حدود 50 کودک در سال است. همزمان مراکز بهداشت کودکان در وستربوتن میگوید با تعداد فزاینده‌ای از والدینی مواجه شدند که درباره واکسیناسیون فرزند خود تردید دارند. 3000 کجا؟ 50 نفر کجا؟ اما اینجاست که مسئله از یک خبر بهداشتی فراتر می رود. کودک تصمیم نمی گیرد که واکسن بزند یا نزند. این والدین هستند که این تصمیم را می گیرند. وقتی تصمیمی بر اساس اطلاعات علمی و گفتگو با پزشک گرفته می شود، موضوع روشن است.
اما وقتی ترس، شایعات شبکه‌های اجتماعی، اطلاعات نادرست یا بی‌اعتمادی به علم جایگزین شواهد پزشکی شود، نتیجه ممکن است چیزی باشد که امروز در سوئد شاهد آن هستیم. کودکی که خود انتخابی در این زمینه نداشته، اما باید هزینه تصمیم بزرگسالان را بپردازد. مسئله فقط یک واکسن نیست. گاهی در بحث‌های مربوط به واکسیناسیون موضوع به یک انتخاب کاملا شخصی تقلیل داده می‌شود. گویی والدین فقط درباره بدن فرزند خود تصمیم می‌گیرند، اما بیماری‌های بسیار مصری مانند سرخک چنین مرزی را نمی‌شناسد. یک کودک واکسینه نشده فقط خودش را در معرض خطر نیست، او میتواند در صورت ابتلا ویروس را به کودکان دیگر منتقل کند، از جمله کودکانی که به دلایل شرایط پزشکی امکان دریافت واکسن را ندارند یا فردی که هنوز به سن مناسب واکسیناسیون نرسیده باشد. به همین دلیل که واکسیناسیون علاوه بر حفاظت فردی یک مسئولیت اجتماعی نیز محسوب میشود. من یه پرانتز کوچکم اینجا بگیرم، حالا دنباله مطلبم میخونم. فراموش نکنید که این واکسن های سرخکی که در سوئد زده میشه تا 95% محسونیت میاره، یعنی میتونه 5% باشند که واکسن رو زدن ولی بدنشون محسون نشده و این کودکانی که واکسن نزدن و این بیماری رو میگیرن میتونن به دیگران هم منتقل کنن. البته تردید درباره واکسن را نباید صرفاً بر برچسب زدن به والدین پاسخ داد. بسیاری از والدین ممکن است واقعاً نگران سلامت فرزندانشان باشند و به دلیل اطلاعات متناقضی که در اینترنت می‌بینند دچار تردید شوند. ارائه اطلاعات دقیق، شفاف و قابل فهم و ایجاد امکان گفتگوی مستقیم با پزشکان و کارکنان نظام سلامت در این رابطه دارای اهمیت ویژه‌ای است. اما میان پرسشگری مسئولانه و رد کردن شواهد علمی تفاوت بزرگی وجود دارد. سرخک بیماری بی خطری نیست. سرخک گاهی در ذهن مردم به بیماری ساده دوران کودکی تبدیل شده، بیماری که قرار است چند روز تب و همین جوش‌های پوستی ایجاد کند و سپس تمام شود. واقعیت پیچیده تر از این است. سرخک میتواند عوارض جدی ایجاد کند و در برخی موارد به ذات الریه، التهاب مغز و سایر عوارض خطرناک منجر شود. به همین دلیل بازگشت موارد متعدد سرخک در کشور مانند سوئد، در کشوری مانند سوئد صرفا یک افزایش آماری نیست، بلکه نشانه ای است که نباید نادیده گرفته شود. شروع فعلی همچنین یادآوری می‌کند که موفقیت واکسیناسیون می‌تواند پارادوکسیکالی باعث شود، من نمی‌دونم این کلمه رو به انگلیسی نوشتم مثل که جابجا شده، باعث شود خود بیماری از حافظه عمومی محو شود. وقتی مردم برای سال‌های طولانی با بیماری‌های خطرناک مواجه نمی‌شوند، ممکن است به تدریج فراموش کنند که علت این آرامش تا حد زیادی همان واکسیناسیون گسترده است. اکنون ویروس سرخک دوباره یادآوری می‌کند که این معصومیت را نمی‌توان بدیهی و همیشگی دانست. 24 مورد ممکن است عدد بزرگی به نظر نرسد، اما داستان اصلی همین عدد نیست. داستان اصلی زنجیره‌ای است که می‌تواند از یک جشنواره به خانواده‌ها، مدارس و شهرهای مختلف منتقل شود. سوئد هنوز از پوشش بالای واکسیناسیون برخوردار است و همین موضوع مهمترین سپر در برابر گسترش گسترده سرخک است. اما همونطور که شیوع اخیر نشان می‌دهد، حتی یک جامعه با سطح بالای ایمنی جمعی نیز اگر در میان آنها شکاف‌های ایجاد شود، می‌تواند در برابر یک بیماری بسیار مصری آسیب پذیر شود. و در نهایت شاید مهمترین پرسش این نباشد که چرا سرخک دوباره آمده. پرسش مهمتر این است، آیا اجازه خواهیم داد ترس، اطلاعات نادرست و تصمیم‌های بزرگسالان کودکانی را که خودشان هیچ نقشی در این انتخاب نداشتند در برابر بیماری‌های قرار دهند که می‌تواند از آنها پیشگیری کرد؟ شیوع فعلی سرخک در سوئد هنوز ادامه دارد و مقام‌های بهداشتی انتظار دارند در روزهای آینده موارد بیشتری شناسایی شود. اکنون زمان آن است که به جای بی‌اهمیت شمردن این هشدار، شکاف‌های موجود در ایمنی جمعی
جدی گرفته شود. من قشنگ یادمه، یعنی نه تنها در مورد مثلا کرونا و اینا، من یه بحثی رو چندین سال پیش در همین رادیو داشتیم که مادر پدرهایی بودن که زنگ میزدن میگفتن آقا درسته که این واکسن هایی که تو مدرسه ها به بچه ها میزنن از خون خوک گرفته شده و گوشت خوک و نمیدونم اینو، خیلی تاسف آوره دیگه. و ولی نمیدونم حالا واکسن هایی که در ایران با آدم میزنن از چی گرفته شده که حالا در سوئد از مثلا از خوک بگیرن دیگه، این دیگه حالا جای صحبته. ولی فقط هم این چیز نیستن، میگم در شبکه‌های اجتماعی یک دفعه که میخوان یک بلایی سر یک مملکت بیارن فقط کافیه در مابین یک فولک گروپی، حالا میخواد سوئدی باشه، میخواد خارج تبار عرب باشه، خارج تبار ایرانی باشه، خارج تبار نمیدونم یونانی باشه، هیچ فرقی نمیکنه، یک شایعی رو بندازن و سلام نامتان، حالا بیا اثر این مردم بکن بیرون. فیلم دایی جان ناپلون یادتونه؟ دایی جان با آقا جان که دعوا شده بود، دایی جان برای اینکه داروخانه آقا جانو از کار بندازه به مولای محل گفت بگو که اینا دواهاشونو با عرق درست میکنن دیگه، نه کسی میرفت داروی بخره، نه کسی چیز میگم، داروخانه برشکست شد. اون مال 60 سال پیش بود، 50 سال پیش بود این فیلم، و همکنون در سال 2026 که مردم دارن میرن، دانشمندان دارن میرن تو مریخ دنبال آب میگردن، هنوز یه سری ها معتقدن که واکسن مثلا نباید زد به این دلیل به این دلیل به اون دلیل. خب بریم یه ذره یه موزیک بخونیم، مطلب یه ذره طولانی بود، حالا که یادی از قدیما کردیم بریم سراغ منوچهر سخایی و باز هم یه یادی بکنیم از

چقدر این آهنگ زیباست، چقدر زیباست. اما در مورد مدرسه فاگشتا یک خبر جدید اومده. اون دو نفری که به شدت زخمی شدن در اثر حمله یک فرد 18 ساله، حالا یا با سرنیزه بوده یا با شمشیر، نمیدونم، هر دوتاشو نوشتن. متاسفانه دو تا از بچه‌های مدرسه، یکی 12 ساله یکی 17 ساله که وضعیتشون هم بسیار وخیم هست، زخمی شدن. پلیس هم که با گلوله زد تو پاشو گرفتش و ایشون گفته میشه که از شاگردای قبلی این مدرسه بوده. حالا چرا این کارو کرده؟ احتمالاً در خبرهای امشب خواهد اومد و توضیحات پلیس رو بیشتر خواهیم داشت. خدا به دادمون برسه. بچه رفته مدرسه با خیال راحت، بچه تو فرستادی مدرسه، بعد یک دیوانه یک دفعه شمشیر برمیداره میره تو حیات مدرسه. آخر عاقبت اگر که جلوی این کارها گرفته نشه، که تازه حالا گرفته شده این شکلی شده، من میترسم مدرسه هم بشه این مدرسه که حالا تو ایران داشتیم و اینا که دورش توری و سیمخاردار و نمیدونم اینا، یا مثل مال آمریکا و اینا که باید دیگه متال دتکتور رو اینا میذارن و اینا که مردم رو تست بکنن ببینن چیزی با خودشون نبرن، اینجوری بشه. اونم کمکی نمیکنه، کسی که بخواد چیزی ببره میبره. عزیزان اگر که من بسیم ببینم چیز دیگه ای باقی نمونده، نه دیگه، نه ولش کنین دیگه، باقی این خبرها رو هم میتونیم بذاریم برای بعدن. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. امیدوار هستم که تعطیلات خوبی رو در پیش داشته باشید. بعد از ظهرها بتونیم در کنار شما نازنینان باشیم و تکرار برنامه هم که صبح تا ساعت 9 صبح پخش میشه و هر آنچه که دستمون برمیاد سعی میکنیم که انجام بدیم و شما رو بتونیم در کنار خودمون داشته باشیم. من نوید آزادی از طرف همه بچهای همسفر به شما بدرود میگم. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم و امیدوارم که روز دوشنبه با تنی سالم و دستگاهی که کار میکنن بتونیم در خدمتتون باشیم. موفق و پیروز باشید.

0: عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، من با تو سخن میگویم.
1: شاملو، عشق، ابدیت، نمایشی بر اساس زندگی و سروده های احمد شاملو، کاری از گروه نمایش یتنیاکن به کارگردانی خسرو شهریاری. زمان اجرای نمایش یک شنبه 20 ماه می ساعت 18، شنبه 26 ماه می ساعت 19، یک شنبه 27 ماه می ساعت 19. محل اجرا کلتور سنترون، هالوم باریس پلان، شماره 5، طبقه اول، هالوم باریس سنترون. به علت محدود بودن صندلی ها لطفاً بلیت خود را رزرو کنید یا نیم ساعت پیش از اجرا در محل حضور داشته باشید. درهای سالن نمایش رأس ساعت اعلام شده بسته خواهد شد. تلفن تماس 0765 765 210، 0765 765 210.
0: نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریابم.

به یاد دیاری که در تمامی لحظه ها یکایک یاخته های من نام پاکش را فریاد می زنند و به یاد هم دیارانی که هر جا که باشند یادشان در دل ماست.

خود، یکی چپ یکی راست، کنتوری روی حرفای خاص و یکم مول بده روی مرزای باز. بازم خیابون و من و شب و دو تو دست و جیب، بزرگ ولی برا من کوچیک، دنیا تو میگم هرچند سفید شبا ولی اینجا با من هم رنگ باشی. آدم ها شهر شده منظرن، خونه ها شهر پر پنجرن، هر کدوم توشون یه قصه است و پر دو پاهای که یک جنگله. یه سری که صبح میرن راه و راست چون میدونه که شب دیگه مال لاش خوراست، نخ به رنگ شب نمیدن و میدونه که کف خیابون ها تو روزا شده است و میره پست و شورت و ببینه کار بهم چسبیده شبیه خال خیابون ها میگه محمد ببین توش هیچ موقع دو دوتا.

گر فاصله ای هست میان من و تو، بردار به لبخندی، بردار به پیغامی.

سلام ای نازنین، باز نامه دادم، نمیره قصه عشقت زیادم، گذاشتی عمر تو پای دل من، نشستی پای حرفای دل من، نرنجیدی تو از امروز و فردام، نترسیدی که من این سوی دنیام، منو شرمنده کردی با محبت که دیدار تو اسمش شد زیارت.

وقتی پریشون شد خیالا، همه گفتن که من دیوونه حالم، نمیدونن که این دیوونه در فکر شفا نیست، که هرچی باشه اما بی وفا

0: پیامد پایانی میگوید
1: در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره، یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن، الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمره شون باشه. پس اینم به جامعه اضافه میشه، یعنی کجروی و زیر پا گذاشتن قواعد. در نتیجه این حالت ارتقا و پیشرفت داش رو میده به آرزو. توی چنین وضعیتی زندگی روزمره میشه، کوتاه مدت میشه. در بعد فردی آدم‌ها دیگه نمیتونن برنامه‌ریزی کنن چون افق تیره است و ناهموار و متزلزل.
0: گزارش‌های منتشر شده در تابستان 1405 یعنی امسال نشان میدهد شهریه شماری از باشگاه‌های ورزشی تهران و شهرهای بزرگ برای 12 جلسه تمرین تا 20 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. افزایش اجاره بها، هزینه انرژی و قیمت تجهیزات ورزشی هم باشگاهداران را تحت فشار گذاشته است. تعرفه خدمات ورزشی و تندرستی برای امسال یعنی سال 1405 حدود 42% افزایش داشته. حاصل این روند حذف ورزش از زندگی شماری از خانوارها، بیکاری مربیان و خطر تعطیلی برخی کسب و کارهای کوچک ورزشی بوده است. این عقب نشینی تنها به ورزش محدود نیست. بر اساس داده های مرکز آمار، سهم تفریح و سرگرمی از سبد خانوار شهری که در سال 1380 حدود 4% بود، در سال 1401 به 1.6% کاهش پیدا کرده. یعنی سهم تفریح در حدود 2 دهه حدود 60% کوچکتر شده. بازار خودرو هم تصویر دیگری از گسترش نابرابری را پیش چشم ما می‌گذارد. بر اساس آماری که به تازگی در نشست بررسی صنعت خودرو در شورای اقتصاد مطرح شده، از مجموع حدود 27 میلیون خانوار ایرانی 13.5 میلیون خانوار فاقد خودرو هستند. در واقع قیمت خودرو در قیاس با سطح دستمزد و کاهش حدود 80% سرانه خرید خودرو در 13 سال گذشته نشان می‌دهد خرید یک خودرو برای بخشی از طبقه متوسط یا یک زوج جوان کم درآمد تقریباً امری است دست نیافتنی. از این موارد که بگذریم، رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها هم از تغییر الگوی مصرف مردم در امان نماندند. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان تهران از کاهش 45% مشتریان این صنف خبر داده و گفته مردم به سوی انتخاب غذاهای ارزان‌تر، حذف برخی مخلفات یا سفارش‌های کوچک رفتند. در مشهد هم رئیس اتحادیه رستوراندارها از کاهش مشتری، افزایش بهای مواد اولیه و هزینه انرژی به عنوان دلایل تعطیلی بسیاری از رستوران‌ها، آشپزخانه‌ها و کبابی‌ها نام برده است. واحدهای باقی مانده هم برای بقا به کاهش نیرو، کوتاه کردن ساعت کار یا عرضه غذاهای اقتصادی تر روی آوردند. اما پیامدهای این وضعیت چیست و بنیان اجتماعی جامعه به کدام سو می رود؟ حسین قاضیان:
1: توی این وضعیت خاصی که ما الان توش به سر می‌بریم، بالاخره نمی‌دونه الان مثلا صلح میشه یا جنگ میشه، میزنن یا نمیزنن، اینا میرن یا نمیرن، میمونن یا نمیمونن، بنابراین نمیتونن برای زندگیشون فکر کنن. حکومت هم خودش همینطوره. بنابراین ما با یک تعلیق و تزلزل نسبتاً دائمی روبرو هستیم که تصمیم گیری رو برای این زندگی در اینجا سخت میکنه. در نتیجه خب یه عده به فکر میافتن که برن به جایی که نمیتونن فکر کنن، که هر روز باید برای همون روزشون فکر کنن و یه آینده ای رو میتونن یه جای رقم بزنن. ولی چیزی که مهمتره اینه که با رفتن اونها و مهاجرتشون فقط نیروی متخصص نمیره، بلکه امید هم میره و ما با روند نزولی امیدواری اجتماعی روبرو هستیم.
0: چهره تازه فقر در ایران را علاوه بر سفره خالی از خوراکی، باید در خانه های فاقد نور و ایمنی، خانواده هایی که دیگر سفر نمی روند، رستوران های کم مشتری و میلیون ها نفری دید که خرید خودرو دیگر برایشان به آرزویی دور تبدیل شده است.
2: بحران معیشت و اقتصادی را میشه در گوشه گوشه زندگی روزمره شهروندان ایرانی دید. از بنیامین صدر میشنیدیم. و اما در حالی که مسعود پزشکیان با انتقاد شدید از فروش بنزین 1500 تومانی از کسری بودجه برای تامین معیشت اقشار ضعیف سخن میگوید، مخالفت محمد باقر قالیباف با گرانی بنزین و هشدار او مبنی بر اینکه بدون رشد اقتصادی و با مردم گرسنه نمیتوان دوام آورد، نشان دهنده نگرانی سران قوا در مواجهه با ناترازی انرژی، تحریم‌های جدید آمریکا، فشار اقتصادی بر مردم و احتمال اعتراض گسترده آنهاست. در همین زمینه نسرین افشار از رادیو فردا گفتگویی داشته با احمد علوی، کارشناس اقتصادی ساکن سوئد.
3: توجه داریم که همه بنزینی که در ایران استفاده میشه به این قیمت خریداری نمیشه یا قیمت تمام شدهش اینقدر نیست، بنابراین یه تعمیم غیر موجهه، یعنی اینکه دولت قیمت بنزین وارداتی رو تسری میده به همه بنزینایی که در ایران تولید میشه، حال اون که قیمت تمام شده بنزین در ایران بسیار کمتر از این قیمتی است که پزشکیان میگوید. منتها افسون بر این، باید مشکل رو در جای دیگری دید. دولت یک سلسله وظایف حاکمیتی داره، باید اینا رو انجام بده، از جمله بر اساس قانون اساسی مثل تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و یک سطحی از رفاه عمومی. دولت برای اینکه از زیر این پرسش ها به نوعی شانه خالی بکنه، الان میگه دولت کسر بودجه داره. منتها کسر بودجه دولت تنها منحصر نمیشه به قیمت بنزین یا این هزینه های رفاهی که ازش کاسته میشه و از کیفیتش کاسته میشه، بلکه اگر بودجه رانتی که به فرضاً حوزویان وابسته داده میشه، سازمان ها، مؤسسات تبلیغاتی مثل صدا و سیما و رسانه های حکومتی داده میشه و این ریخت و پاش هایی که میشه، اونجا باید صرفه جویی بشه، نه در مورد مصرف ضروری مردم، از جمله مسئله حمل و نقل یا که میدانیم اهمیتش در زندگی مردم چقدر زیاده. منتها دولت برای این که قصد کرده که کسر بودجه خودش رو از طریق بنزین یا فرضاً کاهش عرضه یا گران کردن بنزین تامین بکنه، الان به این مغلطه متوسل میشه.
4: آقای علوی، اگه بنزین گرون بشه، اثر مستقیم و غیر مستقیم اون به تورم و هزینه زندگی مردم چقدر میتونه باشه؟
3: اینکه اثرات و پیامدهای بالا بردن قیمت بنزین یا حتی نه، اگر قیمت‌ها ثابت باشه، منتها سهمیه‌ها رو کم بکنن، چون فرقی نداره عملا. وقتی سهمیه‌ها کم بشه، یک بازار آزاد یا بازار سیاه ایجاد میشه و اون قیمت‌ها رو بر اساس آموزه‌های اقتصادی و قیمت واحد، اون قیمت‌ها اوج میگیره، میره به سمت بالاترین قیمت ها. بنابراین صرف نظر از این که سهمیه ها کم بشه یا قیمت ها بالا بره یا ترکیبی از این دو، طبیعتاً این تأثیر میذاره، پیامت های تورمی بسیار گسترده‌ای داره. اما اینکه حد این تورم چقدر است، به دقت و به شکل وثوق و قابل احراز نمیشه الان صحبت کرد. چرا؟ برای اینکه این ترکیب میشه با سایر متغیرهایی که می انجامه به تورم، از جمله اینکه وقتی قیمت ها آزاد میشه، طبیعی است که این بر قیمت ارزش ریال، قیمت ارزهای بین‌المللی تأثیر میگذاره، این بر تولید تأثیر میگذاره، بر توزیع تأثیر میگذاره و مجموع این تورم در این اشکالش است که به وجود میاد. و البته توافق وجود داره که تورم افسار گسیخته گسترده تر میشه، پهنه بیشتری رو در بر میگیره از اقتصاد جامعه، اما اینکه دقیقاً چقدر خواهد بود، چون هنوز نه میزان سهمیه بندی روشنه، نه اینکه چقدر قیمت های بنزین رو قرار است بالا ببرن، نمیشه به شکل دقیق یا وسیق از اون اسم برد.
4: آقای علوی، در حالی که رئیس مجلس افزایش قیمت بنزین رو غیر حساب شده میدونه، سازمان بهینه‌سازی انرژی از برداشت قابل توجه از ذخایر بنزین هشدار داده. حالا با توجه به تجربه اعتراضات آبان 98 که به خاطر بالا رفتن قیمت بنزین بود، افزایش دوباره قیمت بنزین فکر میکنین که از نظر اقتصادی و اجتماعی تا چه اندازه برای حکومت پر ریسکه؟
3: ریسک این اقدام بالاست، هم بر اساس آموزه‌های اقتصادی سیاسی و همچنین تجربه های داخل ایران و خارج کشور. چرا؟ برای که انرژی یا فرضاً در اینجا بنزین کالای مادره و باعث میشه که اشتغال آسیب میبینه، کاهش پیدا میکنه و البته امواج تورمی شدیدی که باعث نارضایتی و این نارضایتی میتونه بیانجامه به اعتراض عمومی و حتی مسائل امنیتی برای حاکمیت.
4: آقای علوی، با توجه به فشار و تورم اقتصادی که روی مردم هست، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس تاکید کرده که اگر مردم گرسنه باشن، حتی با قدرت نظامی هم کشور نمیتونه دوام بیاره. یعنی در چند روز گذشته هم درباره احتمال تبدیل فشار شدید اقتصادی به اعتراض‌ها و شورش‌های مردمی هشدار داده بود حکومت. امروز شاخص‌های اقتصادی ایران تا چه اندازه چنین خطری رو نشون میده؟
3: طبیعی است که در شرایطی که قدرت خرید خانوار به شدت نه تنها در مورد مثلا اقلام خوراکی بلکه خدمات و همه خدمات و کالایی که عرضه میشه و مصرف میشه بالا میره، خانواده آسیب پذیریشون بالا رفته. بنابراین تأثیر عمیقی میذاره بر اینکه آیا بالقوه جامعه امکان اعتراض رو دارد یا ندارد. افسون بر این مزمن است. یعنی یکی از دلایلی که میتونه به اعتراض بیانجامه اینه که دولت در طول سالهای گذشته هم همین سیاست رو ادامه داده و این انجام میده به این به کاهش قدرت خرید. سومیش این که سیاست های حاکمیت اساسا اعتباری نداره و سرمایه اجتماعی حاکمیت سقوط کرد از سالها پیش. نکته آخر، این امیدی مردم ندارن برای اینکه با این سیاست ها مسئله حل بشه. بنابراین این متغیرهایی که خدمتون گفتم همه دست به دست هم میدن برای اینکه بر اساس آموزهای اقتصاد سیاسی زمینه نارضایتی گسترده و همچنین اعتراضهای عمومی گسترده تر بشه. بنابراین اگر حاکمیت با سرکوب یا ابزارهای دیگه خونسا بکنه اون اعتراضات عمومی رو اعتراضات دیده نشه، منتها خودش رو اینجا و اونجا نشون میده، بحث زمان است و الا تردیدی وجود نداره که این نارضایتی با شرایطی که خدمتون گفتم می انجامه به یه خیزش سراسری و عمومی.
4: آقای علوی، با توجه به صحبت‌های مقامات آمریکا درباره تشدید فشارهای اقتصادی، اقتصاد ایران تا چه اندازه توان مقاومت در برابر تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری جدید رو داره و چه ابزارهایی برای مقابله این فشارها در اختیار داره در حال حاضر؟
3: حالا از آخر اگه شروع کنیم، تنها راهی که برای حاکمیت ایران و نظام اقتصادی ایران وجود داشته و دارد دور زدن تحریم‌ها به قیمت گزاف بوده که اینم تو بلند مدت در واقع کارآمدی نداره. اما چقدر میتواند مقاومت بکند حاکمیت و دوام داشته باشه، یک پرسشیش که جواب قطعی و دقیقی نداره. اما چیزی که گفته میشه، اگر این کسر بودجه به یه حدی برسه که حاکمیت نتواند حقوق‌ها رو پرداخت بکنه، بخصوص حقوق بخش‌های نظامی و سرکوبش رو، در نتیجه میشه انتظار داشت که در حاکمیت یک شکاف ایجاد بشه و اون زمینه سازی است که میتونه در ترکیب با اعتراضات عمومی بیانجامه به اینکه حاکمیت دچار مشکلات بزرگتری بشه که ما شاید کمتر تجربه کردیم. بنابراین اگر حاکمیت نتواند نفت و صادر بکنه، نتواند دور بزند این تحریم ها رو و همچنین این بیانجامه به کسر بودجه شدید، تورم شدید، بیکاری گسترده و همچنین فروپاشی تولید کالاهای عمومی برق مثل آب، این می انجامه به این که حاکمیت دچار مشکلات اساسی بشه. حالا این میتونه به فروپاشی بخشی موقت یا حتی فروپاشی عمومی به انجامه با شوکای بیرونی و داخلی.
4: اگر محدودیت واردات بنزین ادامه پیدا کنه و ذخایر هم کاهش پیدا کنه، سناریوی محتمل چیه؟ افزایش قیمت، سهمیه بندی شدید، کمبود بنزین، این وسط شرایط مردم رو هم بفرمایید که چه اتفاقی براشون ممکن بیفته.
3: اگر این شرایطی که گفتید ایجاد بشه، یعنی واردات وجود نداشته باشه، دولت ارزم نداشته باشه برای واردات و همچنین مشکلات داخلی هم وجود داشته باشه، با توجه به اینکه تقاضا برای بنزین و مصرف طبیعتاً افزایش پیدا میکنه با توجه به مشکلات گوناگون ساختاری، طبیعی است که این میانجامه به یه ابر بحران. چرا؟ برای اینکه بنزین یکی از کالاهای مادر و اساسیه. در نتیجه باید انتظار داشت که کمبود بنزین، عدم دسترسی صف‌های طولانی یا حتی بیانجامه به فرضاً اعتراضات عمومی شدید و گسترده.
2: با دیدگاه احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، آشنا می شدیم که به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می داد و اما دریای خزر به تدریج به یک کوریدور مهم لوجستیکی در همکاری فزاینده روسیه و ایران بدل می شود، تحولی که ممکن است نشان دهنده مرحله‌ای تازه در روابط نظامی مسکو و تهران باشد، زیرا دو کشور می کوشند محموله‌های خود را از مسیرهای خارج از دسترس نیروهای دریایی غرب منتقل کنند. گلناز اسفندیاری گزارش می دهد.
5: دریای خزر در حال تبدیل شدن به یک کریدور لوجستیکی بالقوه مهم در روابط رو به گسترش روسیه و ایران است. مسیری که میتواند به دو کشور امکان دهد کالاها و تجهیزات را دور از دسترس قدرت دریایی غرب جابجا کنند. این کریدور راهی را فراهم میکند که از طریق آن مسکو و تهران میتوانند حجم قابل توجهی از محموله ها را از مسیر یک دریای بسته و داخلی مبادله کنند. پهنه آبی که نیروهای دریایی غربی امکان دسترسی مستقیم به آن را ندارند. شبکه NBC نیوز هفته گذشته گزارش داد که به سندی دست یافته که نشان می‌دهد مسکو هم‌اکنون از دریای خزر برای انتقال تجهیزات نظامی به ایران استفاده می‌کند. این گزارش به تایید یکی از مقام‌های غربی نیز رسیده است. بری پاول، مدیر پیشین ارشد سیاستگذاری و راهبردی دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا میگوید این کریدور سزاوار توجه بیشتری است، زیرا روسیه و ایران چه در شرایط جنگی و چه تحت تحریم‌های بین‌المللی همکاری‌های خود را عمیق کردند. پاول به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت هرچه این دو کشور به یکدیگر نزدیکتر شوند باید انتظار افزایش تردد و استفاده بیشتر از این کریدور برای انتقال کالاها و تجهیزات را داشت، چه زمانی که ایران به روسیه کمک می‌کند و چه زمانی که روسیه به ایران کمک می‌رساند. گلن هاورد رئیس بنیاد ساراتوگا نیز میگوید دریای خزر نوعی خط تامین طبیعی و امن است که هم روسیه و هم ایران به آن دسترسی مستقیم دارند. به گفته او همین امنیت نسبی یکی از دلایل اصلی انتخاب این مسیر از سوی تهران و مسکو است. ایران در جریان جنگ تمام عیار روسیه علیه اوکراین که اکنون وارد پنجمین سال خود شده است، پهپادهایی را در اختیار مسکو قرار داد. همچنین تهران به روسیه در توسعه ظرفیت تولید پهپادهای شاهد از جمله در منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا کمک کرد. اکنون به نظر می رسد روسیه در حال جبران بخشی از این حمایت هاست، در حالی که ایران تلاش می کند توانمندی هایی را که در جنگ با اسرائیل و ایالات متحده از دست داده بازسازی کند. محتوای محموله هایی که از طریق دریای خزر جابجا می شوند عمدتاً ناشناخته است و به همین دلیل ارزیابی میزان تردد کالاهای تجاری، تجهیزات نظامی یا مواد خام در این مسیر دشوار است. در این حال این مسیر یک شریان اقتصادی مهم نیز به شمار می رود که از طریق آن غلات و سایر کالاها میان دو کشور مبادله می شوند. هاوارد می گوید ما نمی دانیم داخل محموله های این کشتی ها چیست، اما می دانیم که این مسیر وجود دارد و فعال است. مقام‌های ارشد دولت آمریکا که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند واشنگتن به دقت روابط نظامی و لوجستیکی روسیه و ایران را زیر نظر دارد. این مقام‌ها از اظهار نظر درباره اطلاعات خاص یا محموله‌های مشخص خودداری کردند و همچنین گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره نقش کمک‌های خارجی در عملیات اوکراین در دریای خزر را تایید نکردند. آنها هشدار دادند که ماهیت بسته دریای خزر و محدود بودن اطلاعات عمومی شناسایی محتوا یا هدف محموله‌های منفرد را دشوار می‌کند. در این میان جغرافیا نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. برخلاف مسیر موسوم به سیرین اکسپرس که از طریق مدیترانه و تنگه بوسفور برای دولت بشار اسد تدارکات ارسال می کرد، دریای خزر یک پهنه آبی محصور در خشکی است. هاورد می گوید شما می توانید حجم بیشتری را جابجا کنید و در این حال این کار را به شکلی بسیار کم حاشیه تر انجام دهید. به گفته وی نیروی دریایی آمریکا نمیتواند وارد دریای خزر شود. او این دریا را دژی محافظت شده توصیف کرد که نیروهای دریایی غرب دسترسی مستقیمی به آن ندارند. با این حال دریای خزر کاملا خارج از دسترس اوکراین نیز نیست. کارزار رو به گسترش اوکراین علیه اهداف نظامی و اقتصادی روسیه به تدریج زیرساخت‌های مناطق پیرامون شمال دریای خزر از جمله داغستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ماه گذشته کیف یک کشتی تجاری ایرانی را هدف قرار داد که به کشته شدن یک ملوان ایرانی انجامید. حادثه‌ای که تهران را به درخواست غرامت و تهدید به اقدام متقابل واداشت.
2: دریای خزر نرم نرمک به یک کریدور مهم لوجستیکی در همکاری فزاینده روسیه و ایران بدل می شود. از گلناز اسفندیاری می شنیدیم. اما عزیزان، اگر شما هم گپ و گفتی با میلیون ها شنونده رادیو فردا دارید، با صدای خودتون می تونید پیام خودتون رو به گوش اونها برسونید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30.
6: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های دوپلگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش‌بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
7: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
2: اگر با زمان بازپخش برنامه های کاف فردا آشنا نیستید، یادآوری میکنم که 15 دقیقه دیگه میتونید کاف فردا رو، همون برنامه‌ای رو که دیروز بعد از ظهر ساعت 6:05 دقیقه بعد از ظهر پخش شده رو بشنوید. از دست ندید اونو. و اما بشنوید، در قرن‌های گذشته حیوانات زیادی به خاطر مهارت‌ها و نمایش‌های سرگرم کنندشون به شهرت جهانی رسیدن، مثل فیلی به نام جامبو که کشورهای زیادی رو زیر پا گذاشت و گشت، یا لایکا سگی که شوروی‌ها در اون زمان به فضا فرستادن. اما در دقایق پیش رو از هانس بشنوید که لقب هانس باهوش رو یدک میکشید و رفتارش بر رشته های مختلف از روانشناسی گرفته تا هوش مصنوعی تاثیرگذار بوده. مهدی تاهباز گزارش میده.
8: اوایل قرن بیستم این اسب همه را با نمایش‌های بی‌نظیرش شگفت زده می‌کرد. هانس باهوش در این نمایش‌ها هوش فوق‌العاده‌ای برای حل مسائل مختلف نشان می‌داد. این اسب که حدود 1894 به دنیا آمده بود، متعلق به یک معلم ریاضیات و مربی اسب اهل آلمان بود. بر اساس گزارش ها هانس باهوش قادر بود مسائل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم ریاضی را حل کند. همچنین می توانست ساعت را بخواند، نوت های موسیقی را تشخیص دهد و به سوالاتی که از او می پرسیدند پاسخ دهد. روش پاسخ دادن این اسب کوبیدن سم بر زمین بود. مثلا وقتی یک عملیات ریاضی به او داده می شد، شروع به کوبیدن سمش می کرد و تعداد ضربه ها با جواب درست برابر بود. اگر سوالی پرسیده میشد و جواب بین چند تصویر گذاشته میشد، هانس جلوی تصویری که جواب درست بود می ایستاد و سم می کوبید. ویلهم فون اوستن مربی این اسب نمایش های رایگانی با هانس در نقاط مختلف آلمان اجرا کرد. این نمایش ها تماشاگران زیادی را جذب کرد که از توانایی های عقلی این اسب بهت زده می شدند. روزنامه های زیادی در سراسر جهان مقالاتی درباره هانس باهوش منتشر و به تبدیل شدنش به شخصیتی مشهور کمک کردند. از سوی دیگر این اسب کنجکاوی دانشمندان زیادی را برانگیخت. سالها دانشمندان بی نتیجه دنبال حیله یا روش تقلبی گشتند که احتمال می دادند ویلهم فون اوستن برای نمایش های ساختگیش استفاده می کند. در تحقیقات دقیق تر، یک روانشناس با نام کارل اشتومف در قالب آنچه کمیسیون هانس نام گرفت، پژوهش هایی روی هانس انجام داد. در سال 1904 او به نتیجه نرسید و تصمیم گرفت تحقیقات را به اسکار پونکست، متخصص روانشناسی و زیست شناسی بسپارد. فونکس در آزمایش‌هایش از تکنیک‌های استفاده کرد که شامل جدا کردن اسب از تماشاگران، استفاده از افراد دیگر برای پرسیدن سوالات، پوشاندن جزئی چشمان اسب به طوری که فقط سوال کننده را ببیند و استفاده از افرادی که خودشان جواب را نمی‌دانستند برای طرح سوال بود. پس از مجموعه آزمایش، اسکار پونکست مطمئن شد که تقلبی در کار نیست، چون هانس حتی وقتی سوال کننده عوض می‌شد و مربیش دور بود هم می توانست جواب دهد. اما یک نکته مهم کشف شد. هانس فقط زمانی می توانست جواب درست بدهد که سوال کند کننده خودش جواب را می دانست و همچنین باید سوال کننده را می دید تا بتواند درست جواب دهد. از طریق این آزمایش ها پفونکس نتیجه گرفت که هانس با دقت حرکات و اشارات بدنی سوال کننده را زیر نظر می گیرد تا بتواند جواب دهد. مثلا وقتی یک معادله ی حساب به او داده می شد شروع به کوبیدن سم می کرد. وقتی به جواب درست می رسید تغییرات ظریفی در بدن سوال کننده مثل یک انقباض کوچک یا تغییر وضعیت سر مشاهده می کرد و همانجا متوقف می شد و به این ترتیب جواب درست را ارائه می داد. پس از این آزمایش اصطلاح اثر هانس مطرح شد، پدیده‌ای که طی آن مربی بعضی اشارات را گاهی ناخودآگاه به حیوان می دهد و باعث می شود حیوان باهوش‌تر از آنچه هست به نظر برسد. ویلهم فون اوستن به همراه بسیاری از مردم این نتایج را رد کرد و به نمایش‌هایش ادامه داد که تماشاگران بیشتری را جذب کند. با مرگ ویلهم فون اوستن در سال 1909 مالکیت هانس بین چند نفر دست به دست شد تا اینکه برای مشارکت در کنار ارتش آلمان به جنگ جهانی اول فرستاده شد. در این جنگ هانس در سال 1916 کشته شد. برخی میگویند در یکی از نبردها زخمی شده، اما دیگران معتقدند سربازان گرسنه آلمانی او را کشتند و خوردند. سرنوشتی تراژیک و غم‌انگیز برای اسبی که شاید نابغه بود.
2: اسب تیزهوشی که لقب هانس باهوش رو به خودش اختصاص داده بود از مهدی تاهباز میشنیدیم. و اما بریم به سراغ این که قرار ماه سپتامبر، یعنی کمتر از 10 روز دیگه، شرکت اپل از نسل جدید گوشه های هوشمندش رو نمایی کنه. اطلاعات، گزارش ها و گمانی زنه های بسیاری درباره انواع مدل گوشی های آیفون 18 که قراره به بازار عرضه بشه، رنگ و ویژگی های ظاهری و امکانات اونها منتشر شده. بیشتر بشنفیم در گزارشی از ملینا خورشیدیان.
9: شرکت اپل خود را برای رونمایی نسل جدید گوشی‌های هوشمند آیفون در سپتامبر 2026 آماده می‌کند. گوشی‌هایی که انتظار می‌رود با نسخه‌های سال‌های گذشته متفاوت باشد و تغییرات پیش‌بینی شده‌ای در استراتژی عرضه این شرکت و مشخصات مدل‌های جدید ایجاد شود. بازار فناوری همچنین پیش‌بینی می‌کند که یک تغییر مدیریتی قابل توجه در اپل رخ دهد و جان ترنوس در سپتامبر 2026 به عنوان مدیر عامل جایگزین تیم کوک شود. به گزارش شبکه CNN، تغییرات پیش‌بینی شده محدود به مدیریت نخواهد بود، زیرا اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که اپل در حال آماده سازی برای تغییرات غافلگیرکننده است که مهمترین آن عرضه آیفون 18 پرو و 18 پرو مکس به همراه اولین آیفون تاشوی آن خواهد بود. از سوی عرضه برخی مدل‌های دیگر ممکن است تا سال 2027 به تعویق بیفتد. برپایه اطلاعات فاش شده، اپل تغییر اساسی در طراحی خارجی آیفون 18 پرو در مقایسه با نسل قبلی ایجاد نخواهد کرد، اما ممکن است این مدل گوشی با رنگ‌های جدیدی ارائه شود. طبق اطلاعات فاش شده انتظار می‌رود آیفون 18 پرو دارای صفحه نمایش 6.3 اینچی OLED، پردازنده A20 Pro، 12 گیگابایت رم و حافظه داخلی از 256 گیگابایت باشد. این گوشی ممکن است سیستم دوربین سگانه خود را با دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی و دیافراگم متغیر به همراه دوربین جلویی که میتواند به 24 مگاپیکسل ارتقا یابد حفظ کند. اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که آیفون 18 پرو مکس باتری بزرگتری نسبت به نسخه پرو دارد که می‌تواند عمر باتری را به عامل مهمی برای انتخاب کاربران تبدیل کند. قیمت آیفون 18 یکی از بزرگترین علامت سوال‌های قبل از عرضه رسمی آن است، به ویژه با توجه به افزایش مداوم هزینه‌های قطعات الکترونیکی، تراشه‌های حافظه و فضای ذخیره‌سازی که تا حدودی به افزایش تقاضا برای این قطعات از مراکز داده هوش مصنوعی در سراسر جهان نسبت داده می شود. بر اساس تخمین های روزنامه وال استریت جورنال، قیمت آیفون 18 پرو می تواند از حدود $1,299 شروع شود، در مقایسه با $1,099 برای نسل قبلی که نشان دهنده افزایش احتمالی حدود $200 قیمت باشد. با این حال هنوز هیچ قیمت رسمی توسط اپل تایید نشده و قیمت های نهایی بسته به مالیات های محلی، عوارض گمرکی و سیاست های قیمت گذاری هر بازار متفاوت خواهد بود.
2: از ملینا خورشیدیان میشنیدیم. خب ساعت 14 رادیو فردا به پایان خودش میرسه. خوب میدونید که رادیو فردا خاموشی نمیشناسه. من شما رو با خبرها، بازپخش برنامه دیروز رادیو کافه فردا و موسیقی دلنشینمون تنها میذارم. اما وعده ما با هم در ایستگاه 19 رادیو فردا یادتون نره. خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 15 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بانک مرکزی افزایش ذخایر ارزی کشور را رد کرد. قالیباف میگوید ایران پیام‌هایی از کشورهای همسایه برای ترتیبات امنیتی و اقتصادی منطقه‌ای دریافت کرده است. ایران خواستار بازگرداندن خلبانان ایرانی از قطر شد. خوش آمدید به این بخش خبری. بانک مرکزی ایران گزارش‌ها درباره افزایش ذخایر ارزی کشور را رد کرد. در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد گفته شده 4.5 میلیارد دلار ذکر شده در گزارش‌ها مربوط به خرید ارز از بازار داخلی است و 1.4 میلیارد دلار هم از بازار داخلی و در چارچوب عرضه ارز توافقی جمع‌آوری شده و هیچ کدام ارتباطی با فروش نفت و یا منابع دیگر ندارد. بانک مرکزی تأکید کرده که منابع ارزی جدیدی به آن اضافه نشده و درآمد ارزی از محل صادرات نفت هم به دست نیامده است. پیشتر گزارش‌هایی درباره افزوده شدن ارزهای بین‌المللی به دارایی‌های بانک مرکزی منتشر شده بود. مسعود پزشکیان و دیگر مقام‌های ارشد حکومتی هم تأیید کردند که دولت دیگر پول کافی برای خرید و واردات کالا و اقلام مصرفی مانند بنزین ندارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ایران پیام‌های متعددی از کشورهای همسایه برای شکل‌دهی ترتیبات امنیتی و همکاری‌های اقتصادی جدید در منطقه دریافت کرده است. آقای قالیباف در پیامی در شبکه ایکس که به زبان انگلیسی نوشته شده گفته است آمریکا تک تک متحدانش را به

0: جنگ اخیر هدف حملات سپاه پاسداران قرار گرفتند. بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران هم درآمد کشورهای منطقه از محل فروش نفت و سایر محصولات را به شدت کاهش داده است. فرمانده کمیته جستجوی مفقودین خواستار اعزام یک دستگاه آمبولانس هوایی از جانب صلیب سرخ به قطر شد تا سه خلبان ایرانی را که تهران ادعا می کند در آن کشور به اسارت گرفته شدند به ایران بازگرداند. به ادعای محمد باقرزاده این سه خلبان به شدت مجروح و بیمار هستند و مکان نگهداری آنها روی آب است. این مقام جمهوری اسلامی نگفته که چگونه از مجروح شدن و محل نگهداری خلبانان ایرانی مطلع شده است. چند روز پیش ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت در اسفند ماه پس از اینکه جنگنده های ایران حریم هوایی قطر را نقض کردند با خلبانان ایرانی ارتباط برقرار شد ولی پاسخی از آنها دریافت نشده است. به گفته ماجد الانصاری دعوتنامه‌ای برای اعزام تیمی از ایران برای بررسی عملیات جستجو به تهران ارسال شده ولی دوحه پاسخی دریافت نکرده است. این در حالی است که محمد باقرزاده در اظهارات روز شنبه خود از اقدام دولت قطر برای پذیرش تیم کارشناسی ایران استقبال کرده است. وزرای خارجه 8 کشور مسلمان طرح جدید دولت اسرائیل برای احداث شهرک نشین‌های یهودی در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری و دیگر مناطق فلسطین نشین را محکوم کردند. وزرای خارجه ترکیه، مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی در بیانیه مشترک خود خواهان توقف اجرای طرح ایوان شدند. در این بیانیه گفته شده هدف اسرائیل از اجرای این طرح تغییر نقشه جغرافیایی و جمعیتی مناطق اشغالی فلسطینیان است. طرح ایوان یا شرق یک منطقه در بیت المقدس است که اسرائیل قصد دارد شهرک نشین ها را در آن افزایش دهد و اخیراً مجوز ساخت 1200 واحد مسکونی را صادر کرده است. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.
1: خب الان قرار بود که تیتراژ و اوپنینگ ما پخش بشه، به دلایلی که خودمونم نمیدونیم پخش نشد. ما همینجوری یهویی اومدیم امروز.
2: بله بله، سلام.
1: یهویی اومدن هم خودش یه لطفی داره.
2: میخوای تیتراژ بخونیم اجرا کنیم؟
1: بله با صدای خودتون.
2: یه آدم باحال میخوام.
1: نه نه، اولش باید بگی دی شیخ با نمیدونم چی
2: همین چراغ همی گشت گرد شهر.
1: بله.
2: گفت آنچه میافت می نشود
1: آن امارزوست، که الان آنچه میافت نشود همین اوپنینگ ماست
2: که یافت می نشود. یافت نشود،
1: یافت می نشود، مهم نیست یافت نشود،
2: بچه ها دارن یافت می نشود چیکار کنم.
1: بله سلام علیکم، خیلی خوش اومدین کافه فردای امروز جمعه 30 مرداد ماه
2: برابر با چند 21
1: پنجم ربیع الاول،
2: پنجم ربیع چندم.
1: بله همه چی الان دیگه اینجا مانیتورمون هم صاف شد، همینجوری دوره هم قرار حرف بزنیم.
2: بله. عرض کنم خدمتتون که ما در کانال تلگرام کافه فردا که اگه عضو نیستید خواهش میکنیم بریم عضوشین چک کنین، چیزای خوب خوب میذاریم برنامه ها رو، یعنی
1: بله.
2: چیزای خوب خوب.
1: بله
2: عرض کنم که ما یک سوالی مطرح کردیم از مخاطبان عزیزمون، پرسیدیم برای که بیان صداهاشون رو بشنیم و اینا، پرسیدیم چی؟ پرسیدیم که کافه فردا رو اصولا از چه پلتفرمی، از چه طریقی، به صورت زنده، مرده، چجوری گوش میکنید؟ و خیلی از دوستان جواب داده بودن.
1: و ضمناً این که کجا گوش میکنید؟ تو
2: کجا
1: خونه گوش میکنید؟
2: در چه
1: ماشین گوش میکنید؟ در چه حالی خواب این گوش میکنید؟ بیدار این گوش میکنین، بیدار این گوش میکنین که بخوابین.
2: بله.
1: خوابتون میاد گوش میکنین، خوابتون بپره.
2: حالا برخلاف ما اصرارمون این بود که خب ما گفته بودیم تو همون پستی هم که گذاشته بودیم، گفته بودیم که دوستان به ما بگن که به پیام صوتی بذارن، ما دوست داریم صداتون رو بشنویم، دوستان دیگه هم صداتون رو بشنون، خودتون هم صدای خودتون رو برنامه پخش میکنیم بشنوین و خوش بگذره دور هم. ولی خب خیلی از دوستان ظاهرا خجالتی ان و نمیخوان صدا برای ما بفرستن. یه سری حالا میخواد دوستانی که مشکل برطرف
1: بله.
2: بشه، دوستانی که کامنت گذاشتن رو بخونیم فعلا.
1: یه تلفن دوست داره شهرام،
2: یه تلفن رسید.
1: بله
2: کی
3: خانم ملینا، آقا جلال، آقا مهدی، آقا شهرام درود. نوبت اول پخش زنده وبسایت رادیو فردا، نوبت دوم

0: وبسایت رادیو فردا، اما فایلی که ذخیره کردید که بتونم استاپ کنم و باز دوباره ادامه بدم. دفعه اولش رو توی محل کارم میشنوم، دفعه دومش رو توی خونه میشنوم، اگه لازم باشه دفعه سومش هم گوش میکنم که نوت برداری کنم.
1: آفرین به شما،
2: واقعا شرمنده بهشون میگن.
3: باید اصلا چیز کنیم مهدی، بیا امتحان بگیریم آخر سولس امتحان بگیریم.
2: ما بچه بودیم، ببین چه بلاهایی به سرمون میآوردن. تو مدرسه که بودیم زورمون میکردن که اون آقای قرائتی بود، چی با فلان بود،
3: درسایی
2: از قرآن شب جمعه میومد تو تلویزیون، یه نظرات مشرشعی راجع به اینو میداد، بعد به ما یه سری برگه میدادن تو مدرسه، ازش سوال میکردن، بعد میشستیم پای اون درسایی از آقای قرائتی،
3: درسایی از قرآن،
2: آره، که با دقت میدیدیم که بعدن تو مدرسه به سوالات تستی که از برنامه
3: چند میشدی؟ نمیشون نه.
2: ولی یادم نیست، دوستم اصلا ندارم فکر کنم یادم بیاد.
3: اصلا نمیخوای به اون روزها. به هر حال دمتون گرم واقعا، اینکه سه بار اگه لازم بشه گوش میدید به برنامه خیلی هم جذابه. حالا میخوای کامنت های دوستان؟
2: بله بله بله، چند تا کامنت بخونیم، بفرمایید.
3: من دوستی با آیدی AM، حالا کامل نیست اسمشون، گفتن من از روش دانلود فایل های صوتی به برنامه شما گوش میدم، بسیار بار احساسی خوبی دارد. این را بدانید که طرفدار اون پروپا قرصی دارید، پایدار باشید، دم شما گرم، ما هم طرفدار شما ایم.
2: بله دم شما گرم. بار احساسیش بیشتر روی دوش کدوممونه به نظر بده؟
3: روی دوش
2: الان، روی دوش شهرها و ملیناس
3: دارن تلاش میکنن که مشکل فنی رو برطرف کنن.
2: البته احساس میدونی که جنبه های مختلفی داره، ما حس وحشت داریم، حس ترس داریم، حس غم داریم، حس خوشحالی داریم. الان بیشتر اون حسی که اون بر استودیو در جریان، حس وحشت
3: حس دیگه در بهترین حالت حس هیجانه.
2: بله بله، تلفن میخواد چهرام،
3: تلفن میخواد برام پخش کنه.
2: بله الان داره چهرام تلاش میکنه.
4: الو، سلام.
3: سلام به شما.
4: که چجوری کافه فردا گوش میکنم؟ بگو چجوری گوش نمیکنی. فقط من شما رو از پلتفرما گوش نمیکنم، رادیو روشن، تلگرام هست، تکراری گوش میکنم، تو خونه گوش میکنم، تو کوچه گوش میکنم، تو ماشین گوش میکنم، ده دفعه گوش میکنم، بعد از تلگرام هم میفرستم واسه نسرین و مهرداد و دوستاش، اونا هم گفتن بهت بگم که اینجوری گوش میکنن، اینجوری جریان.
2: بله
3: بله،
2: کوچه و خیابون رو ده بارم گوش میکنم، واقعا دم
3: برای
2: شما گرم.
3: نسرین میفرست،
2: نسرین و مهرداد،
3: نسرین و مهرداد هم میفرست. از همه دوستانی که در این تلفن نقشی پا کردن تشکر میکنیم، دم شما گرم. به هر حال خوشحال میشیم، خوشحالیم که دوستانی هستن که چند بار گوش میدن به برنامه و نمیدونم درست چون
2: الان فکر کنم بتونیم بریم تو برنامه، بریم تو برنامه اوپنینگ هم بریم.
3: آره،
2: که به صورت رسمی
3: بیاد اصلا، بیام دوباره سلام کنیم اصلا، انگار نه انگار.
2: آره، انگار نه انگار که
3: برو بریم.
2: تا الان چی شده ببینیم، الان میره. بله،
5: حضرت مولانا میفرماید دی شیر با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بیهودت ملولم.

0: حالا تا حدودی مشکل ما برطرف شده، ولی بچه‌ها هنوز دارن تلاش میکنن که اصل مشکل رو برطرف کنن. و چیکار کنیم الان؟ ادامه
1: بدیم که بعد اون جمله کلیشه‌ای گفت برنامه زنده است.
0: برنامه زنده است.
1: برنامه زنده این داستانا هم داره. اینو نگیم چی بگیم؟
0: چی بگیم؟ کار دیگه از دستمون برنامه بریم.
1: خب بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.
0: آیا میشه سوء تفاهم؟
1: بله.

0: پیش میاد.
1: بله
0: پیش میاد. خب ما دیگه دوستان راستش موندیم با سوء تفاهم عظیمی به اسم صدا و سیما چیکار کنیم و واقعا این ناعزیزان دیگه در زمینه تولید سوء تفاهم ترکوندن. مثلا به این حرفای مجری فلفل نمکی صدا و سیما خطاب به امارات گوش بدید.
2: اماراتی ها بگم دیشب دوباره شروع کردن یه سری اراجیف سرهم کردن که ما خط تجاریمون رو متوقف بکنیم، نقل و انتقالات مالیمون رو با ایران کاملا متوقف بکنیم. امروز به همین مناسبت حضور آقای دکتر مصطفی در انستیتو باستر ایران تا تک تک غرامت و خسارت هایی که به ایران وارد کردید از جنس انستیتو و خیلی جاهای دیگه از حلقوم تک تک این کشورهای عربی بیرون خواهیم کشید. قول قاطع میدم که مقامات جمهوری اسلامی ایران، تأمین کنندگان منافع ملی در کشورمون، غرامت و خسارت تک تک آسیب‌هایی که به کشور وارد شده که با نظام سلامت و درمان مردم طرف بوده از حلقوم تک تک اینا بیرون خواهیم کشید. شک نکنید. این که فکر کنید بزنید دری و نهایتاً یه عدد ناچیزی رو به حساب ایرانی‌ها واریز بکنی و ما بی خیال شما میشیم، نخواهیم شد.
3: بله، یعنی من فکر کنم خود نظام هم اگه امارات رو مورد عفو بخشش قرار بده صدا و سیما نمیپذیره و خودش رأساً وارد میشه و با هدف قرار دادن اونا بهشون میفهمونه که اینجا کد تن کیه، تن صدا و سیماست.
0: بله، البته در ادامه برادر مجری یهو یاد رهبر مفقودشون افتاد و پای اون یار گم شدهشون رو کشید وسط.
2: رهبر معظم انقلاب قاطعانه گفتن ایشون حکیمن، ایشون برگشت ناپذیر بی جهت حرف نمیزنن. یا خسارت میدهید یا به میزانی که خسارت زدید به زور ازتون خواهیم گرفت یا به همون میزان به شما خسارت وارد خواهیم کرد. واستین تماشا کنین اتفاق خواهد افتاد.
3: بله، رهبر برگشت ناپذیر چیه قضیهش میتی؟ من یادم نمیاد که تا حالا به کسی گفته باشن برگشت ناپذیر. یعنی رتفر رهبر مدفونشون برگشت پذیر بود؟ یعنی اون کمونه میکرد؟
0: چی بگم، ظاهرا دارن سعی میکنن یه سری صفت جدید برای رهبر جدیدشون پیدا کنن ولی در جریان نیستن که این صفت ها میتونه چی باشه. جلال سوء تفاهم برای
3: دقیقاً همینه. حالا اجازه بدید از زبون یه تاجر ایرانی بشنویم که این کلکل و دعوا و بگومگو با کشور برهای منطقه مثل همین امارات داره چه بلایی سر اقتصاد کشور میاره.
4: بار آوردن الان خیلی سخت شده، هر کی بخواد بار بیاره باید از چین بفرسته، دبی از دبی بفرسته، عمان از عمان بفرسته تهران. چرا؟ شرایط جنگی داداش. و این پروسش در حالت عادی که الان باشه، یعنی بلا تکلیفی، 5-6 ماه طول میکشه. الان خبر اومده که الان که میگم 28 مرداد، این که دیشب بین ایران و امارات چه اتفاقی افتاده من نمیدونم، ولی امارات دیگه اجازه ارسال بار به عمان هم نمیده. یعنی 3 تا تاجرایی که باشون کار میکنم ابزار برقی وارد میکنن تحت برندهای مختلف، 2 تاشون گفتن بارمون دبی گیر کرده و دبی اجازه ارسال بار به عمان رو نمیده و بارا تو دبی توقیف شده. این که تا که این پروسه طول میکشه من نمیدونم. نفر سومی هم که باهاش حرف زدم گفت بارم رو کشتی تو مسیر بود، دم سنگاپور دور زده برگشته چین. این که بهت میگم واقعیه، شوخی نی. زمینه بار خیلی کمه و کم خواهد شد. این که میبینی جنسا گرونه بی دلیل نیست، بار نیست تو بازار.
0: بله، میبینید دوستان، اون از امارات که حتی وسط همین جنگ هم شده بود واسطه انتقال کالا به ایران و حالا ظاهرن دیگه اون ممه رو لولو برده. اینم از چین که تا ببینه هوا این ورا پسه بای بای کنان از قائله دور میشه و دست برادره رو میذاره تو حنا.
3: بله، حالا بشینین تو صدا و سیما هی واسه خودتون رجز بخونید و سوء تفاهم ایجاد کنید تا ببینیم میتونید وضعیت مملکت رو از اینی که هست بدترم بکنید یا نه.
0: بله، خب دوستان اجازه بدید که در این لحظه نچندان عرفانی دامنه سوء تفاهم های امروز رو از صدا و سیما ببریم تا حوزه علمیه، جایی که رئیس حوزه علمیه امام مهدی داره تز میده برامون.
5: ماهواره رو بسازیم؟
6: اینو نمیتوانیم؟
5: بس میتوانیم. حالا که توانستیم، حالا این ماهواره داره میره بالا، اون سوختی که داره و اون خود فضایی که باید براش ایجاد بشه و خود حامل او، حمل کننده او تا به فضا، من اینو خواهم عرض بکنم، ما نمیتونیم خورده سرشو کچ کنیم و بره به سمت آمریکا. والله اگر دوتا بزنیم به آمریکا، نه به اینجا پایگاه های اینها، ترامپ ریقوی زرد میتونه عرض اندام کنه، بی ادبی کنه ولی امر مسلمین، به امام المسلمین.
3: یعنی واقعا سر موشک ماهوا رو برای کچ کنیم میخوره به آمریکا. حاجی مگه بادک بازیه؟ شما همین موشک های عادیتون از یه حد که بردش بیشتر میشه دقتشون نابود میشه، کلا همینجوری شانسی دارید میزنید عزیزان.
0: خب ببین جلال، وقتی طرف میزان دانش و تحصیلاتش در حد احکام رفع نجاست و آداب کفن و دفن و اینی که کدوم باد اگه در بره مبتله کدوم باد نیست، همین میشه دیگه.
3: ولی همین موجود، همین آقایی که استادش شنیدی، آزاده که بیاد در مورد مسائل فضایی و سیاسی و ژئوپلیتیک و اینا نظر بده. حالا این که خوبه، ولی مثلا بدتر از ایناش میشه یکی مثل کی؟ مثل محسن رضایی که الان در این زمینه تصمیم گیر هم هست.
0: حالا با این حرفای صد من یه قاز و عجق وجق این همه سوء تفاهم ایجاد میکنید، بعد از ما توقع میده که بیایم اینجا بخوایم همشون رو برطرف.
3: من فکر کنم مهدی دیگه داریم ما کم میاریم. اینقدر تولیدات سوء تفاهم زای برادر زیاد شده که واقعا باید چند تا شبکه کلیوم در این زمینه فعال شه.
0: دقیقاً از اون رهبر برگشت ناپذیرشون گرفته تا دونه دونه مقامات به شدت مشغول.
3: بابا اگه یه دقیقه زبون به چیزتون بگیرید و دستگاه سوء تفاهم سازتون رو از برق بکشید، به خدا چیزی نمیشه. نمیگن زبونشون رو مش خورده، از ما گفتم بود.

0: بله
1: بله دوستان، ولی واقعا یکی از سوء تفاهم هایی که قابل برطرف شدن نیست اینه که همین دو سه روز پیش چهلم مدفون شدن رهبر جدید المدفون نظام.
0: بله، ولی و این قضیه چنان بی سر و صدا برگزار شد، یعنی همین قضیه چهلم و اینا، که آدم واقعا میمونه که اون رهبر بالاخره مدفون شده. اون رهبر مدفون شده یه زمانی چه بروبیایی داشت، ولی الان اربعینش هم میاد و میره و کسی خبردار
1: نمیشه. واقعا اون مدفون خودش هم فکر نمی‌کرد که وقتی بمیره 5 ماه طول میکشه که آمریکا و اسرائیل اجازه دفنشو بدن، 40مش هم که همینجوری خالی خالی.
0: ولی خب یه مراسم خیلی کوچولو موچولوی جمع و جورم گرفتن و موجی که هیچی. مون موش خوردتشو اصلا طبق معمول نبود و کسی هم دیگه سراغشو نمیگیره. ایشون رسمن سوم شخص قائب نظامه.
1: بله، از خاندان خامنه ای هم سید مسعود و سید مصطفی خامنه ای توی این مراسم حضور داشتن و جالبه که روزنامه فخیمه کیهان یه عکسی از مصطفی خامنه ای انداخته بود که کفششو در آورده و توی کیسه پلاستیک داره حملش میکنه.
0: ای بابا، کیهان زیر این عکس نوشته فرزند ارشد رهبر شهید در مراسم بزرگداشت پدر شهیدش کفش‌هایش را خودش داخل کیسه گذاشت و شخصا آنها را حمل کرد. نه خدمی و نه حشمی. اینم بگم اینو کیهان نوشته، اما به خدا اصلا شوخی نیست، متن کیهان.
1: دقیقا. بعد کیهان ادامه داده که الحق رهبر شهید چه فرزندانی پرورش داده که در چنین کارهایی هم ادب را رعایت می‌کنند و بارشان را روی دوش دیگران نمی‌اندازند.
0: ای وای، وا کفشا، وا پلاستیکا، وا خاکی، وا مصطفی. اصلا باور ناپذیر این قضیه، چقدر مردمی و خاکی. شما فکر کن عضو خاندان امپراتوری شیعی باشی. بابات رهبر، داداشت رهبر، خودت هیچی. بعد کفش تو خودت هم کنی. اصلا من یکی که طاقت چه ندارم.
1: خیلی عجیبه. یعنی دستان آقا مصطفی به خاطر حمل کیسه کفشاش درد نمیگیره. شأن ایشون آیا اصلا این نیست که یه نفر کلن کارش این باشه که حامل کفش‌های مصطفی باشه؟
0: یعنی از بچه طرف مثلا میپرسن بابا چی کاراست، میگه حمال کفش مصطفی. بعد مصطفی حموم و دستشویی هم میره کاراشو خودش انجام میده. انقدر یعنی این مد خاکی بود ما نمیدونستیم.
1: جلال چیز، البته کیهان هنوز از حموم دستشویی مصطفی این عکسی منتشر نکرد و در اون زمینه مدرکی نداریم.
0: من که ولی بیتابم اون عکس رو ببینم.
1: حموم دستشویی رو نه، من علاقه ندارم.
0: من دوست ندارم، ولی به هر حال من احساس تکلیف میکنم که باید ببینم این عکس رو. بالاخره باید یکی این کارهای سخت این سوء تفاهم رو برطرف کنه دیگه. اونم کیه؟
1: خودتی.
0: منم.

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. کماکان بچه ها در حال تلاش برای رفع مشکلات فنی هستن، هنوز ادامه داره، ولی ما حالا با همه تلاشی که دوستان دارن میکنن داریم سعی میکنیم مشکل رو برطرف کنیم، ولی برنامه ادامه داره. و الان ملینا میخواد در مورد یک سری مسائل مالی و بازنشستگی زودرس و این چیزا برامون صحبت کنه و بریم ببینیم چه خبر اون بر. بریم ببینیم.
1: این روزا ظاهراً یه عده از جوانا تو دنیا به یه نتیجه خیلی مهمی تو زندگی رسیدن، اینکه کار کردن چیز خوبیه به شرطی که آدم مجبور نباشه انجامش بده. منم موافقم کاملا. در همین راستا یه جنبش مالی چند سال یه حسابی طرفدار پیدا کرده، جنبش مالی به اسم فایر، مخفف Financial Independence Retire Early، یعنی استقلال مالی بازنشستگی زود هنگام. فلسفش هم اینه که چرا من باید تو 65 سالگی کار کنم، بدبختی زانو ندارم، کمر ندارم، حوصله سفر ندارم و نهایت هیجان زندگیم اینه که ببینم فشار خونم امروز چنده، تازه بازنشسته بشم. خب چرا از جوانی یه مقدار سخت‌تر زندگی نکنم، بخش بزرگی از درآمدم رو پسنداز و سرمایه گذاری نکنم که مثلا در 40 یا 45 سالگی به استقلال مالی برسم؟ البته منظور از بازنشستگی این نیستش که شما 45 سالگی بری بشینی تو پارک و تا 80 سالگی به کبوترا دونه بدی، یا نه، بلکه منظور اینه که دیگه مجبور نیستی برای پول کار کنی. اگه دوست داشتی کار میکنی، دوستم نداشتی به رئیس قبلیت زنگ میزنی میگی سلام، فقط تماس گرفتم ببینم هنوز اونجایی. آها اوکی، خب خدافظ. اما این استقلال مالی یه عدد داره. طرفدارای فایر یه فرمول معروف دارن به اسم قانون 25 برابر. این قانون میگه برو ببین برای زندگی در یک سال چقدر پول لازم داری و اون عدد رو ضرب در 25 کن. مثلا بیایم یه زن و شوهر فرضی توی ایران رو در نظر بگیریم. اینا یه خونه دارن و مجموع هزینه زندگیشون از خوراک و ماشین و قبض و لباس و سفر و این چیزا کلن به پول امروز سالی 500 میلیون تومنه. حالا 500 میلیون رو ضرب در 25 کنیم میشه 12 میلیارد و 500 میلیون تومن. این به زبان فایر میشه عدد استقلال مالی این خانواده. حالا چرا 12.5 میلیارد؟ چون یه قانون معروف دیگه هم وجود داره به اسم قانون 4%. 4% 12.5 میلیارد میشه دقیقاً همون 500 میلیون تومان. یعنی ایده اینه که وقتی سرمایه شما به اون عدد رسید، پول همچنان سرمایه گذاری شده باقی میمونه و شما سال اول حدود 4%ش رو برای زندگی برداشت میکنی، یعنی همون 500 میلیون، سالهای بعد هم برداشتتون رو با تورم تنظیم میکنید. البته الان یه عده ممکنه بگن خب خیلی هم عالی، من فقط یه مشکل کوچیک دارم، اون 12.5 میلیارد رو از کجا بیارم؟ آها خب این همون بخشیه که فایر یه مقدار از حالت چه ایده جالبی خارج میشه و وارد مرحله ولش کن بابا برو سر کارت میشه. خب حالا فرض کنیم این زن و شوهر الان 35 سالشونه، سرمایه‌ای هم ندارن و تصمیم گرفتن در 45 سالگیشون بازنشسته بشن، یعنی 10 سال فرصت دارن که 12.5 میلیارد تومان به ارزش پول امروز جمع کنن. برای اینکه تورم ایران کل ماشین حساب ما رو آتیش نزنه، همه اعداد رو به پول امروز حساب میکنیم و فرض میکنیم که سرمایه گذاری این زوج در این 10 سال به طور متوسط سالانه 5% بیشتر از تورم بازده داشته باشه. سخت شد، الان توضیح میدم. ببینید با این فرض، برای اینکه طی 10 سال از 0 به 12.5 میلیارد برسن، باید تقریبا ماهی 81 میلیون تومان سرمایه گذاری کنن، یعنی سالی حدود 970 میلیون تومان. ببینید این خانواده سالی 500 میلیون خرج داره، ولی باید تقریبا 970 میلیون هم سرمایه گذاری کنه. برای کی؟ برای بازنشستگی در سن 45 سالگی. پس درآمد خالص خانوادگیشون باید حداقل حدود 1.470 میلیون تومان در سال باشه، یعنی ماهی حدود 123 میلیون تومان. در واقع این خانواده فرضی باید حدود 2/3 درآمدش رو برای دوران بازنشستگی سرمایه گذاری کنه و با 1/3 باقی مونده زندگی کنه، که خب اتفاقا این با فلسفه اصلی فایر هم جور در میاد، چون طرفدارای دو آتیشه این جنبش بعضا 50-70% درآمدشون رو پسنداز و سرمایه گذاری میکنن. یعنی طرف حقوق میگیره، 70%شو میذاره کنار و با 30% باقی مونده زندگی میکنه. من البته فکر میکنم تو ایران خیلی ها همین کارو میکنن، اما تو برعکس، 70% درآمد رو برای حسابخونه میذارن کنار و 80% باقی موندهش هم باید زندگی کنن. حالا اگه سرمایه گذاری این زوج فرضی اصلا نتونه بیشتر از تورم رشد کنه چی؟ اون وقت برای جمع کردن همین 12.5 میلیارد به ارزش امروز باید ماهی حدود 104 میلیون تومان کنار بذارن. پس یکی از موتورهای اصلی فایر سود مرکبه. شما فقط پول جمع نمی کنید، پولی که قبل از سرمایه گذاری کردین هم باید برای شما پول بسازه. اما اینجا یه تبصره خیلی مهمی هم وجود داره، مخصوصا وقتی داریم درباره ایران حرف می زنیم. این تبصره هم راجب اون قانون 4%ه که گفتم. این قانون 4% اساسا از مطالعات تاریخی بازار سرمایه آمریکا اومده و نسخه اصلیش هم بیشتر برای دوره‌های بازنشستگی حدود 30 ساله بررسی شده بوده. حالا کسی که در 40 یا 45 سالگی بازنشسته میشه ممکنه لازم باشه که سرمایه‌اش برای 50 سال یا حتی بیشتر جواب بده. از اون طرف ما داریم درباره اقتصادی مثل ایران حرف می‌زنیم که خب تورم بالا و نوسان ارز میتونه تمام این محاسبات رو کلن زیر و رو کنه و از بین ببره. پس وقتی میگیم این زوج باید 12.5 میلیارد داشته باشن تا بازنشستگی زود هنگام خوبی رو تجربه کنن، منظورمون 12.5 میلیارد با قدرت خرید امروزه، همین الان، همین ساعت، نه 10 سال دیگه. یعنی قرار نیست 10 سال دیگه اینا دقیقاً 12.5 میلیارد جمع کنن و بگن تموم شد بازنشسته شدیم. نه، چون ممکنه تا اون موقع با 12.5 میلیارد فقط بتونی بری سوپرمارکت و بگی آقا اون پفک بزرگه رو هم بذار روش. یه سوال مهم دیگه هم اینه که آیا خونه‌ای که خودت توش زندگی می‌کنی، تازه اگه این خونه مال خودت باشه، جزو این سرمایه حساب میشه؟ معمولاً نه، حداقل نه به طور کامل. چون فلسفه فایر اینه که این سرمایه باید بتونه هزینه زندگی شما رو تأمین کنه. ولی خونه‌ای که توش زندگی می‌کنی برات اجاره و سود نقدی تولید نمی‌کنه و نمی‌تونی آخر هر سال بگی خب امسال 4% اتاق خواب رو می‌فروشیم، سال بعد می‌ریم سراغ آشپزخونه. ولی خب خونه داشتن یه تأثیر خیلی مهمی داره. هزینه زندگی رو کلی میاره پایین. مثلا اگه همین زوج خونه نداشته باشن و با اجاره هزینه سالانه‌شون به جای 500 میلیون بشه 700 میلیون، عدد فایرشون دیگه اون 12.5 میلیارد نیست. 700 میلیون ضرب در 25 میشه 17 میلیارد و 500 میلیون تومان. یعنی فقط همین اجاره خونه 5 میلیارد تومان عدد استقلال مالی این زوج رو بالا برد. در نهایت کل فلسفه فایر رو میشه با یه فرمول خیلی ساده خلاصه کرد. حساب کن سالی چقدر خرج داری، اونو ضرب در 25ش کن و اون

لحظه ها پر می کنم، لحظه های خوش همیشه زنده اند. با تو هستم، با تو هستم، لحظه ها را می چشم. عشق من، عشق من، امشب تو را سر می کشم.

چه بیراه رفتیم ای دوست، از جمع راه ها که به واهی رسیده است. زمان کجاست؟ دارد زمان میبردش در ساحت نظاره تاریخ هستیم. مرزی که میرود به آوای بازها، شاید در این تباهی ها، در این همیشه باقی ها، داستانی ناگفتنی بوده است در خلوت تمامی بیراد های من. چه بیراه رفتیم ای دوست، تا بحت عاشقانه خیش و تا اولین

توی آینه خودتو ببین چه زود زود توی جوانی قصه اومد سراغت پیرت کنه نظر که تو آج جوانی قبار غم بشینه رو دلت یه هو پیرو زمین گیرت کنه منتظرش نباش دیگه اون تنها نیست تا آخر عمرت اگه تنها باشی اون نمیاد خودش میگفت یه روزی میذاره میره خودش میگفت یه روز خاطر

میشه از عشق تو گفت، میشه با ستاره های چشم تو مغرب نو مشرق نو برپا کرد، میشه از برق نگات خورشید و خاکستر کرد، میشه از گندمیای سر زلفت یه عالم شعر نوشت. آره از عشق تو دیوونگیم عالمیه، آره از عشق تو مردن داره، آره از عشق تو مردن داره. میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست همه راحت شد، میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست تو هم راحت شد. آره از عشق تو دیوونگی هم عالمی، اگر از عشق میشه قصه نوشت میشه از عشق تو گفت،

میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست همه راحت شد. میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست تو هم راحت شد. آره از عشق تو دیوونگی هم عالمیه. آره از عشق تو مردن داره.

0: شرکت ترانه تقدیم می کند. گلهای قربت شماره 1، دستگاه همایون با صدای هایده، آهنگ تنظیم و شعر ترانه محمد حیدری، تکنوازان سیاوش زندگانی ویولون، محمد حیدری سنتور، علی توللی ضرب، اشعار از عماد خراسانی، فریدون مشیری، هما گرامی، وحشی بافقی، رهی معیری، گوینده مولود زهتاب.
1: گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر. امشبی را که درانیم غنیمت شمریم، امشبی را که درانیم غنیمت شمریم. شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر. مست مستم مست مستم، مشکن قدر خودی پنجه غم. من به میخانه ام امشب، تو برو جای دگر.

0: سلام.
1: علیک سلام، فرمایشی داری؟
0: نه خیر، عرضی دارم. میگم شما سر قلب من میشنم این خانم؟
1: بله، چطور مگه؟
0: هیچ، نه وقتی شما رو ببینم ضربان قلبم هول شدم، ضربان قلبم صد برابر تندتر میشه. خانم اجازه میدی من یه چیزی به شما بگم؟
1: بفرمایید.
0: من شما رو خیلی دوست دارم.
1: او
0: ببینم، میتونم شما رو ببینم؟
1: باریکلا.
0: پس نمیتونم شما رو ببینم؟
1: نه خیر،
0: اجازه بدی من براتون هدیه بفرستم.
1: لازم نکرده.
0: پس بذاری یه نامه براتون بنویسم. او راستی میتونم نامه بنویسم؟
1: خیلی خوب، بنویس.
0: جواب میدی؟
1: بله، ولی منو باید به خواب ببینی.

po cadde. برم از حسرت و خواهش واسه یک لحظه.

گر نبودیم ما سزاوار قصه های عشق، آن ناسزای قصه منم، حقا سزا توی.

من عاجزانه گریختم، از بند ایمانم چه سود، پای گریز از من و رد پا توی. ناراضیم از این روز و روزگار خود، اما آن روزن امید من و راز رضا توی. در ابتدا تو بودی و در انتها توی، من مجرمم به جرم تو و اینک جزا توی.

صدام کن عطر آزادی، تو عشق و یاد من دادی. بگیر دستی که افتاده، اگر از پا نیفتادی. صدام کن بال فریادم، نمیره عشقت از یادم. منی که بی وفایی رو جوابش رو وفا دادم.